besterik etzan izaten orduan. Ta aurtzaroko egun goxoak oraindik dauzkat goguan.

dela bukaera, badakigu ziur. Hau dela bukaera, badakigu ziur. Entzule guzti hori bihotzetik agur. Hau bagaztiak bihotzetik agur. Hau dela bukaera,

0: Egunon entzule guztioi, arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

Zuekin erratea egunon. Segundu batzuk besterik ez goizeko 8:00. 20 gradu eta 4 dezima arten, eta oso egun ederra datorkigu.

0: Goizeko 8ak Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
2: Egunon guztioi, adimen artifiziala gizarteari ekarriko dizkion aldaketetarako ez dago munduan pres dagoen gobernurik. Hori esan du Bill Gatesek, garai batean Microsoft teknologia erraldoiaren buru izan zenak, gaur goizaldean adierazi duen kezka hori. Orain arte, adimen artifizialak ekarriko zituen onurekin baikor izan dela esan du. Baina jarrera aldatu duela. Mehatxupean baitaude lanpostu asko, izango diren erasoek sortzen omen diote kezka, eta gainera, adimen artifizialaren konpainiak sortuko dituen adikzioek ere, buruko mina handia ematen omen diote. Nazio Batuen erakundeak ere, giza eskubideak arriskuan ikusten ditu, eta teknologia honen kontrola enpresa pribatuen esku ez uztea eskatu du. Europar Batasuna ere garapena segurtasun berme guztiekin egitearen aldeko, baina Estatu Batuetako gobernuak ez du alakorik nahi. Donald Trump presidenteak teknologia enpresen ohartarazpenaren atzean konspirazioa ikusten du, eta J.D. Vance presidente ordea, harrituta, sektorea bera ari delako arautzeko erreguka.
3: Tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them.
2: Gaur ere, adimen artifizialaren mugak izango ditugu izpide. Honekin batera, politika orokorreko eztabaidaren atarikoak izaro inzausti egunon.
4: Egunon, Iñaki.
2: Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSR-en arteko harremana berriz ere tenkatu dela dirudi etziko eztabaidaren atarian.
4: Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzaleei pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik.
5: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garrantzitsua dela eta asko eskatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere interes orokorraren aurka doazelako.
4: Bada autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezioa aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatuko du Imanol Pradalesek etziko politika orokorriko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkeneko dandelaren nabarmenduko du lehendakariak herritarrentzako neurriak iragartzearekin batera. Gaur amaituko du bestalde Pradalesek Confebas patronalarekin bilduta eragilekin egiten ari den erronda.
2: Maria Txibite lehendakariak bestalde premiazko agerraldi egin beharko du bihar Nafarroako parlamentuan belateko lanen gainkostuen inguruan. UPNek eta PPek eskatuta egingo du agerraldia, baina azken ordu hauetan gainkostuen inguruko azalpenak gobernukidei eraman dizkie eta geroa bai gobernukidea oso arduratuta irten da bileratik.
4: Bai, bilerak ez du asebete geroa bai, are gehiago bart eginiko batzarraren ondoren are kezkatuago atera dira garrantzi handiko proiektua dena ez aurrera ez atzera dagoelako eta kudeak eta txarra egon dela onartuta PSN-eri behin betiko irtenbidea eta gardentasuna eskatu dizkio. Kontigo zurekinek jatorrizko proiektuan jasotako baino diru gehiago ez dela ordainduko adierazi du eta sozialistek diote erabateko lehentasuna dutela lanek eta berme legala duen irtenbidearen bila ari direla.
2: Goizaldean derigora begira ere izan gara bart piztutako suteak ze bide hartzen zuen, ba goizaldeko albistea da itzaltzea lortu dutela bart iluntzean San Isidro auzoan Loiuko aireportutik gertu piztutako baso sute ikusgarria xikarresnal.
6: Goizeko bosterdiak aldera lortu dute sua itzaltzea segurtasun sailak baieztatu digunez eta suhiltzaile talde bat bertan gelditu da bada ezpada sua berpiztuko balitz. Dena den Derioko udaleko iturriek azaldu digute sua berpiztekotan ere perimetro kontrolatuaren barruan egongo litzatekeela. Bart iluntzeko 8:30etan piztu da sute hori baso zabal inguruan Loiuko aireportua eta Mungia artean etxebizitzarik ez dagoen eremuan eta Derioko Basauriko eta Artazarreko suhiltzaileak aritu dira su hori itzaltzeko lanean.
2: Gaur faktorian zaintzaren inguruan ere hitz egin behar dugu, sakon, izan ere, Gipuzkoako aldundiak eta Donostia eta Eibarko udalek bultzatuta sortu da agentzia, zainketa eta gizarte politiken ebaluaziorako entitatea. Eta gaur espero dugu goizeko 8:30etan Joseba Zalakain, agentziako zuzendari nagusia. Adinekoen egoitzak edota adinekoi etxean ematen zaien harta, barte bazterkeria egoeran dauden personek jasotzen dituzten gizarte laguntzak edota adin txikikoei ematen zaizkienak horiek ebaluatuko ditu agentziak eta gure gizartea alor horretan nola dagoen aztergai izango dugu Joseba Zalakainekin. kurtsoa abiatuta bestalde bigarren eskola astea da hau eta oraindik hainbat puntutan segitzen dute eskola garraioarekin arazoak dituztela. Zaldibiako hainbat familiak esate baterako atzo oinez egin zuten Oiarengurengo institutorainoko bidea. Salatu nahi izan zuten garraio gabe utzi dituztela DBH-iruko eta lauko hainbat ikasle eskola garraiori gabe institutora joateko. Familia hori gaur protestarik ez, baina erabaki bat bai hartu dute, arartekora joko dutela. Arratian ere, landa ere muko 30 bat aurreta gazte eskola garraiori gabe izan dira kurtso hasieran, hezkuntza sailetik bi autobus jarri dituzte, baina familiak ez daude konforme zerbitzuaren inguruko informazio eta xehetasunak falta zaizkielako. Bilduko dugu euren eskakizuna gaur solasaldian. Eta kiroletan ligako partidak izpide, Andoni Urbiztot degunon.
7: Egunon Iñaki, aste arteko jardunaldia dugu, seigarrena, eta gaur hasiko da Euskal Taldeentza, eta Alabes Valentzia Mendizorrotzan iluntzeko zortzietan, atzoko aztesan, Eibarrek Kutxetalau menderatu zuela Fortuna Zelta, eta sailkapeneko bigarren postuan kokatu direla Armaginak, eta zestan, Elaiago Genola eta Araile Jardi, eta Xabi Barandika eta Tibolt Baske dira, lauko finaleko lehen finalestak, atzoko finalerdietan, urren ezurren, Lurle Jardi eta Oaia Otaño, eta Johan eta Mantzi bisetetan menderatu ostean.
2: Errepidetan gora beraren bat sortu da, Xiker?
8: Bai, agurainen batean Gasteizerako norantzkoan trafikoa mantxo dabil bi kamioek izan duten istripuaren eraginez, beste norantzkoan Iruñerantz izan dute istripua, ondoren bypassa jarri dute puntu horretan eta orain trafikoa mantxo Gasteizerantz dabilela jakinarazi digu segurtasun sailak.
2: Olatz Printzipe Euskal Met, egunon.
9: Egunon.
2: Gaur ere Oskarbi ari zaigu eguna esnatzen, ondoren gorduak nolakoa datoz?
9: Ba, egunak aurrera ginala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran Oskarbi egongo da eta temperatura atzokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balioetan mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behe odei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarre sartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta odeiak bultzatuko ditu barnealderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta orduan ipar isurialdean euritara joko dugu. Beraz, eguna eguzkiarekin eta beroarekin hasiko dugu, baina giro freskoagoarekin eta euri kontuekin bukatuko dugu.
2: Eta ikusentzunezkoei ere aipamen bat bai atariko honetan. Batetik, NASA dokumental britaniarra aipatu behar dugu.
10: Beste japo mazar.
2: Ospitalean abiatuko den zinemaldian ikusi ahal izango delako NASA, Veneziako mostran saritu duten dokumentala da, eta Israelgo gobernuak, hori dela eta, Israelgo gobernuak zuzendariei nazionalitatea erretiratuko dien mehatxua egin die, Gazan Palestinaren aurka egindako praktikak azaltzen dituelako dokumentalak. Hori izpide hartuko dugu. Eta baita ere gogoratuko dugu, Bart Goizaldean banatu direla Los Angelesen, telebistako telesailak saritzen dituen Emmy sariak, The Pitt eta Bidous Bay seriak izan dira, gaueko protagonista nagusiak, maitan ez ubikana?
11: Bai, 78. garren edizionetan, sari gehien eskuratu dituen lana, Widows Bay izan da, 14 garaikur jaso ditu tartean nagusiena, komediazko telesail onenaren saria.
12: This is incredible. We love all these other shows so much. I mean, every other show is amazing. Thank you so much.
11: Gaueko beste protagonista The Pitt izan da, drama telesail onenaren saria eskuratu du eta beste izarretako bat Gene Smart aktorea komediako aktore onenaren saria lortu du Jax telesaileko protagonista denak.
13: This one I'm dedicating to Lucia Agnello, Jen Satsuki and Paul W. Downs.
11: 74 urterekin historia egin du telesailaren denboraldi guztietan lortu du garaipena, azken bost hauekin guztira 8 emisari bereganatu ditu.
2: Telesaila hau zalantzari gabe, jende askoren pantailetara iritsiko dira ondorengo asteetan. Julen San Martin eta Jora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 15 ditu, 8 eta 10 minutu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Y Iñaki Guridi.
2: Etziko eztabaidaren atarian, politika orokorreko eztabaidaren atarian, Eusko Jaurlaritzako gobernukideen artean somatu dugu berriz ere tentsioa areagotu egin dela. Eneko Andueza PSren idazkari nagusia izan da, leialtasun falta egotzi dien akasu hontan jeltzalei, besteak beste, enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostu izanagatik Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
14: Egunon, oso larria izan zen gertatutakoa, gobernukideen arteko adostasunaren austura, Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiarentzat bere hitzetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez zuen leialtasunez jokatu eta aurrerantzean alakorik ez errepikatzeko eskatu dio.
5: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garrantzitsua dela eta asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere, ba interes orokorraren aurka doazelako.
14: Akordio handien inguruan ez dela lehendakaria bezain baikorra esan du, abertzaleen ikuspuntutik euren arteko akordioak baitira akordio handi. Aurrez hauteskunde girotik aldentzeko deia egin zuen Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaileak.
15: Lortu behar duguna ostegunean dela hauteskunde klima horretatik aparte jartzea, ez? Klima nolabait prebenitu behar dugula, ez garela horretan sartu behar.
14: Eta Espainiako gobernuari berriz, legealdiaren azken hilabeteetan Gernikako estatutua osorik betetzeko deia.
2: Autogobernua eguneratzearen edo estatus berriaren inguruan bestalde azken egunotan izan diren mezu baikorrin atzetik, Eneko Anduezak esan du baita ere, Aitor Estebanen eta Arnaldo Otegiren arteko leiaren baitan kokatu behar direla egin dituzten adierazpen horiek eta ohartarazpen bat ere egin du, konstituziotik kanpo ez dutela ezer adostuko eurek. Testu inguru honetan beraz dator etziko osoko bilkura eta Imanol Pradales lehendakariak dagoeneko legebiltzarrean egingo duen itzaldiaren aurrerapena egin du eta talde politikoei igorri dizkie ildo nagusiak. Autogobernuari lotuta bideia bat, Sánchezen legealdia azkenetan dagoela eta premiaz ibili behar dela Gernikako estatutua ez osori betetzeko, eta bi, Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere, herri bezala Euskadi etorkizunerako prestatzea dela lehentasuna inara.
14: Sánchezen legealdia deskontu minutuetan sartuta dagoen honetan, azelera gaioa zapaltzea beharrezko ikusten du Imanol Pradales lehendakariak, izan ere aitortu du Espainiako gobernua ez dela betetzen ari Euskadirekin sinatutako konpromisoak Gernikako estatutua osorik betetzeko. Horrekin batera, Euskadi etorkizunerako prestatzea da lehentasuna, lehendakariaren arabera, tresna politiko berriak sendotu eta etekin handiena ateratzeko gaitasun politikoei, eta herritarren eskaera eta beharrei erantzuteko programak eta neurriak iragarri ditu, besteak beste, osasungintzan, hezkuntzan, segurtasunean eta enpleguan. Era horretan, lehendakariaren hitzaldiarekin eta ondorengo eztabaidarekin emango zaio hasiera legebiltzarrean urte politikoari, bi hauteskunde deialdirekin bizia eta sutsua aurreikusi duen urte politikoari.
4: Osoko bilkura legebiltzarrean ostegunean izango da, lehendakari, alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda behin amaituta gaur patronalarekin bilduko da, Tamara Jagoe hartuko du ajurianean, atzokoan gehiengo sindikalaren ordezkariekin bildu eta biharamunean. Ela eta Labeko ordezkariak oso kritiko, lehendakariaren kudeaketarekin, langileen interesak defendatu beharrean, patronalaren interesak defendatzen dituela aurpegiratu diote, eta gutxieneko soldata negoziatzeko bere alako bilera exigitu diote. Entzun, Mitxel Laguntza dela eta Garbine Aramburu Lab.
16: Badago sailburu bat gurekin bildu nahi ez duena, ez gurekin ez Labekin, eta lan saileko arduradun nagusia eta lehendakari ordea da. Orduan, esan diogu, beste gauzetaz hitzein aurretik hau konpontu behar dela.
17: Sindikatuaren izenean, ohartarazi dioguna da, ba, Pradalesen gobernuak suspentsoa atera duela langileen aldeko politiketan.
2: Nafarroan ere, gobernukideen artean bada tentsiorik kasu hontan belateko tunelek sortutako gainkostuaren inguruan. Geroa bai eta kontigo zurekin oso kezkatuta atera dira atzo arratsaldez foru lehendakariarekin Maria Txibiterekin izandako bileratik. Gobernuko aholkularitza juridikoak 8,3 milioi euroko gainkostuaren ordainketa galarazi ondoren argibideak eskatu dizkiote gobernukideek, baina entzundakoak ez ditu asebete, eta bihar Txibitek azalpenak eman beharko ditu foru parlamentuan. Eli Eraso, egunon.
18: Egunon bai, bi ordu luzeko bileraren ostean, geroa bai sartu baino kezkatuagoa atera da. Paulo Azkona koalizioko bozeramailearen esanetan, Txibite lehendakariak belateko korapiloa askatzeko mai gainean jarri dizkien irtenbide guztiak dira kezkagarriak.
19: La zona puede verse abocada a una parálisis mayor dependiendo de las decisiones que se tomen.
18: Gero Abaik bezala kontigo zurekinek erabakiak azkar eta gardentasunez hartzeko eskatu dio lehendakariari. Helburua Belateko tunelak bikoizteko lanekin jarraitu alizatea da. Txibitek itzeman die xentimo bakar bat ere ez duela ordainduko berme juridikori gabe eta bere gobernuaren lehentasunen artean jarri du Belateko lanak burutzea.
20: El gobierno de Navarra no va a pagar nada que no venga con seguridad jurídica y con unos informes que avalen
18: Gobernuak hiru aukera ditu mai gainean. Bat, akziona osez, obren esleipena duen utearekin akordio batera iristea, lanekin jarrai dezaten. Bi, kontratua bertan bera usteko akordioa lotzea eta lanak berriro esleitzea. Eta hirugarrena, okerrena, akordiorik erdietxiez eta dena epaitegien mende ustea. Ba, bihar Txibite lehendakariak azalpen gehiago eman beharko ditu Foru Parlamentuan, UPNek eta PPek eskatutako premiazko agerraldian.
2: Zeutako krisiari dagokionez bestalde, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak adierazi du, egunean 200 migratzaile inguru itzultzen direla modu voluntarioan Marokora. La Sexta telebista katean emandako elkarrizketan, bi estatuen arteko harremanaz ere hitz egin du, krisiari aurre egiteko funtsezko iruditzen zaio, Espainia eta Marokoren artean harreman eraikitzailea izatea, eta data bat ere aipatu du Sánchezek urte amaierarako aurre ikusten du Zeutako krisia konponduta egotea.
21: Nosotros en la Ley de Seguridad Nacional hemos habilitado un mando único que nos hemos dado un plazo de aquí a finales de año. Nosotros esperamos cuanto antes el poder resolver esta crisis.
2: Fiz barometroaren datuak ere ezagutu ditugu azken orduotan, eta beste inon aitortzen ez dioten edo aurre ikusten ez dioten garaipen aurre ikusten diote PSOE-ri FIS-en datuek.
4: Boto estimazioaren inkesta horren arabera PSOE-ek irabaziko lituzke hauteskundeak une honetan egitekotan botoen 130%-arekin, baina aurreko inkestarekin alderatuta 2 puntu egingo lituzke bera. Alderdi Popularra izango litzateke bigarren indarra botoen 125%-ekin eta Vox hirugarrena gora eginda 117%-rekin.
2: 8:15 dira.

0: adimen artifizialaren arrisku ez, azken ordu hauetan Bill Gates aritu da, Microsoften sortzaile izan zena. Eta ez dira nora nahikoak egin dituen ohartarazpenak. Gobernuak oso beranduari direla, erreakzionatzen, hori esan du, eta munduan gobernu bakar bat ere ez dagoela prest, garapen honek gizartera ekarriko dituen aldaketetara egokitzeko Amaia Portugal.
1: Bai, orain oso gutxi arte adimen artifizialaren alderdi positiboak negatiboen gainetik kokatzen zituen Bill Gatesek, baina mehatxuak ezote diren gehiago horren gaineko kezka agertu du Reuters agentziari eman berri dion elkarrizketan. Enplegu galerari, erasoei eta jendeari eragin diezaioken adikzioari begira bereziki. Eta ohartarazi du ez duela uste gobernu bakar bat ere behar bezain sakon ari denik lanean auzi honetan. Gates ari da kezka hauen inguruan elkarrizketak izaten munduko liderrekin, Donald Trump eta bere taldearekin ere bai, eta Xi Jinpingekin elkartu nahi du aurten bertan. Eta alderaketa bat ere egin du. Alienei buruzko filmetan mehatxuaren aurrean, Estatu Batuak eta Txina ados jartzen ikusi izan ditugun bezala, orain bi potentziek pentsatu behar dutela adimen artifiziala dela alien hori. Nola nahi ere, baikore utzi nahi dio Gatesek, bere fundazioaren bitartez datozen bi urtetan $1,000,000,000 jarriko dituztela iragarri du adimen artifizialaren sarbidea berdintzeko. Izan ere, sinetsita dago, txerto eta botika kazkarrago garatzeko adibidez, bere biziko ekarpena egin dezakela teknologia honek.
0: Estatu Batuen eta Txinaren arteko norgehiagoka honetan, Europak ere bere tokia hartu behar duela, hori aldarrikatu du azken orduotan Christine Lagarde Banku Zentraleko presidenteak, eta gainera zifrak jarri ditu mai gainean.
2: Frantziak eta Erresuma Batuak adimen artifizialeko eredu bana baino ez dute garatuta, Estatu Batuek berriz 49 eta Txinako 35. Lagardek dio ez dela aski adimen artifiziala importatzea, lehiakortasunak galtzeko arriskuaz gain, gogorarazita datu pribatuak beste herrialde batzuei emateak dakarren mehatxua.
0: Adimen artifiziala arautzen aitzindari izan da Brusela, ura garatzearen alde agertu da, azken adierazpenen ondoren Europako batzordea, baina konpainia teknologiko handiei gogorarazi die ziurtatu egin behar dutela zerbitzuak seguruak direla herritarrentzat. Eta erregulazio premiarek ikusten ez duena, ikuspegi berdinarekin jarraitzen du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, Gerai Diaz Estatu Batuetan berri emale, egunon?
3: Egunon. Trumpen arabera azken aldian entzun ditugun arriskuen ohartarazpenak gezurra dira. Atzean konspirazio kaltegarri eta gaixo bera ikusten du eta horrek soilik Txinari egiten diola mesede uste du. Bere hitzetan, adimen artifizialak mundua suntxituko duela esaten dutenak, klima aldaketari buruz ohartarazten duten berdinak dira, eta klima aldaketa ere Trumpentzat gezurra da. Dioenez, adimen artifizialarekin ezer txarrik ez gertatzeko beharrezkoa dena presidente indartsu eta argi bada, eta hori bera dela uste du. Bere lehentasuna Txinari lasterketa irabaztea da.
4: Whoever wins, AI wins.
3: Vance presidente ordea berriz harrituta dago enpresak euren sektorea arautzea ari direlako gobernuari erregutzen.
4: Tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them.
3: Dagoen eztabaidara Nazio Batuen erakundea ere batu da. Adimen artifizialaren garapen azkarrak giza eskubide guztiak arriskuan jartzen dituela abisatu du. Eta teknologia horren kontrola enpresa pribatuen edo gobernu bakoitzaren esku ez usteko eskatu du. Hala, industria denen artean arautzeko.
0: Irango gerra zitzutenetik bestalde, Ameriketako Estatu Batuek 29,000,000,000 euro gastatu dituztela. Ondorio horretara iritsi da Pentagonoaren kontrolarako erakunde ofiziala, txosten batean bildu du hori, baita munizioen inventarioan defizit estrategikoak izan dituztela, Itxaso Guridi.
5: Bai, gerra zizenetik ekainaren 29ra bitarteko datuak argitaratu dituzte. Irango gerrarekin 29,000,000,000 euro gastatu dituztela tartean. Gerra zizenetik Defentsa Departamentuak egindako lehen zenbaketa ofiziala da hori, eta tartean munizioen inventarioetan defizit estrategikoak ere nabarmendu dituzte. Hortaz gain, Pentagonoak jakinarazi du 18 militarril eta 400 zauritu baino gehiago zenbatu dituztela, eta dozenaka aireontzi eta 100 eraikin suntxitu edo kaltetu zaizkiela base Estatu Batu horretan.
0: Israelek bestalde Gazan erasoak egiten jarraitzen du, eta berriz ere muturreko egoera ari da sortzen ospitaleetan.
2: Gazako Osasun Ministerioko zuzendari nagusiak Munir Al-Burshak jakinarazi du Munduko Osasun Erakundeak Gazako 20 ospitale eta osasun zentro baino gehiago erregaiz hornitzeari utziko diola irailaren 19tik aurrera. Gasoilaren asfixia eta gero eta handiagoa dela eta ez dutela nahiko osasun zentroak operatibo mantentzeko.
0: Ba, hain zuzen, Israelek Gazan palestinarren aurka egiten dituen gehiegikeriak azaltzen ditu eta salatzen ditu NASA izeneko dokumental britaniarrak. Datorren ostiralean abiatuko den Donostiako zinemaldian aurkeztuko da eta aurrez Veneziako mostran ere saria eskuratu du. Orain Israelgo gobernuak zuzendariei, NASA dokumentalaren zuzendariei esan die nazionalitatea erretiratuko diela, hori egin dien mehatxua Maitane Subijana.
6: Egin duten 80 minutuko dokumentala da NASA. Israelgo gobernuak Gazako zibilen kontra egindako erailketak salatzen ditu, Tel Avivko teilatuetan gauez soldaduei egindako elkarrizketak dira, soldaduen siluetak ageri dira eta pasaden asteburuan Venezian estreinatu eta epaimaiaren sari berezia eskuratu zuen.
7: The special jury prize goes to NASA by Yuval Abraham and Rachel Sazor.
6: Baina Israelen bertan hautsak arrotu ditu eta Israelo gobernuak bi zuzendariei Israelgo nazionalitatea erretiratzeko mehatxua egin die. Israel kaltetzea leporatzen diete munduko antisemiten txaloak jasotzeko. Israelen ikusi ezin den filma zinemaldian proiektatuko da, bi zuzendariak Donostian izango dira, Oscar saria jaso zuen No Other Land dokumentala egin zuten aurrez, zuzendariek salatu dute ordutik mehatxuak eta irainak jasan dituztela eta eraso egin dietela euren itxibizitzei.
0: Donostian bertan baita ere 100 pertsona irten dira kalera bartarratzean egian joan den astean migratzaile baten kontra tiroz egindako erasoa.

0: Honek ez dio arrazismoari aurre egiten, normalizatu egiten du, eta bultzatzen eta gauzatzen dutenen zigorrik eza sustatzen du.
1: Hori Donostian, Astigarragan berriz protesta bilkura jendetxo egindute BART, herriko saltoki baten aurka, asteburuan egindako pintada arrazistak salatzeko.
2: Arrazismoaren aurkako mezuak erakutsi dituzte Astigarragako Joseba Barandiaran plazan elkartu diren herritarrek eta udalak deialdiarekin bat egiteaz gain, adierazpena argitaratu du Aola udalbatzaren aho bateko onarpenarekin erasoa irmo eta ozen salatu eta babesa agertzeko erasoa jasanduen familiari eta dendako langilei. Astigarrako udalak dio, elkarbizitzaren eta giza eskubideen aurkako erasoa izan dela joan den asteburukoa.
1: Zaldibiako hainbat familiak Arartekora joko dute Jaurlaritzak DBH-ko 3. eta 4. mailako ikasleak eskola garraiorik gabe utzi dituela salatzeko. Azken orduetan protestan ikusi ditugu errepidean Ordiziako Oianguren institutura bidean.
3: Eskubidea da!
1: Kontua da, araudiak zehazten duela, 3. eta 4. mailako ikaslei doako zerbitzua eskainiko zaiela, soilik etxetik ikastetxera 4 kilometro baino gehiago badaude. Kasu honetan, 3,8 kilometro daude, 200 metro falta Laura iristeko. Eta antzeko egoera bizi dute Arratian baita ere, landa eremuko 30 bat aurreta gazte eskola garraiori gabe daude. Nerea Sarriegi, egunon.
4: Egunon bai, Zaldibian doako zerbitzurik kanpo geratzen diren DBH-ko 3. eta 4. mailako ikaslerik bizkorrenak lineako autobusean joango dira gaur ere institutura. Aldiz, eserlekurik lortzen ez dutenak, gurasoen autoetan joan beharko dira. Atzo entzun dugu oinez joan ziren txaleko horiak jantzita errepidetik protestan 200 metrogatik ez dira iristen, araudiak adintarte horretarako gazteei doako autobusa ezartzeko zehazten duen gutxieneko 4 kilometroko distantziara. Azken orduotako protesten oihartzunarekin pozik, Naiara Etxeberria Zaldibiako Lardizabal ikastetxeko gurasoen elkarteko kideak aurreratu digu, Arartekora joko dutela.
5: Atzo arratsaldean herri batzarra egin genuen eta erabaki genuen alde batetik Arartekora joko genula, gero datorren asteako beste protesta ekitaldi bat antolatuko genula eta bitartean beraie proposatutako bide hortan autobusean sartzen ez diren ikasleak gurasoak kotxetan eramango genitula honek iraun bitartean.
4: Arratian egoera bestelakoa da, azken urteotan zerbitzu eskaini duten hainbat taksik esleipenari uko egin diote, lizitazioen prezioak jaitsi direla argudiatuta eta arte areatza Dima Igor eta Zeanuriko hainbat aurre eta gazte, herriko eskolara edo igorreko institutura joateko garraio zerbitzuri gabe geratu dira. Igandean, hainbat familiak mezua jaso zuten, hezkuntza sailak 2 autobus jarriko zituela azalduz, baina Arratiako guraso taldeak salatu duenez, mezuan etzen ez ordutegirik, ez geltokien informaziorik zehazten eta gainera autobus horiek ez dute ikasle guztien garraioa bermatzen. Ba, Zaldibia bezala, eskaerak erantzunik ez badu, bestelako ekintzak iragarriko dituzte.
6: Factoria Kirola.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, aste tarteko futbol jardunaldia daukagu.
7: Bai, gaur hasiko dena Euskal Taldeentzat, Alabesek Valentzia hartuko du, mende Zorrotzan 8:00 eta bihar izango da Osasuna eta Athleticen txanda, Realak jokatu zuen dagoeneko jardunaldi honi zegokion partida. Ostegunean Europa Ligako lehena jokatuko duelako Bournemouth taldearen aurka. Anoetan Eibarrek bere aldetik garaipen bikaina lortu zuen atzo, Bigon, bertako Fortuna Celta taldea 8-4 menderatuz, Laguna Zelaia, Aduares eta Guruzeta izan ziren goleatzaileak, azken horrek bi sartu zituen Jokin Aranberri entrenatzailea entzun behar dugu.
8: Partidu borobia ez da, ikustet hasieratik oso ondo sartu gala beste behin partidura, aurkari zail bat gaukenon aurrien, badeikin batik bat asko esikitze de, eta nik ustet lehenengo zati hortan, taldiek oso lan hona indula ez da, oso altu dongea lapurtzen lehenengo ordu erti hortan izango nuke, eta lapurtzen honi bertikalak izeten, eta min egiten ez da aurkari zei.
7: Jokin Aranberri, ez Aranberri. Eibar bigarren desalkapenan orain, Castello liderren gandikan, puntu bakarren eki.
1: Zestan berriz, lauko finaleko lehen finalerdia jokatu zen atzo Donostian.
7: Bai, eta Elaia eta Arai eta Barandik eta Baske dira lehen finalistak, neske bizet eta mendera zutu zituzten Lur eta Oaia, 15:11 eta 15:17, Elaia Gogenola.
9: Bai, lortu hau izan garaipena, baina unoztatuzte gure partidik onena izan danik. Hine guena ibili guztora, nervio
3: arrakasta, partiun ezin zartute. Eta, bueno, pentsatu betu bikaule lana finalien.
7: Mutilek ere, biset behar izan zituzten, Johan eta Mantzi, Amagost eta Zazpi eta Amagost eta Maika gaindituz, Xabi Barandika Gernikarra, finala bibegira dagoeneko.
9: Bai, bueno.

0: esperientzize. Nik uste dut demostre gula partiduan eta batera jolaskugunatan, nik uste dut ondo konpontzen garela, beti izan dut. Baina, bai, honio partidu gatzen afalteako, finala. Baina, hau irabazitxe, baina urrengoa ez, ez da hau... Eta premiz horik, asik segidun bigu lanien eta ia urrengoa.
1: Ezkarrik asko ondo negiru arte, zortzi terdietara iritsi gara. Dago arazoren bat, Xiker?
2: Bai, istripua gertatu berri da Donostian, Gipuzkoa 40an ospitalerako igoeran, auto eta motozale baten artean eta autopilaketak sortu dira inguru horretan, eta bestalde Agurainen, A1an, bi noranzkoetan dabil trafikoa mantxo, aurrez bi kamioek izan duten istripuaren ondorioz.
3: Eguraldia.
1: Hola, ez Principeren eskutik.
4: Gaur egunak aurrera egin ahala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ahala kostaldean behe odei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta odeiak bultzatuko ditu barnealdean. Alderantz, gauean zerua estalita geratuko da eta ipar isurialdean euritara joko du.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta hogeita malago minutu, egunon. Iraiaren 15. eguna dugu gorkoa aste artea edo martitzena. Hogeita bat gradu eta dezima bi hori kerizpien edo itzalean, zerua ba garbi, oskarbi dugu, eguzkia badator eta oso goiz polita oraingoz behintzat. Kale jira gure sintonian hemendik eta 9 bitartean. Gaur nahigabeetako Andra Mariaren eguna ospatzen dugu, eta Nikomedes, Katalina, Teodoro eta Valeriano santuen eguna. Zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

Zortzirak eta hogeta mazortzi minutu, guazen Mutrikura, gaur Mutrikun galbeizo txiki eguna ospatuko dabe. Amarratan hasita, marmitako lehiaketa dugu beko plazan, eta ondoren umen parkia egaina agunean. Hamaika terradietan erraldoi eta burondiak ibiliko ondira txistulariekin batera, eta hamabita erdietan potokak engoiko plazan. Ordu batean musika bandaren kontzertua dugu beko plazan, zuzendaria Ibai Pastor. Eta joko da bezan doinoak, ba, Garekarena, Klub Kotxerito, Abanera, Media Tarde en Garibaldi, Ilargia, Guardians of Galaxy eta Nino Bravo in Concerto. Ospakizun gehiago, ba, ordu bietar marmitako lehiaketako gozari banaketa egingo da, eta Enkantea, beko plazan. Eta Arratsalde partean, umeen parkea barriro egaina agunean, zeretan sokamoturra, eta zortzeetan sardina freskue ikuskizuna, beko plazan. Zortzirak eta hogeta emerezi minutu.

Hogeta bat gradu eta iru dezima, 18 minutu goizeko 9etarako. Bergaran geratuko gara, izan ere gaurre aste artea, San Martin Agirre bezpera, gabeko 10:30etan nagusien danborra da dugu. Eta gero, 12 eta lordanetan hasita, musutruk talderekin, erromeria Osirondo egunean. Eta bihar, asteazkena, San Martin Agirre eguna, 11:00etan Diana daukie, Bergarako txistulari bandarekin, 11:30etan Kalejira, musika bandarekin, eta 12:00etan Errekortadore eskola ibiltaria. 12:30etan Bergarako musika bandaren kontzertua udal pelota lekuan. Eta joko da besan doinua, konesek eduguz pertsa, San Martin, Nagasaki, Bia Aurelia eta Porro, zuzendaria Enrique Txorroka. Gero arratzaldeko 5:30etan aurren danborra da hasiko da, eta 8:00etan Pantxoa eta Peioren azken dantza kontzertua Osirondo gunean.

0: Horrein atzagarbirik ez dago besterik. Horrein atzagarbirik ez dago besterik. Hemen amaitutzen den luzatu gaberik. Kendeko maitia luzatu gaberik. Horrein atzagarbirik ez dago besterik.
1: Darto, amasei mingitu behetzitarako, guazen izarna zabalera, izen ere datorren ostiralean edo barikoan, Arratsaldeko zazpi eta erdietan eta Herriko plazan, euria egin eskero ordun frontoian, baina hasiera baten Herriko plazan, berso jaialdia dugu. Bertan, Aitor Mendeluze, Nerea Ibarzabal, Joanes Ilarregi eta Iban Gorriti beltza izango dira. Gai jartzailea, Igotz Alkorta. Antolatzailea, adizkideen berso elkartea dugu. Eta babeslea Aizarra Zabalgo udala. Datorren ostiralean edo barikoan. Beste alde batetik igende honetan hemen erraten izena dabenek, ba euren eguna ospatuko dabe. Hortengo ekitaldia 30. da. 12 tardietan mesa daukie. Donostiko txistulariak. Giza alaia benetan.

Ez ditxu zanaren kanta, eh? Bai kanta edarra. Bueno, guazen orain urratxura, urratxuko festak, jondan lasteburuan ospakizun batzuk izan zira, baina hola ofizial badatorren ostiralean hasiko dira. Eta ostiralean guardiko edo arratzaldeko ordu batean, ba udaletxeko batzar areto nagusian, Jesus Mujika Errasti liburaren aurkezpena egingo da, Emilio Ortiz Kilesek idatzia. Eta gero, arratzaldeko loretatik sortziretara, nebarentzako parkia izango dugu. Arratzaldeko bostetat eta udaletxeko portaloian iazko aurrei ongi etorria. Zaskibaloi partidak ere badago, arratzaldeko seietan, aldiri kiroldegian, eta kale antzarkia ordu berean arratzaldeko seietan, Araizaga plazan. Ospakizun gehiago, ba, erraldoien konzentrazioa arratzaldeko seietan egingo da, eta gero erraldoien eta burondien ibilaldia. Arratzaldeko sortzi eta erdietan pregoia eta txupinazoa, eta ja hortik aurrera ba, musika izango dugu nagusi, elektrotxaranga, kale ikuskizuna eta kontzertuak. Hau dena urretxun, 18:00 hasi eta 21:00 amaitu.

Eta orain gure sintonian, Mesa Santua entzungo dugu, Markina Zemengo, Karmengo Maren alizatik. Beste batzuen artean, Onesek izango dugu gogoan. Utreko nil ziren, Maria, Agustin eta Jose Antonio. Utreko nil ziren, Alberdi eta Clarita, Zenar Beloste Gitar Manolo eta Seme Siriako. Utreko nil ziren, Juan Mari Sosua, Joseba Sosua, Tomas Sosua eta Arrobarren atar Maria. Eta Mutrikuko Barrenetxeatar Javier, Manterolatar Aurora eta Manterolatar Maria Luisa.

egunon, meza santura etorri zaren ohi, eta arrate irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur Eleizaren liturgiak doloretako daigabeen ama gogoratzen dau. Oso egokia dugu hausnartzea, zelan Jesusek eta bere amak euren bidea egin eben bizitza honetan, kruzearen eta maitasunaren bidea, azken batean glorian sartzeko. Horretaz egingo dugu gaur gogoeta.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Gure bihotza jainkoa maitatzera zuzentzen dauen jauna, izan bedi zuekin.
1: Eta zuek zuen.
0: Orain gure bihotzak zuzendurik eskatu deun jaunari bihoz barritzea. Jesus jauna, Maria gandi jaio eta gure senide egin zinan jainkoaren semea,

0: Jesus jauna, herri guztiak argitzen dituan egia, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, mundua erabarritzen dauan bizia, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eruan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz, zure semearen oinazeetan, bere amak urutze oinean parte hartzea nahi izan zenduan jainkoa. Emoiozu eleiziari Mariagaz Jesusen ekaldian bat eginik, parte izatea Beronegaz piztueran. Zure zeme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Ebertarrai egindako epistolatik. Kristo bere giza bizitzaldian deadarrandiz eta negarrez egin euson otoitz eta erregu eriozati libratu eitean jainkoari. Eta Kristo begirune izan euzolako entzun egin euson jainkoak. Eta semea izani be oinazearen oinazez ikasi eban obeditzen, holan bere betera eldurik betiko salbazioaren iturri bihurtu zan obeditzen deutzoen guztientzat. Jaunak esana.
1: Eskerrak.
2: Salbatuna gizu jauna zeure maitasunaz.
1: Salbatuna
2: gizu jauna zugan babestenaz jauna, ez nadila behin belotzagarri geratu, ataran agizu honi zuzena zara eta makurtu eida zu belarria bizkor libratu nagizu.
1: Salbatu nagizu jauna, zeure nagatazuna.
2: Izan zakidaz arkaiz babesle, gaztelu salbatzaile, zeuzaitut eta neure atx eta gaztelu, zeure izenaren ohorez eroa nagizu eta gidatu.
1: Salbatu nagizu jauna, zeure nagatazuna.
2: Orain, ba, irakurriko doguz antxinako neurtiz bertso batzu Eleizaren liturgian, ba, entzuten ditugunak. Zutunik gurutze ondoan amasa mina egoan, ta semea dindilizka haren arimaren mina, zazpi espatak egina han egoan larririk. Aineztu tatzekabea semeak bakardun Andrea, ama bedeingatua, oinazez eta tzekabez, bere kutunaren lanez, egoan errukitua. Virginen ederrena, zakida zamurrena, niri negarreragin, Kristoren eke eriotz, zauriak hartzeko bihotz, hau adoretzu egin. Zaudituni zeure zeuriez, zoratuni zeure odolez, kurutze iturripean. Zugarrez errez nagien nire alde jarriaren ama azken egunean. Hemendik urtetekoan, amaren bidez ni noan, Kristo garaipenera. Nire gorpuzau hiltzean, arima doala egan, zeruko posetara. Amen.

Zorionekoa Maria Birgina doazua, eriozari barik lortu eban eta martirien palma adarra jaunaren kuruzearen oinetan.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituen.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik.
1: Aintzat zuri jauna.
0: Aldi aretan umearen aita amak harriturik egozan zeinaz ezaten ziranakaz. Eta Simeonek bedenkatu egin zituan eta umearen ama Mariari esan eutzon, begira, Israeldar asko jausteko eta beste asko altzatzeko ipinita dago hau. Eztabaida sortzen dauan ezaugarri izango da, holan bihotz askotako asmoak agirian gelditu daitezan, eta zuri ezpata batek alderik alde zulatuko deutzu arima. Jaunak esana.
1: Eskerra zuri jauna.
0: Gaur Doloretako amaren egunean liturgiak entzun doguzan bi irakurgai eskaini deuzkoz. Interesgarria da ebertarri egindako epistolan entzun duguna. Jesusen nortasuna edo izaera agertzen deuzko. Jesus sufrimentuetatik esan libratu. Kurutzeko sufrimentuak hartu ebazan bere lepoan, eta kurutzea maitasunaren ezaugarri bihurtu eban. Eta bide horretan sufrimentuaren bidez obeditzen ikasi eban eta etaren nahia egin. Eta Maria ere bere bidetik joan zan, jaunaren borondatu etea eginez, nahi eta gauzak momentuetan ilun egon, eta ondo ulertu ez. Bai, Doloretako amak bere bidea egin eban, bere semearen antzera. Eta evangelioan entzun dugun lez, bide hori aurretik agindu eutzon Simeon profeta edo gizon zintzoak. Templuan ume Jesus aurkestua izan zanean Simeonek ezpatea aitatzen dau, Mariaren barrua zaurituko eban ezpata. Doloretako amari dagokion ezpata. Momentu horretan ulertu ezarren, bizitzako bidean egi bihurtzen ikusiko eban hori Mariak. Obedientziaren bidez Mariak be parte hartzen dau bere semearen kurutzean. Eta orduan gutanok bere semea alabak bihurtu ginean. Eta orain otoiz egin daigun gaur eliza osoaren alde eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
2: Gure eliz alkartearen alde, bizigaran herrian eta gizartean bake eta alkartasun seinale izan daitela eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna, eskatzen deugun.
2: Alkarren artean, alkar ulertu ezinik, konpondu ezinik, edo zatituta bizitiranen alde, jangoikoaren berbeak eta graziak alkar hartzera, onartzera eroan daizala, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna, eskatzen deugu.
2: Gaixoen alde, minez bizitiranen alde, euren aigabea eta ezina poz eta itxaropen bihurtu daitezan, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna, eskatzen deugu.
2: gure hilen alde, batez bere gaur gogoratzen ditugun honen alde. Maria, Agustin eta Jose Antonio, Clarita Alberdi, Manolo eta Siriako Belaustegi, Juan Mari Xosua, Joseba Xosua, Tomas Xosua eta Maria Arrua Barrena, Javier Barrenetxea eta Aurora eta Maria Luisa Manterola, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Maria gaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Bedenkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu, orain ikarri deutzugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Haus egingo jaku, biziaren ogi. Bedenkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ikarri deutzugun ardau hau. Matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo jaku, betiko zorionaren edari. Zenidiok, egindagigun otoitz guztiok batean, Eleiza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan. Jainko errukitzua, Maria Virgina duatzua, Jesusen kurutzi onian zutunik egoala, guri ama egin nahi izan zenduan onberatasunez, onartu egizu zeure izenaren gorezgarri, haren omenez egiten doguzan otoitzak eta eskaintzak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egoki da bai eta zuri eskerrak emotea. Ona da zuri aintza gorestea, aita guzti santu, jainko ahal guztidun betikoa. Goratua zu, bedenkatua zu, Jesukristo zure semearen bitartez, Maria Virgina doatzuaren ospakizun honetan. Maria Virginak zure mirabea palizanik, zure hitza entzun eta bere bihotzean gorde eban. Salvazio misterioan miragarriro bateginik, otoitzean iraun eban apostoluekin. Espiritu Santuaren zain egozan bitartean, eta orain argi egiten deusku bizitzako bidean, postasunaren eta itxaropenaren ezaugarri izanez. Zure ontasunaren doai honegaitik, aingeruta santuekin batean, zure gorezpenak abesten ditugu bihotz batez kantari.

Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dagoneek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorput eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala ogia hartu, eta ezkerrak emonez atitu eban, eta bere ikasleei emon eutzen esanez. Artu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Artu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen heriotza tapistuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan moduan jauna, mundu guztia zabaldurin dagoan zeure leizea, ero aizu maitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Joseba gure hartzaiarekin, eta Elizer bizari guztiekin batean. Era berean izango goan jauna, biztuteko itxaropenean joan diran gure zelideak eta hildako guztiak hartu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errup izakigu zarren, guztio betiko bizitza jaritzi daigu, jainkoaren Ama Maria Virginia doazuarekin, Adizena Jose Santuarekin, Apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zaigu san, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Guk ez dakigu jainkoari zerretaz lan eskatu, baina bihotzean duguraren espirituak oto itzau jartzen deusku espanetan. Gure aita zeruetan sarana, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure nahia, zeruan bezela lurrian ber. Moi guzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geupere gure zordu nahi, parkatzen deutzegun ezkero. Ezei guzu itxi tentazioan jausten, baina ataragagizuz gatxe. Ataragagizuz gauna gatx guztietatik, emoi guzu pakea gure gunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala.
1: Zerea dozko erregitza, zerea dozko erregitza, orain eta erregitza.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, pakea izten deutzuet, neure pakea emoten. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleiziari pakea, emon batasuna, errege bizizara eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure eskibuak.
0: Emoiozue pakea alkarri.
1: Jangoibaren
0: bildotza, zeukentzen doz, duko pekatua, erruki jauna.
1: Jangoibaren
0: bildotza,
1: zeukentzen doz,
0: duko pekatua,

0: Egin daigun otoitz. Betiko erospenaren sakramentua harturik, apalik eskatzen deutzugu jauna. Maria Virgina doatzuak bere semearen oinazeetan, parte hartu izanaren oroipena ospatzen dugunok, bete daigula gugan Elizaren onerako, Kristoren ekaldiari falteiakona, errege bizida eta, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinkatu zakiez zala jangoikoa alguztiduna, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Eskerra.
0: Jainkoari.

Berbak, begira, Israel darrasko jausteko eta beste asko altzatzeko ipinita dago hau. Eta zuri ezpata batek alderik alde zuratuko deutzu arima, agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaina eta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaina eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eguzu 9463-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9463-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaina eta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.3.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 718 80.

0: 23 grado eta 4 desima, hori kerizpean edo itzalean, zerua garbi eta eguzki ederra dugu. Eize apur bat ere badabil hemen goian. Oraingoz bintzat primerako giroa. Hozen, Euskal Metera, kaixo olatz, egunon?
1: Egunon.
0: Zueko hor Gasteiz inguruan ze eguraldi duzu, eh?
1: Ba, hemen ere zerua garbi dago, haizea ahul dabil, eta bueno, ba, giro ederra daukagu hemen ere.
0: Ederto, ze barri dugu gaurko?
1: Ba, bueno, gaur goizean eutxiko dio, giro eguzkitsua espero dugu, datozen orduetan, goiz partean, eguerdi partean, gainera temperatura atzegina esango da, atzo baino beherago geratuko dira maksimoak, baina udako baliotan jarraituko dute, barnealdean 30 graduren bueltan ibiliko dira, eta kostaldean 25-26 graduren bueltan. Orduek aurrera egin ahala, ordea, ba, aldaketa batzuk nabaritu ditugu. Kostaldean hasiko dira eguerditik aurrera ba behodei batzuk sartzen, haizea mendebaldetik sartuko da eta indartu egingo da bertan. Eta ja, arratsaldetik aurrera, ba, iparmendebaldeko haizea denera zabalduko da, barnealdera ere iritsiko da, bizibiliko da, eta, bueno, odeiak barnealdera bultzatuko ditu, odeiak ugaritzen joango dira arratsaldeak aurrera ginala, eta ja, gau partean zerua lainotuta geratuko da, eta euritara iroko du, ba, ipar partetik hasita.
0: Beraz, euria badatoz,
1: Badator, bai, gauera arte ez da iritsiko, baina fronte bat iritsiko da gaur gauean, eta horren ondorioz, bueno, euritara joko du gaur gauean, eta bihar bestelako itxura hartuko du eguraldiak, eh? Bihar lainotuta egongo da, eta euria egingo du, batez ere ipar isurialdean, eta tarteka, ba, ez dugu baztertzen goizpartean batez ere, ba, zaparrada mardulagoak botatzea. Iparraldeko haizeak sakar joko du tarteka, eta temperatura asko jaitsiko da, eh? Bihar giro nabarmen freskoago espero dugu, bihar balio maksimoak 20 graduren bueltan ibiliko dira.
0: Ederto. Eta egoera horrek jarraitu ingo da, bala, ez?
1: Ba, bueno, ostiralera arte orokorrean giro nahiko motela izango dugu, iparraldeko haizea nagusituko da, temperatura ba, freskoak izango ditugu, bueno, aurreko egunetakoekin konparatuz gero, temperatura maksimoak 20 graduren bueltan ibiliko dira ostiralera arte, eta, bueno, odeia nagusituko dira, eta tarteka euria egingo du, ostiralean beste fronte bat iritsiko da, eta euria apur bat utziko du batez ere ipar isurialdean, eta, bueno, ba, baliteke ja asteburuko berriro argitzea eta temperatura igotzea berriro.
0: Ederto, ondo. Itsasoa zelan dago?
1: Ba, bueno, itsasoa gaur itsasoan aldaketa espero dugu, itsasoran ere goizean haizea aldakorribiliko da, baina eguerdi partean ba mendebaldera egingo du eta sakartu egingo da, lauko indarrak hartuko du, bosteko tarteekin arratsalde partean, arratsaldean ipar mendebaldeko ukitua izango du eta bueno, olatuak txikiak dira momentuz, metro erdi ingurukoak izango dira. Marea jisten doa eta itxasbera ba, ordu biak inguru izango da, ordu biak amar gutxi.
0: Oso ondo, Olatz, ba, mila esker, eta bihar bezer arte.
1: Bihar arte,
0: agur. Bai, agur.

0: Bueno, bagusten orain Mikelen gana. Keixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi.
0: Egunon, baina, hemen Euskal Herrian primerako giroa dugu, zerua urdin, eguzki edarra, Tenerifen ze barri?
1: Bueno, hemen ere eguraldia benetan zoragarria, atzo bero, atzo egoaldera jetxiten zen, eta beste lagun batzuk bizitatzera, eta ja, 23, 24 gradu.
0: Kontxo?
1: Eta bero, bero. Baina txarrena hori gandua, kalima sartu dela.
0: Ah, bai?
1: Eta nabaritzen da, hori zerura begiratu, eta ez dago urdin hori horiska, bezala, horrela dago. Baina hori, temperatura oraintxe bertan, 24 gradu, eta ni hori, garraioan, guaguan, ondartzara bidea.
0: Ah, bai, kontxo. Orduan, lehengo eguneko bainu eta gustura hartu zen duan,
1: eh? Ba, berriz ere errepikatzera.
0: Edaki, jende asko, autobusean, guaguan, jende asko?
1: Bai. Baina topera, hemen, ezkerri, hori, nahiko ongi dagoen hori jarrita edo hori organizatu da behintzat hori garraio publikoa.
0: Bai.
1: Eta, bai, guantxe mertan hori, topera guak. Eta honena hori, da, pues hemen santakutzen dagoen ondartza bakarra edo hemen goentzat ondartza.
0: Bai.
1: Eta suertea dago hori, ordu la ordenero, 20 minutu gehienez, daukazula garraio bat.
0: Zemoduzko janak, orkuak, onak, osoak?
1: Bai, nire oituta nago hemengo janaka, Pues desberdina, gozariak hemen ez da hanbezela pintxoak eta horrelakoak, Hemen gehiago dira, hola, neitzen ditena, pulgitas edo montaditos horrelakoak,
0: bai.
1: Direla hogitarteko txikiak,
0: bai.
1: Eta bai, egiten dizkizute, carne mechada, patasada, bai, da, que... Horrelako gauzak, hemengo gauzak.
0: Ja, gu klasikoa gara, eta gu hori, zera, urdai gizpeko brillante duen aguzetan jako. Hori ere bai, ala ez?
1: Bai, baitare, bago baino ez da oikoa, pues hori hemen, ez que ni guantxe goza aludet. Zumo laranja naturala, izango da, baso txoa, no da zango nizute. Lengo baso txoak, kafesneak ateratzen zituzena kristalizko horiek.
0: Bai.
1: Bat altuxoagoa, oitako zumo bat. Hori, hogitartekoa, hori, pulgita deitzen diotena, pues dala, pues pintxo ederra, Hori, patasada, hori, txerriana hanka erreta, eta gero gazta pixka batekin,
0: bai.
1: Eta ebaki bat, zenbat.
0: Ah, presioa, dinosu, presioa.
1: Bai,
0: esan duzu zumoa, gero pintxoa.
1: Naturala, ez potekoa, naturala.
0: Bai.
1: Ogitartekoa eta ebakia.
0: Eta ebakia, bo. 6 euro?
1: 3,80.
0: 3,80, kotxo?
1: Ba, ez izaten dago ez, ez du pena meintzi etxean gozaltzea, hemen.
0: Ja.
1: Ba, bai, hemen. Alderantziz, enkarruak, supermerkatua joatea, garestiago dago. Bai, baina hori, kafeak orain zen hemen, €10, €10.
0: Horre, ohitura da eguneko tordua eta jatetxetan badago eguneko tordua, bai, egongo da, ez?
1: Bai, egongo da, baina hori, segimen, hori, guatxintxeak eta hori galda gehiago, pikoteo modukoak horrela, izaten dira.
0: Ja,
1: beste, gehiago. Baino, badaude, baina hori, menuak hemen ikusten dira, oso handikan, 12 euro, 13 ikusten dira, bai. Bai.
0: Oso presio bajua, holan,
1: Bai, a ver, nik ez dakit janaria, nolako izango den. Hombre, ez da, arrain freskoare, pues ez da, angoleatzak eta gutxi, arrainak hemen, arrainak hemen ere oso desberdina dira.
0: Bueno, claro, 12 euro, 2000 pesetak dira, garri baten, 300 pesetakin, edo 150 pesetakin, zirkulako menua egiten zan, etxeko menua, baina, claro, urteak ere pasatzen dira, eta hori batzutan asu iten jaku urtea pasatzen dirala,
1: Bira, hoxe eritu ginen atzo, egualdea jetxin nintzen, eta hemen lanean egondu nintzen lagun batekin.
0: Bai.
1: Eta berak esatezitzen, duelako, lenguan etxen nominak horrela limpieza bizimet, eta nominak, sorry, hotelian egin genuenian lanean.
0: Bai.
1: Orduan, hori, 1600, sorry, 25 urteko nominak.
0: Bai.
1: 1500 €, eta bera, hori, sarre eskolatikan atera berriak, eta hori, laguntzaile bezala.
0: Ja.
1: 1500, eta orain, ja, hori, ja, ofiziala bezala, pro primerakoa bezala, ari da irabazten 1800, eta pentsa esatezian, jo, eske, ba, 300 € gehiago, gar, gorko gunean, ba, 300 €, baina bizitza zenbat aldatu da.
0: Bai.
1: Bizitza zenbat, eske, leheno 1500 € egin, ostras, ondo irabazten zenun, eta...
0: Bai, baina, bizitza... nik uste doia, euroa sartu zanetik, hemen aldaketik karagarria heldu zan,
1: eh? Baina, ono, ari gara, euroakin izan,
0: Bai.
1: Ez nahiz, pestakin irabazten, ja, pestakin ja beste bat pasan, baina, euroakin. Eta hori esaten zuen, eske, orain 100 € 300 € gehiago, eta eskelen hori, alokagailuan bizi nintzen, ematen zidan ateratzeko asteburuero, kanpora jatea joateko, eta orain 300 € gehiago, eta hori, alokagailua bilatzeko nahiko lan.
0: Bai. So, egun...
1: Hori, konpartitua, beste matekin etxen bat.
2: Bai, egunon.
1: Egunon.
2: Jo, danak entzunde, jo, bizita merki eta... Euse merkeik ez dagoela esaten dabe, baina, bueno, euse merkeik ebitu, geurko egualditze hartzeko modu gueda. Egualdi erra, eguzkize txil, belain uri pestau, oizepe garbi, beiepe garbi, ezta? Da, bueno, eseko botatxue, ba, sorion zui izan da gainera.
0: Ah, bai, eh? Feliz, egunon?
3: Egunon, Feliz.
0: Deitu eta ezin beragaz batekin,
4: Es el 15 de septiembre, una fecha.
0: Sorionak, Feliz, sorionak.
1: Sorionak, Feliz.

0: asko.
1: Bueno, Félix, zoriona, benetan, eh?
2: Errik asko, errik asko, benetan, nire bizitzan sartu zea delako.
1: Bueno, ze moduz, ze moduz hasi da, irailaren amabosgarrena, Félix, zuretzako.
2: Ikusi dezu zelako uraldia daka.
1: Bai, primerakoa. Primerakoa.
2: Sano, primerakoa. Osondo, jende askokin eta amin nago, gauzak egiten eta galdian.
1: A ber, burua bultatu aportxo bat buru,
2: Bai,
1: eskumako, eskumako belarria luzeago deko zu bestea baino, eta gorri indi.
2: Ja, bestarka da maten dira. Baina, bueno. Oren, disfrutatzen.
1: Disfrutatzen, bueno. Gaurre, ospatu beharko da, ez da, Feliz? Neurri baten, ez? Ala, azte buruan.
2: Azte buruan ja, ingo, ja, potola bo, anaiekin, eta baino, bueno, gaurre...
1: Emaztarekin, manu, esaten dena.
2: Bai, en la intimidad.
1: En la intimidad.
2: Ja, en la intimidad, esaten dena.
1: Oli, oi. Gaur, zior goizian zukaldean edoatzo gauza bereziren bat prestatu zula, Feliz. Bai, ala ez.
2: Tomatiak innago, potek egiten. Bueno, potek. Tomatia aurre gaindia egin dute eta, bueno,
1: zu, nunda, hor badago herri bat hori, tomatina edo egiten dena, eta eundaka tomate. Hene, zein junda?
2: Bai.
1: Zein junda?
2: Nungua da.
1: Ai.
2: Neria ez da, eh?
1: Ez, Mikelena, Mikel Juniako.
2: Horda kasuzuk, ez dakit zer aparato da gazu, aldatu behar dezu irratiaren estruktura hori.
1: Ez dago dirurik, Feliz, ez dago dirurik. Kolekta egin beharko dugu.
2: Kolekta, nahi bat ezu, bai, eh?
1: Bai, egin bihu, eh?
2: Bai, kontzertu bat eta jungo geha, bestea, no?
1: Bai.
2: Bai, ez, egin, ja.
1: Hala, zerbait egin beharko da, borke...
2: Bai, nahi bat ezu, ni prez nago. Bareo, tabernatxo bat ipin aldamenean, pintxo batzuk geneta, eta buntzakada bat hemen.
1: Bale.
2: Ez, beti nire telefono, bueno, igual nire telefono erostiko, igual egin behar dure.
1: Bueno, zuri bat espadan beste sistema batetik ditu dautzut. Eta, bueno, atzo ondo juntzan, eta gorre ondo doa, eta entzun ere sonidua, bai, neko sonido hona dauka, ez?
2: Bai, jangoikoa berdin egiten du, beste erara, normalean ez du egiten kasen, ez dut egiten kasen, beste aldetik handeiten dit.
1: Bai.
2: Gormada.
1: Mikel, hor zauz?
3: Bai, ez dakit, zire dazu hor, batean buko nintzate.
1: Bai, kontiratu gara, bai. Bueno, eldu zara, ja, ondar zara, la ez?
3: Ez, ja, bueno, bai, ditza ez, na, kilometro pareaz, baina, bueno, ja, seituan.
1: Mira, Félix horregon eskero gaur bazkaria gratis, Mikel, invitauta, eh?
3: Bai, ni gonbidatuko nuke gustorazko.
1: Ez, gaur berari toketan jako, Mikel?
2: Bai.
1: Mikel, gaur berari toketan jako, eh?
3: Lapa batzuk, gero, ezken hau. Os.
2: Mikel. Mikel, noiz voltatzen zea?
3: Ni ostegunean.
2: Asteuntako ostegune, hori zer da?
3: Biegun.
2: Datorren astien elkartuko geha urkil trabakun? Edo, arraten edo?
3: Zaila.
2: Hemen gabitza, luzatzen eta luzatzen eta luzatzen, baina ni guztet, egia.
1: Ez, baina horrengontan guri toketan jako, Feliz. Guri toketan jako.
2: Tokatu zer.
1: Bai, Baskaria itea, eta ordaintzea, bai.
2: Ez, hori, bakoitza beria ingo du. Eta txupitoak eta...
1: Ez.
3: Egoaldera, huelbaldera, igual joango gara, ez dakit. Zorbanizta zalantzan.
1: Ja, bueno.
2: Ba, huelgan egingo de huelban egingo de...
3: Arte jaidauzkat eta, hori, ostiralean daukat kotxea eraman biarra... Oye, revisio egitera, eta gero arratzalean, xiu, berrizte magoa.
1: Ja.
3: Horai.
1: Oso. Ba,
2: bueno, dana sartuko gea horret, eta huelban egingo deu, bazkai bat, edo.
1: Hori da, animo, ez da, holan ortizian joateko eta, Mikel? Hori da.
3: Ez que mostu inzaite, izizuet bat ere entzun.
1: Ez?
3: Ez dakit esan idazun, ez?
1: Ez.
3: Ba, batean, hori, joatez zate, voltatzen zate.
1: Claro, ez que hori seinale ez da heltzen Tenerife eraino. Zuruzko. Hori urruti dagota. Ederki,
3: ba. Ez, baina hori, intentzia da hori, joateko hori kanpora eta... A ver, orain bakarrik ibili nahi eta orain gurasoekin. Pambiar de... Hori da.
1: Beraz, ja, karabana preste gongo da, zuruzko, ez?
3: Bai, bakarrikan hori, ostegunen arratxalian aritzen izenean, etxera jeitxi, eta hori, bete gauzekin, eta hori, ostiral eguardi arratzalde partean, txu,
1: Bueno, bete, depósito bete beharko duzu, eta itxuras kartera prestauz, gorentza doaz presioak, ez? Gasolina eta...
3: Bai. Gasolina, bueno, hemen kanadietan orain dikan pena merezi du.
1: Bai.
3: Merke dago.
1: Bueno, ekarri bidoi bat ekarri horti.
3: Ez baino, bai, ari da jartzen...
1: Aru,
3: Bai. Bai, zu beste Amerika zoro hori, pues hori.
1: Ja.
3: Jokara gara jostailua zela amaten zuen, venga, ala, jiko gara hemen bomba batzu botatzen eta... Usten zuen, nahi zuen egin gozuen baino...
1: Ja.
3: Besteak ez dira mankoak, así que... Gaxi atelatzen aiz aio, jo.
1: Ai, zen mundu, Felix.
2: Bai, hamen batzuk negozioa egiten ari dira. Garra bai. Beti dagate hori, bai. Entzan dugu askotan. Mm. Eta hamen gauz, danak jijijijajajo. Ja. Oin Rusia hasi da ja, bere atakiak hurbiltzen Europara.
1: Ez
2: gara libratuko,
1: Ez dakigu zer ikusiko duguen azkenean, egia da, benetan, Bueno,
2: Nia, hasi naiz bilaka ja, ora, tirago mazegiteko, urritzak eta ondoz zelako forma, eta ingo ditut.
1: Badez padan, transistorra pilekin euki presta, hori bai,
2: Hori bai.
1: Pilekin.
2: Lehenengo gauza puzkatuko dana da, sateliteak eta, Ba, geratuko gara izlatuta. Baina, bueno. Gaur, jaiguna da.
1: Bai, aldatu daigun, Neiko tristura. Bai. Bueno, txo, bai. Gaur ezer, gauza beriziren bat urkilan, ala ez?
3: Gauza beriziren goizin eukironik. Are asko topo egitea eta, jo, jendu gira erauken epentzauko hola nigun behar kondenek. Berari behar inen jako, jo, zile muslegau berak, bai.
1: Claro.
3: Bilbotarra bera eta bueno.
1: Zelan da, ezara batek zelan esaten dau. Bakarri basoaz, behar bada azkarrago helduko zara. Orri. Baina lagunduta basagoz urrutiago helduko zara.
2: Hori esaten du estaldi bai.
1: Bai, polita ez da?
2: Oso polita. Eta egia,
1: Eta egia da, bai.
2: Bai.
1: Egin jat,
3: Astiro
1: behar, da nik uste eta harinio behar
3: indoala. Ja, bueno, hori hona
1: da, Edarki.
3: Bueno, posa emondeuz, eta utzik egun lan urkiola, bueltarakoan, kotxe batzuk ikusten izen die,
1: Ja, bueno.
3: Horren gaur behar da movimentu hemen.
1: Atzo hori bileginan bat, tomatea, baino maria bai, baino maria ez, ez dakizzer, bakizzer. Bueno, nik hemen deiba jaso dugu, oso gizon jatorra, aramaizutik editu eban.
2: Bai.
1: Eta Antonio Elejalde, hain zuzen ere, Antonio Elejalde. Berak ez ustean, begira, nik bizitza guztien hola nahi dut. Kipula eta piper berdea eta berakatza hori pinit potxatzen apur bat, ez da?
2: Bai.
1: Gero, tomatea bota eta egosi.
2: Bai.
1: Gero, hori dena pasatu.
2: Bai.
1: Eta barriro egosi. Hori, bai, pasatu duguna, egosi. Eta poteko... Eta poteko tapak beste lapiko baten egosi. Sartuan urre zera, Eta gero potetan sartu eta itxi. Orduan, gitsi gora bera basuek egiten duzun modura, baina honek bi bider egosi. Lehenengo kipula, piperberdea, berakatza, potxatu, gero tomatea bota, egosi, eta gero hori dena pasatu. Eta pasatu eta gero barriro egosi. Eta potetako zera, tapak...
2: Bai.
1: Horre beste lapiko baten sartu eta ura irikitan jarri. Eta gero ja potetan sartu eta itxi.
3: Nasaitu daitezen, behar bada apurren baberugaz, nasaitu ingo
1: eta
3: gero errezau itxi.
1: Eta beste gauza bat ez eustan.
3: Holan
1: egin ezkero, baino marian baino gozoago eida. Tomate.
3: Euro.
1: Bueno, ba, hor ze dugu.
2: Bueno, vale. Ez dugu esan gertzurran jak, azenke...
1: Antzeko parezido,
2: Bai, ni hori egiten dut ere bai, tapana, astu zitzaidan.
1: Hori behiten duzu?
2: Bai. Txapak izaten dira, nola buelta ematen duzu eta garbitu egiten da, baina batzutan egon larrizku da hor gehatzea zozer eta estropatu egin goda dana. Ordu neuki hortxe, eta hori errastago da. Bestela kristala eta beste gauza da. Hori ja, horretik garbituta.
1: Bueno, ibilizaria interneten? Hala ez.
2: Jesús, Kina San Clemente eta me kasi la muñeta.
1: Goitizolo.
2: Bai.
1: Edo zer zan, ez dakit gaur egun lagoen, benetan, ez dakit, Lehen bai, eta oso espetsua, oso espetsua zan. Goitizolo, hilarik ez? Mikel, esan? Mikel? Junda?
0: Isilito.
1: Isilito, Mikel?
2: Isilito, bai.
1: Bai, Junda.
0: Baren txungo duzko
1: Mikel? Ez, Junda. Bueno, zuego, itizolo zer dan bai ala ez?
2: Bai, bai.
1: Ah, bai?
2: Ni galdatu nion inteligentzia artifizialei. Zer gertatzen zaio Bernardoi zer daka burun eta bapaten eta zidan. Jo, ardo ekinatuak eta betxe gertatzen ziren, eta beste ardo gere bai gozuk eta bale, bale, bum bai, ez da.
1: Ardo gozuk?
2: Dara, kontrola eta zaoz, mojo.
1: Zer da ba?
2: Eh?
1: Zer da ba, goitizolo?
0: Erran Clemente eta dinota esteipa. Olako goitizolo, olako eradien bata?
2: Ez, den da bat, egiten zuten behoiek ere bai, ardo kinatua eta ardo gozoak eta beste ardo ere bai, eh?
1: Ez da.
2: Hori pintzen du, ia, zuke idatzi eta hori zen.
0: Zego esan, baina Bernarrek...
1: Ez, goitizolo esan hori, ez? Atzu izabe, batero matek ezaban, eran, deitu eban, eh? Ardo gozoa, ez. Esan hori, goitizolo.
2: Hori topatu den nik hori, eh?
1: Hori topo duzu?
2: Bai, bai.
1: Esan hori. Esan hori.
2: Eta zer zan ba.
1: Ta gana, jolin, bauxe hori, hori esmatu behar duzu, eba?
2: Baina adin badagat eta bihotzaia joiuta. Ez zindete ole hon, eh? Nereten zionzako txarra deka, eh?
1: Ta han behar duzu topo? Adimen artifizialean, horre eres?
2: Ez, hori pintzen zun.
1: Ez.
2: Alondigan saltzen zutela, ez da gizar, eta bueno, ez da gizkina San Clemente baten bat.
1: Alondigan igual egin, baina ez da giz. Baina ez.
2: Ai, ama.
1: Kinare baigo bat oso famosua, San Roque. Entzun duzu, San Roque?
2: San Roque, bai.
1: San Roque, niretzako honena zan. Eta...
2: Santo guztia zien, San Roque, Santa Catalina, Sansón.
1: Sansón, bai.
2: Sansón.
1: Botella kuadratua zan, Etiketa horia, ez da, horizka.
2: Horia, bai. Hola gotxezien, bai.
1: Horizka edo behiagia, ez? Bizkaian behiagia bezaten da, eh?
2: Horia fondoa eta geho dibujoa, hola, santua.
1: Bai. Baina hori zelan esan dugu, Jesus, San Roque,
2: San Roque.
1: Naretzako onena zan, apuruan bingatza zan. Gusto berezi haukan, ez dakit belarrarena edo zeo zer baukan. Diferente, bai. Baiz, goiti solo beste goza bat, zan, edo
2: bueno, beste pista, man behar dezu, beste pista.
1: Ez, azmatuko duzu, bat eromatek esango zu, Feliz, hori hau da, zara akordatzen ala. Zerakurotzen feliz.
2: Batze inteligenzia artifiziala da gau da. Zerkinetan. Zerkontu da.
1: Bueno, badakizu, hori zera, adimen artifiziala notizi bihurtu da eta...
2: Bai.
0: Notizi testabaida.
1: Bai. Eta, a ber, hori sortzeko, gertatzeko, zer ete da hori? Edo interesak dagoz, edo benetan arriskua dago.
2: Eba, hor behin kompetentzia dago, bai China, bai Rusia, eta batzuk aurreatuta da bez, eta ordun nahi dute, bueno, kontuz ventaja hori kendu, eta hor atzean negozio dago. Baina honi beti agotan, ez da getik usi dezuen zuek, zara hori, Terminator, pelikula batzuk hola, makinak, bain, hori.
1: Begira, elgoi bertik ointxe bertan ditu dabe, eta bai, asmatu dabe, badaki zer dan edo zer zan,
2: Bai,
1: elgoi bertik, ointxe bertan jaso dut erantzun.
2: Ba, esan, ja bukatu deu, Lan, danon artin egiten deu lan,
1: Bai.
0: Suspense, behar da, burrema.
1: Suspense, oize. Oize, burrema,
0: suspense.
1: Mikel, hor zagoz barriro?
3: Bai, ez dakit zemen segertatzen den, Daukazu hor. Kaixekin nago, arazoa hor, porque es que...
2: Arazoa arraten dago.
1: Bai. Eta, a ber, baina entzun, telefonure zarritan erabiltzen dira, eta zuekin bakarri, ez ka hori da, hemen, a ber, hemen dagoen bola honi itandu beharkotza, eta a ber zer dago,
3: Bai, ia, bar, galdetu jozu, a ber, zerraik, baina, deia ez da moztutzen, ez que arrarena ni moztutzen, porque bapatean jutzezate,
2: hori da,
3: ez dizueten zuten, eta deia ez da moztutzen, deia...
2: Bai, nahi, gert berdin.
1: Bueno,
2: hola da.
1: Bueno,
3: deia jarraitzen du, ni moztutzen dut, porque dizuete...
2: Ze bolari ari zara begiratzen. Ze bolari ari zara begiratzen.
4: Es el 15 de septiembre.
2: Ay, ama.
1: Una fecha. Oso berezia, ez da, Feliz?
3: Berriz ere?
2: Bai.
3: Bernardo?
2: Askotan ez... Bai?
1: Mikel?
3: Berriz ere?
1: Berriro.
3: Qué desastre.
1: Uy, honegi ya disparatu
2: bat. Bestia, bai. Takua gaziko
1: da. Bai, bueno, orduan kanal hau da.
0: Bernard, pentsa ondiko zuzen, niri be, oin etxateiken azken egunotan ez da, bai aurrerako baten, oin iruazte edo, hori xe pasaten izen jat. Azken irradi jotik entzun behar, da telefonu bai bilen, horrazkoa, bai aurtik unuzkoa ez.
1: Ez. Bueno, vale, vale.
0: Bueno, teknikari jari edo.
1: Bai, esan beharko zat. Edo bronka bota, eh? Esan edo bronka bota. Vale.
0: Arraza, que lo aldatu bau zu, zeu ikusiko zu. Len Felixi, nire harin jau.
1: Ez, Felixi, gaur interneten...
0: Mikeli, ba, ezakit.
1: Interneten bidez deitu dutzat. Felixi, ba, despadan zehatzu ondo.
2: Bai, eta oso ondo da bil Lola, eh?
1: Bai. Ta entzun
2: beho. Atzore bai, eh?
1: Bueno, a ber, bihar, a ber, iako puntzen eize, dan interneten bidez deitzeko, a ber. Baina, okertuko naz eta dana pikotara jungo da.
2: Bueno, alegin egin goitu, lazain.
1: Bai. Bueno, okertzen bagara musika jarriko dugu disimulatzeko, eh?
2: Oh, yeah.
1: Hori da, irrati eren beste alde, noa? Ez da ikusten. Orduan zu, hemen, kontrolean, hanka sartzen duzu, eta musika jartzen duzu azkar, eta zu bai, baina normalean ia inorrez da enteratzen. Batek irratiko mundua ezagutzen ez badeo, ba, musika sartu
2: da eta jazta da.
1: Beste batzutan, igual sintoni luze doa eta ahi, ba, jori, hazi de dia berretan, ba, hori musika da, hazi, eta bueno, bitartean, ba, jakina, ez da ikusten, eta batzutan, ba, beste kausa batzuk gertatzen dira inguruan, ez da? Edo dei urgente jaso duzu, edo, txera, etorri zara mikrofonora eta papelak itxio fizinan, ahi, bo, paper bila jun behar, eta, bueno, horrelako gauza gertatzen dira.
0: Bai.
1: Gauza, azken baten, oi, bizitzako gora berak, polita da, eh? Polita da, baina, ez da ikusten, orduan, pa, oixe, eh?
0: Ego bizitako gatzada da, esan leike hori, ez da, danna, da betiko, ez da, dena leun, eta dena errez balegota, ba, harik ez dauka, ez gatzik, ez piperrik.
1: Ja.
0: Eta horretara, hene hau, eta besti, eta, ba, mobidu beharra, eta, zet pasa, eta hortik, eta...
1: Bai. Edo, inoz, ba, hoxe, ba, alkersta bat egiten, edo, bueno, edo gure artean, ez da bateko, ba, hankasartze bat, edo, zeso egeizki, eta, ba, noiz binka, ba, horrelako gauza bat, ondo dator, bintzate, ikusten da, eh? Hemen ere ez dala dana perfecto, batzutan nefaio da gozala, eta, ez? Horreke, ez dakit, hipermia emoten dutza, ez?
0: Bai.
1: Nire ustez?
2: Aurre egiteko hankasartzeak, hoi bultzatzen gaitu.
1: Dana
2: ondo ateatzen da, bai, hola ikastan deo, bestela bestia, txaloakin eta dana ondo, uf, hori eizki.
1: Kontuz.
2: Bai, kontuz horrekin egitea.
1: Utsune ondia egongo da nun baiten, eh?
2: Hori da, bai. Hor zoze gantatzen danian, dana pikutara.
1: Pikutara, bai. Edaki. Bueno, Feliz, ondo paseguna.
2: Kerrik asko.
1: Pastelak erosi duzu, etxe eroateko, ala esari
2: pastelzalea. Ez, oin hazi behar naiz, ez, lehen bezala ez, baina, bueno.
1: Erosi Karolina batzu, relampago batzu.
2: Ikusi ditut Karolina batzu.
1: Beste batzuk karamelo, kanutilloak erosi, Juanita batzuk.
2: Daka batin bat, igual.
1: Oreja batzuk, eta, eh?
2: Igual porro batzuk, eta, igual, horretu, eta dinonekin, jendea, igual, oparitun behar, kolesterolaren kontra egiteko.
1: Ja, baina zerretan esaten dugun ez horrelakoetan, bueno, egun bate gaitik, eh? Egun bate gaitik, eta urtean zenbat egun dago horrelakoak?
2: Ba, irure,
0: egun batzuk.
1: Bai, aderki, gauz ondo. Ederto, bueno, txo, paseo egin duzu, minik eta bat eres, ezta?
0: Ezebes.
1: Ezebes.
0: Jainko hori eskerrak emuteko moduen, pozik eta garbi eta ondo.
1: Pero bueno.
0: Erreko
1: kogugaz. Ganea lagun barria indosu, eh?
0: Bai.
1: Egi esan...
0: Iru lau izen daukaz berak, bere izen haino gestetzule esaten alan da, hola, esaten zeta. Azken hinde bat, nik hori esautzen dut izen horreaz beste bat, eta guke beste era bat, ai ba, ordu beste bat bebai, polgarren izen bat.
1: Ja.
0: Bai. Pogarri izan da.
1: Mendian edo naturu artean beti, oixe, hola neiten dira ezagunak eta lagunak, ez da? Tontamente ezaten dena, ez?
0: Ustekabean,
1: hori da, bai, benetan. Oso ondo. Ederki, besteri Feliz?
2: Ez. Eskertu benetan jendea eta sortean, gaur enteratu nahez gaza bat, 6-7 egiten ditut, ez da? Eta, kontu, esan didate...
1: Oso, gondio mutikoa, zara, feliz, eizazpio,
2: no? Hori da, hori da. Baintzun, enteratu naiz, gazte hartin, zeizazpi, dala kinu bat, behoien, kodigo bat behoien artian, gazteak erabiltzen dutela.
1: Zeizazpi?
2: Eta nahi du esati, bai, gauza erdipurdi edo, ala edo, ola da, eta esaten dute, zeizazpi. Eta, ordu, nire esan dute, nire, 6-7, uste dute, inglesa eta datorretan, baina, bueno, 6-7. 6-7.
1: Ja.
2: Así que, bueno, gaztetu eta, amen, 6-7. Datorren urtien jabezta, egos izango da.
1: Bueno,
2: jangoiku nahi badu.
1: Eta, laster 6-9 izango da, eh?
2: Bueno, egun tapiko lortuko ditugu, eh? Eta, ki honi, hau, bueno.
1: Ah, qué raro, mire!
2: Qué raro,
1: vale, zebes. Segi, Feli.
2: Ez nahiz enteratu.
1: Mira, txore konturatu da, eta Feli ez da konturatu. Vale, ez ebes.
0: Ez,
1: geldi, ez ebes. Segi, Feli, segi. Serio, segi.
2: Bola horiek nik uste dik aurretakin nola nabetan. Nola nabetan. Ez, hori. Ez akit. Ja, geratu nahiz deskola gautan, eh?
1: Baina, telefonu ez da muztu, eh?
2: Ez, telefonu hemen dago gaur, bueno, opari jauri izan da, ondo.
1: A ver, ia bihar segertatzen.
2: Kontatuko dizuet bihar.
1: Bai.
0: Murruz.
1: Ez etxo?
0: Deurre Mikeli gertatzen.
1: Bai. Eta pena hartzen dugu, bai, baina bueno. Zer ingo dugu, ederto. Bueno, bikote, ondo paseguna, ospatu. Eta bihar gehiago, eh?
2: Venga, berdin, eskerrik asko. Eta bihar arte.
1: Bihar arte.
2: Ez targa hundi bat anoi.
1: Bai, agur.
0: Da, bine esker zeuri.

0: Zure etxeko hozkailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etzerainoko zerbitzua eskintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9, 4, 20, 20,

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 68 18 90.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrezko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbeso jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9-4-3-60-25-25. Bere izenean ondo pasa, Galbeso jaiak.

0: Mutrikun danetik daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 9-3-4-60-35-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaizo jaiak.
0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburgesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9-3-4-60-41-41.
0: Ondo pasa Galbaizo jaiak. Mutrikuko parejerik zoragarrienean, Galbaizo ermitan, Galbaizo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Galbaizo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Galbaizon, Galbaizo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutuzkina, 9-3-4-60-42-46.
0: Ondo pasan, Galbaizo jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egun on guztioi, arrate gainetik amarrak eta hogeita amairu minutu pasatxo diranean ongi etorri, gaurre irailak amabostitu, aste arte edo martitzena, amadoleretakoaren eguna irakurtzen dugu egutegian, bueno, egun edarra gaur ere ba benetan, atzoko antzera goizkoizetik, hogeita bi bat gradu, bat itxu gomen itzalean, eta, bueno, oraingoz behintzat zoragarria dago, aize pikin bat ere badabil, zeru urdin, beraz buelta bat egiteko, paseo bat egiteko, goizeko ordu hauek aprobetsatuz, ba benetan bikaina. Ongi izango zeratelakoan, jaso ezazue gure agurra, gurekin bat eginda zaudeten guztiok, batipat adineko, gaixorik edo makali zaudeteno, bakardadean, zuekin gera, astelenetik ostiral arte, gora bihotzak saio honetan, Beraz, animatza zaituztegu parte hartzera, bai telefonoz, bai idatziz, emaila bialduz, era batera naiz, bestera naiz, irugarrenera, pospozik hartzen ditugu, eta baita zabaldu ere. Beraz, ekin egingo diogu, gaurko saioari, Panpila Dutxi entzune zain zuzen, kantu polita eskatuta daukagu, eta laster jarriko dugu. Azkaitezen bergaratik, egun on sagrario, hemen ditugu ireileko zure ondoren goren gutxi jaso ditugun eskutitzak eta lehen da biziko eguna, gaurkoa izentatzen duzu hilak amabos. Egun on zurire mila esker, egun on gora bihotzeko entzule edadetu guztiok, gaixorik edo bakarri zaudetenok, osabai zeba, senide, lenguzu eta familiko denei agurrak, baita Debako edadetuei ere. Eta bereziki Deban bizidan Maria Pilarri. Zorionik eberuenak, Maria Pilar, zure urte betetzea dezu gaur eta ondo-ondo ospatu semea imar eta inguruan dituzun guztiekin, eta orain arte bezala alai eta umoretsu jarraitu urte askoan. Besarkada handi bat, bialtzei zut saionen bitartez, Maria Pilar dio, Debara. Honen bestez, agurtzen zaituztet, laster arte esanez, hilaren hogeita irurako, dakazu urrengo hain zuzen datorren asteko, aste azkenerako. Mila eskerra. Goazen orain ai auriora, Maria Angeles, egunon, horrezan zaitugu utxik egin gabe gaurre telefonaren bestekaldean, posten gera ba, egunona opatu zentzule guztiei, gaixo eta dineko helen dabezi, bere agurra, bihoz bihotzez. Gaur Urdanetako Valentin eta Maria Pilarri eman edizki helenik zorionak. Maria Angelesek ezkon urte muga dezue gaur Valentin eta Maria Pilar, ba zorionak, ez dakizemagarrena, tanadala, ondo ospatu, eta elkarrekin beste urte asko bete ditzazuela. Besarkada handi bana Maria Angelesen partetik. Ondore Zarautzera arrimatu zera Maria Angeles, anbizida eta Urbi eta Tarpilar, egunon Pilar, zure urte betetzeguna dezu gaur, bueno, beti bezala guapa egongo zera, ospatu gaurko eguna zure seme alaba eta zure ingurura gaur bilduko diren guztiekin. Zuri ere besarkada handi babialtzi izu. Eta Doloretako amaren eguna denez, Maria Dolores eta Nekane guztiei zorionak, tartean Lazkaoko Maria Doloresi zorionak, Kaskantara eragurra handi bat, Antonio eta Maria Pilarri, Jose Antonio eta Maria Pilarri, Ikestegetako Inari, Ataunera, Carmele eta Jose, Inasi, ondo izan zuek ere, Irurako Maria Suni, Mari Carmen, eta baita Mari Carmen Etxezarretari ere horre legazpira. Besarkada handi babialtzea izu Maria Jalesek Mari Carmen. Bueno, honen bestez, bihar artesanez, agurtu gaituzu Maria Angeles, ederki ba, ondo pasa gaurko eguna ba. Guazen gaurkoari hasiera matera, zuk aipatu digozun kanta entzunez. Panpila Dutxeren eskutik, glu-glu.

ederki bajentzun dugu gaurko kanta, lehenengo kanta, Panbilatutxen ahotsean aizu zen, bere ala Epelde eta Larrañaga ditugu gorekin, ageda egunon, ondo zaude, lo ondo eginda, lasan digu, ba, horrek asko balio du, benetan, eguna lasai pasatzeko ba. Gora bihotza guztie bere aldetik, herritarrei, legorretarriko adinekoei batipat, edaditu gaixo eta zindu denoi animoak, giro ederra datorrela gaur eta alaxe daba. Agur bat aizpa herritar gaixo eta adinekoa izan bezala, aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, eta zuri Maria Jeles, agur handi bat, besarkada handi batez hor aia hori ora. Baita Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxunde izpei ere. Petelu eta Astigarrako lenguzuei, ongi nahiak, ondo izan, ondo pasagorko eguna Pako, Inazio, Juan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estanga, zuek horre Betelu aldean, eta bestetik Astigarragan, Luis, Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi, agurbana. Rosa Mari eta Kontxe izpei ere bai, Bizenta eta Senar Jose Mariri, agurra ondi bat errenteri da, eta zurire baitxaro hor Betelura, ondo izango zehalakoan. Itxasondora, mila gorentzia asko zurire, Josemari zurire bai itxasora, Alegiko lagun Juanita eta Fideli, ondo izan danok, eta bueno, gainentzeko entzule danoi ere, egun hona opatuz, agurtu ongaitu. Mila eskerra gara, eta, ba hoxe, bihar arte edo alduzun arte. Juan Jesusek agurtu egite baita ere, sola luzetik egun hon Juan Jesus, ba, gaurko eta biharko agurrak aipatu dizkiguzu, baita piezak ere, Epelde eta Iturbideren zaldi gorria, gaurko hain zuzen ere egunon, sola luzeko goitzan zaudeten dandanoi, inortxo ere aztu gabe, zuri ere bai, tartean Juan Jesus, eta bueno, egiten duzun aleginati, ba, mila esker, saioan jarraitzeko, parte hartzen eta gu gustu hondiz gainera. Bertako egoitzako goliardenei eta arduratzen diren guztiei ongi naia, adinekoena dugu Arantxa Lasa, agurrondi bazuri, bizkor-bizkor izan danok, benetan. Elorriora, Bitxori Elkoro, Bitxori Gailastegi, Alaba Lurde, San Izeto, Teirene Bergaretxeri, gorentziasko zuei ere. Baita Ibarren, San Andres egoitzan eta Gugain zentroan zaudeten dandanoi. Bergarara, agur bat Maria Lortza, Maria Xun Elorria Galargunari, Luis Mari eta Isabel eta Maritxu Egizabali ere, zuetaz ere, ez da azten eta ez da, Elgetarrekin ere, Elgetako kinto lagunei, orduak izu agur maitakor bat, eta baita, zenbait herritarri ere, tartean, Mertxe Elorriaga eta Izpedur, Fermin eta Maria Xun, Xanti eta Emazte Maria Pilar, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabal, Mari Carmen eta Garbine Aizpak Etxeberriatarrak, Nati Arri eta Taizpa Arantxa, Begoña Ardantza, Maritxu Iribe Kampos, Jose Manuel eta Lena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriaga eta Emaztean Arroyuela, Ines eta Jesús, Emilio eta Kontxi, Altube Basarriko Jose Antonio eta Mari Carmen, Feliz Gorrotxategi eta Emazte Angeles Bolinaga, Jesus Alizarralde, Arantxa Inarra, Jaso Dandanok, bere agurri bero beroena. Eta ere ition, Juan Marian Txiet Emazte Kontxi Ibarluzeari aztu gabe baitare, besarka daundi bazuei ere. Ondo izan, Juan Jesus, zeu ere bain, bihar arte, bihar arte azkena da, eta biharko eskari ere jasoa daukagu. Beraz Epelde eta Larrañaga, zaldi gorria.

0: Polita pieza, bai soinu jolea, bai kantaria, biak oso oso oso onak benetan ba. Amarrak eta berrogeita zazpi minutu eta erdi ditugu guazen zarautzera, Pilar Urbietari, zorionak eman nahi dizkiu eta hortxe izango dugu laster paseo egiteko gertu eta alde ingo digu, eta badazpadan dei egingo diogu, denbora berandutu baino leno. Egun on, Pili?
1: Egun on.
0: Egun on eta zorionak.
1: Egun on, eba, eskerrik asko danoi.
0: Esta eskerri.
1: Nerekin gogoratzean danantzako eskerrak.
0: Bueno, zemuz, Pili, ondo?
1: Bai, ondo. Egualdi erra dakau.
0: Bai, aitzikiri gabea, eh?
1: Bai, honek asko animatzeu.
0: Baina, euria ere behar duguta beti aitzikiri
1: bai,
0: gazen.
1: Bai, hori esaten dut, baina bai. Bueno, gukeste bai. Guaintzen eta
0: es.
1: Da honak inaurria jober.
0: Horain ere segitzen duzu, egunero goizeko orduan ondartze eskinarata, etxakurtxo alagunetan, bai.
1: Bai, hombre, hau gurekin beti.
0: Bai.
1: Hau gurekin beti, bai, bueltatxo bat egite deu goizetikan, eta gero, sasoian eguzkila berotu orduko erretira.
0: Bai, haizu, ikusi ditut txakurtxiki politxak nere bizitzan, baina hori bada politxa ba, eh?
1: Bai, benetan ez guria dalako, baina oso da politxa eta laguna da zoragarria.
0: Hemen etorro zinaten berarekin, eta
1: bai,
0: ze txintxua eta ze politia daukan aurpegia eta ze gauza benetan, eh? Zeman baitatzen diran animaliak, eh?
1: Ba, pila bat, baina beak ere bai, eh?
0: Baitare, hori.
1: Beak ere gu maite gaitu bakarrikan nerekin baldin badabil, ebiltzea, bueno, ahi beti juntu, goxo, haber ze pauso emateten. Iruro baldin badia, ba, irurok manejatu behar gaitu.
0: Betxo.
1: Eta, bai, ontxe batena, ontxe bestiena, baina han inguruan behar izagate gaitu. Bai, da, kariñozua,
0: bai,
1: txintxua.
0: Bai, benetan.
1: Bueno,
0: ba.
1: benetan, eukene.
0: Ze suerte politxe izan zenuten, benetan, ez dakit nondik
1: ba, benetan,
0: izan.
1: Bai. Ba, Malagatik eskatu zuen ere alaba, pentsatzazu, interneten bidez eskatu zuen, eta kara, kruz izango zen, baina... Bi alduzion, zora garriateak, tauan dikane, kontatuan eotean ere alabakin eta ezate jo, ezke hori izan zen berezila.
0: Bai.
1: Berezila.
0: Ze opari politxea benetan, ze opari politxea.
1: Bai, benetakoa, gure itxeako etorri zan alaitasun bat.
0: Bai, ematen du, itxekiten diozunean, ulertu itxeizula, talaxen, bai, ulertu itxeizula, eta esate, ze esaten dana ulertu izut, eta hola begiratzea izu, arpegira.
1: Bai, eta askotan esaten deu gaina, oi ama, bai. Uste itxeinen behar duala.
0: Bai,
1: hola guizketan da, begira jartzen data, hola, hau ama itxeu, eta askotan gurien itxerrek ama. Ez que emateu itzein behar duela,
0: Benetan.
1: Itzein ez du iten, bere era eiteu, baina desde luego entenditu
0: dana.
1: Eta adierazi dana. Dana.
0: Horein joatea, horein jeste altzeate ondartzara, gara iontan, ala gero xogo.
1: Bueno, gaur etorri gea Donosti aldea.
0: Ondo, primeran, ondo.
1: Bai, nere zeme alabauek gaur pixkat diferentitxu izan berduala.
0: Ondo.
1: Eta, bueno, ba, ama, gaur hain zezuzuk nahi dezuntu birata. Ba, ezke aspaldi jun eta orduan Donostira jungo.
0: Betxu, haizu Donostitika eo Zarautzi Donostira segituan sartu zeate.
1: Bai, belaxe.
0: Belaxe. Haizu Zarautze derra da, baita Donostia ere.
1: Oso, bakizu Zarautz da oso ona.
0: Bai.
1: Bai ibiltzeko, bai daneako lasaia eta dana, baina hori eukitzen dugu ba, euskaldunak, beste zeo zer ikusi nahi, bai. Eta orduan bat, Donostira.
0: Donostira, bai. Haizu, ja jendeare pixka ba joango zen, da lasaiago ongo da, uda baino,
1: Bai, Zarautzen bajatu da, eta Donostian bai, eta bai. Danian, bakoitza bai. Beren martxa, ma jendiak.
0: Tira ba.
1: Bueno,
0: bai. Pili, ba, eguna ondo pasa, goxo, komen izaizuena jan, eta ikusi jendeak initzekin, paseo edarragin, aize garbi hartu, eta hori guzti egun oso handoko zue denbora egiteko,
1: Bai, eukene eta eskerrak lehen esan dizuten bezala, zuentzako de bezarka da handi bat, eta baita gurekin gogoratzen nian danantzako, guzu handi bana.
0: Tartea meintzat ino horri izan da, dei egin duena, eta gaur Piliri zorionak eman ahaztu gabe esan digu, así que...
1: Ba, lehen goban lasturren alkarrekin joan genian.
0: Baita ere, esan ditu hori ere, bai.
1: Bai, izan genian lasturra dejun genian mezeta, eta antxe alkarrekin joan genian, bai, izan genuen aukera hori ere.
0: zer esanik ez itzaizuen faltako, hitz egiteko?
1: Ez.
0: Zure iztura zerat guare bai.
1: Alrebeskei asko igual, baina...
0: Ez, alrebeskerik ez.
1: Berritxua gea.
0: Ez dakar horrek txarretik ez errede, oso ondo.
1: Bueno, inoikaltik esozeko ez.
0: Exacto.
1: Ederki,
0: bueno, Mapili, muso hondi bat gudan non partetik,
1: Ba, zueire berdin eta lehen esan ditutena danantzako. Bezarka da ondi bat.
0: Ondo pasaguna.
1: Eskerrik asko. Eskerrik asko.
0: Agur. Bueno, hortxe Mapili Urbieta, Zarautzen bizi da, gaur bere urte betetzeguna du, eta Mauxe, seme alabekin, Mauxe, primeran, Donostia jutera baki dutetan buelta batekin, Baskari moko goxo batekin, aizu ba, zeba, ze gehiago behar daba. Benetan beha pozik, txakurtxua ere urekin, politxe daukate benetan, hementxe izan ziren arraten bisitan, ez dut tolako ikasko ikusi, benetan oso, apartekoa, politxe benetan. Bueno, Mapili, inoren partetik bezarka da, ondi bat eduak izu, eta segitzeko laxe jator. Eta zoriona baitere, Urkiolan, gure berri maietugun Felix Urkiola, berri maia baino gehiago, gure lagun Felix, hain zuzen, gaurkoa dugu, hain zuzen ere irailak 15. Zoriona ba, Felix, segi, orain txarte bezalaxe umore honorrekin, eutxi zure ateraldi berezioiei, asko jakina da, benetan Felix, eta urte askotako ba. Inok, agurtzen zaitu ba, esan bezala landetatik. Horen guazen, landeta utzita ino mila esker, erin osura, kandik agurtu gaitu handik, egun on kandik zurire, tarteka gurekin zera, posten gera, gora bihotzak entzule guztiei, agur maitakor bat, erin osuko, lehen guzu, Santa Cruztar Gregoriori, eta Arteagatar Maria Jesusi, lehen guzua ditu, igandeko partez berrogeita, 12. Ezkon urte betetzea zenuten onbait, ala ulertu dizugu. Bazorionak, Gregorio, zoriona Maria Jesus, 42, ja urrezkoa pasata beste bi gehiago, ez dira gutxi, ba beste asko osasun honez, bete ditzazuela. Arrezazue, besarka da estu bat, kandiren partetik esan bezala, atzerapen pixka batez baldin badare, baina inoiz ez da berandu. Beraz gainerako entzule guztiak, partaide guztiak ere gora entzi asko, erin uzutik kandi. Onda izan, kandi, ondo izan ba. Bueno, Pilarrekin hitz egin dugu, inoren partetik, eta zorionak maitasun osoz Pilar, zure etxeko guztien partetik, noski, zure seme alaba Xavier eta Itziarrek. Ondo pasazazuela elkarrekin gaurko eguna, eta sei golaxe, jator. Eta zizurkilera zuzenduko gera, zizurkilko gereztatar gurutzi zorionak emateko atzoko parte santa gurutzeguna genuen atzo zenuen zure eguna, ulertzen dut urte betetzere bai, ongi pasa, ondo pasako zenulakoan, besarkada haundi bat Oiartzungo lengusuen partetik. Honel hartzen dugu, hartu dugu agurrat, honel hasi zabaltzen dizugu. Oiartzungo zure lengusuen partetik. Bueno, egurla zendoia eta gainazpik eskeniko digute ondorengo pieza.

Ederra, entzun dugun pieza, hau ere ba. Bueno, guazen aurrera, eta Mila Urtzelaik Arrasatetik dei egin diguzu, mila esker, Mila, ondo segi gora bihotzeko entzule denei egun ona opatuz, gaixo eta dineko batez ere animoa bialduz, eta Urkiolako Felixi, bere urte betetzegunean batez ere zorionak emateko. Egiten duzuen saioa goizero, batxegina dela, saio boten dire lauek ere entzuteko eta emazte, seme eta familiarekin ondo pasazazula opadizu Arrasatetik, Milak esan bezala. Juanita Zabalok gaurko bidalitako emailera jasoa dakogu. Haupa Juanita, egun onde izula. Gora bihotzak alaitu gaitezen denok, agurtzen zaituztet urte betetzeguna edozkon urtea dezuen danok, baita animatu gaixo triste edo ezinean daudenak ere, egoitzetan, sendaitxetan, eguneko zentroetan, zuen herritarrei ere besarkada bat, eta animoa danoi. Eta gaur, agur handi bat, Urkiolako Felixi, zoriona Felix, urte hon askotako deseo dizut, ondo ospatu zure urte betetzea, zure inguruko denekin, eman, egunari ikutu bezala segizazu, aurra ere umore honez eta alkarrizketarako izugarrizko etorria duzu eta gustora egoten gera entzuten eta inbeste kontu, inbeste jende gustora egoten da entzuten, benetan hitzaldi edarra egiten duzue elkarrekin, aukera politxa. Lagun asko dituzue, zuek ez pentsatu arren esaten du. Ba, segi olaxe urte askotan bihoz bihotzez, zorion apa. Loiolara ere agurra hundi bat, amama maja eta simpatikaskoa den, Uranga eta Ramonitari, Kikerra Basarrikoa, zoriona Ramonita, zure urte betetzegun honetan. Urte askotako zurezener joxe, seme alaba eta biloba zoragarri joiekin ospatu. Marko, Urritz, Luka, Jon eta kuñatate inguruko guztiekin. Egunari ikutu berezia manez Ramonita, lastango xobat zuretzako hemen antzulatik. Juanitaren partetik dio. Eta gaurkoz besterik ez, laster arte. Mila esker, ondo segi Juanita. Berriro Urkiolako Felixi, zorionak, bihotzez zure urte betetzegun honetan, irailak 15, ondo pasa, primeran ospatu. Oiartzundik, goizeko 11ak, Oiartzundik jaso dugu deia, ez zuri zorionak emateko, handik ere jarraitzen dute eta zuen solasaldia Felix, urte askotako ba. Bueno, orain, ba Felixen semea da, hain zuzen ere Momak, onela, kantagintzan onela ari da izen horrekin, eta Momak berak eskainiko digu, bakarri berak, kantu ederra. Itzuliko naiz.

Itzuliko naiz, entzun dugu, hotxe edarra du, bene-benetan ba, jarri dezala hori kantagintzan. Guazen orain aiara, Maria Luisa Lertxundik gaurko bidalitako idatzia dakoago aurrean eta. Haupa Maria Luisa, mila esker. Egun hon irratiko lagun maite guztioi, gora bihotza danoi, kaixo eta ezindoi batez ere nire agurrik xamurrenak. Ize ba, senide, seme alaba eta familia arte osoari, zoriona gaurko eguneko azeaten danoi ba. Eta nire inguruko tarri-tarri zabaltzen dieleen agurra, ama Doloretakoaren eguna denez, Nekane eta Dolores izena duzunei batez ere, ondo-ondo pasa. Zarautzera zuzentzen naiz Pilar Urbietari, zorionak emanez zure urte betetzean dio Pilar, ba bueno, zure seme alaba, zure familiko denekin, ondo ospatuta besarka da hondiba zuretzako, jarraitu bizkor, gaur Donostialdean dabiltza eta primeran pasa Pilar, benetan, merezi duzu eta. Urdanetakoei agur bat Pilar Lenguzuari eta Senar Valentini, zorionak ezkon urte muga dutelako, ongi pasa, seme eta familiarekin eta urte askotako, jarraitu bizkor, bikote, besarka da estu bana. Milari agurrak, baita Manu eta Josefinari ere, astea zura rimatu zorionak artea gatar maiteri, zeure urte betetzegunean, senar, seme eta familiarekin ondo pasa eta urte onaskotako. Mariani agurrak, Jose eta Andoni dire bai, Maite Alfonsi, Juan Jose Asun, Larraulera zuzenduz Maritxu, Iñaki, Ana Marita familiko denei. Ondo izan, eta besterik gabe, bihar artesanez agurtzen gaituzu, Maria Luisa. Primeran, biharko ere, hemen dago. Mutrikuragoa, zarantxa izan dugu telefonaren bestekaldean, ondo bukatu dia galbaixoak eta, bai ez da, bueno, giro edarraki meintza, jende asko, festa politxa, beraz asko baliotu horre bene-benetan, datorren urte arte orduan. Bueno, agurra hondi bat, arantxaren partetik, mutrikutik, ba, ondarrun bizi da, bera mutrikukoa izan arren, ondarrun bizi daan, Mari Juli de Laustegi Alberdiria inzuzen, Mari Juli, zeure urte betetze egunat dezulako gaur, ez da zuta zaztu, ongi pasazazula, eta besarkada hondi bat, etxeko guztien partetik, bioz bihotzez, zorionak eta urte askotako. Josemarik ere itxasotik agurtu gaitu, laburrean egingo du, Josemari, gora bihotzeko entzure denei agurramen itxasotik esan digu, baita zuri de arratetik, ba denei agurrondi behar zabaltzeko eskatu digu, zorionak bereziki ba egun handia dezuen ontzako, Doloretako amaren egun honetan, ba izen hori duzuenei batez ere, eta besarka da handi bat, laster arte, seguro bihar edo izango dukuela berriro, eta ja zabaltxoago egiten dugu zure agurra ere. Legorretara salto bat emango dugu, egun on Lurdes, hor zera, telefonaren bestaldian edo irratiaren bestaldian esan nahi dut, ba benetan, entzule fin askoa baita parte hartzailere hainbat urtetan. Beraz animo Lurdes, ondo zea eta gu asko pozten gera. Denoi ongi nahia eme legorretati dio, adineko guztiei, makalitauden guztiei, gora bihotzoiek, eguraldi edarrak ditugu be, bueno, edarrak alde batetik, eta bueno, gustora hartzen dela, ez da eguzki ere pixka-pixka bat, ondo izan ba, zeure familia osoari bialtzen diozu agur haundi-haundi basaio honetatik, eta ondo-ondo izateko desiua denentzako. Eta baita ere, agurrak horre aiara, ongi nahiak Mari Carmen eta Maria Luisari, sarritan entzuten dizuet, eta besarka da haundi bana zuei, eta zuri de bai Maria Jeles, aia horiotik, sarritan zuri de entzuten dizut, eta zure idatziak sarritan entzuten ditut eta irakurtzen. Besarkada bat, eta gaur oso geizki izpanabil diozu, Urkiolako Felixen urte betetzea da diozu, ba gaur da, hilak amabost. Zoriona berari, eta ondo-ondo jarraitu ezala, jator orain arte bezala xe, besarkada hondi bat hemendik. Eta zuei ere bai irratian ere izeraten hoi, eskarrek asko Lurdes. Goian hasieran aipatzen duzu, kantua entzutera goazain zuzen ere. Aire izpek eskainiko digute. Eskerrak bizitza izenekoa.

Ederra, benetan abestia, oso botxe ederrak dira, aire izpenak eta abestia ere alaxe, eskerrak bizitza izeneko hain zuzen. Jose Angel, egunon, Zarauztik horri izan zaitugu telefonaren beste kaldean, zure pieza bat jartzeko modua badugu gaur eta horrekin bukatu nahi dugu saioa. Denei agur handi bat zabaltzeko eskatu digo Jose Angel Zarauztik, eta batez ere zorionak emateko aiako Isaak Arrutiri. Gaur zeure urte betetze eguna iduzu eta Isaak animo ba, eman egunari, behar duen ikutsu hori, eta gaur zuri tokatzen zaizu eta zorionak eta urte askotako ba, besarkada handi batez Jose Angelen partetik esan bezala Zarauztik. Arauztik, esango dut, Arauztik bitxorik ere egin digu, egunon bitxori aste arte izanik gaur, beti esaten dugu, gaur deituko du bitxorik, ba, ondo zera eta posten gera, bere benetan, agurrak eta ongi nahiak, bere aldetik auzotar guztiei, Oñatiko Arautz osoko Gerneta Basarritik berak, bitxorik eta auzotar guztiak agurtuz, eta gainentzeko, ba, adineko denoi agur bat sendatxetan, egoitzetan zaudeten hori ere bai. Agerreko Jesusekin hasita, agur handi bat Jesus, animoak Andreetako Marieri, Betxiko, Mikel eta Belen, Marisol eta Angeli, Otalora txikineko bitxoriri, Araotzen Arantzungunen Fernando eta Meliari, eta baita Elortoko Pedro eta Mastaran txari ere, Sakristako Mariari, Aitz Gaineko Maria Jesus eta Sendio Soari agurrak, Errementiko Juanito Goitia, Temazte Maribi Etxezarretari ere bai. Erreka txikineko Eulogi Uri Arteri, Erramuenako Javier eta Pepita, Ubestegiko Enrique eta Emazteari, Sakristaneko Niebes eta Sena Luis Mari, Arautzen Jausoro Gaikoa Basarrian Ricardo eta Emazte Margari, onda izan danok. Oñatira Elita Carlosi agurrak, Arantxa Enparantzari, Anita eta Sendi osoari eta Jose eta familia osoari, Antxoni eta bizilagun Maria Luisari baitare, Franziska Maiztegira, agurrondi bazurire, Franziska. Oñatin bizidira, Carmen Murguzur, Terelarrea eta Kontxi, Edurne Aranburu, Azpiko Usebi eta Aizpa Felixari eragurrak, Legazpin bizidiran, Aizpa Eugeni eta Senar Ferbinik, aste izen ostera bizidiran, Jose Mari eta Josepa, eta Burgosen berriz bizida bitxoriren Aizpa Gregori, agurrondi bat. Lurgorritako Lingusina Milagros, Aizpa Carmen, Arantxa eta Senarari eragurrak, Kalian bizidira Gernetardiko Arantxa eta Senarari, Carmen eta Senarari, Mirari eta Senar Miguel Angel, Teresita eta Senar Javier, Tetziar eta Senar Jose Ramon. Ondo izan danok, ba. Oñatin, auzolagun Maria Jesus Iturberi agur maitakor bat, Juanita Altube eta Kamilori ere bai, Alizia Larrañagari, agur bat Debako Petra Larriari ere, ino zurire besarkada bat dialtze izu, Orlandetara, eta antzuelako gure txokoko Antoni, zurire bai, ongi naia, zerrendan gehitzeko santzigun lenguan asko gogoratzen dela, eta beraz, Antoni, agur bero bat, eta zuri bitxori, ba gure eskerri beroenak, bai, ondo segi. Itxas ondotik oraintxe Milak agurtu gaitu, eguno Mila, gora bihotzeko entzule denei goraintziak danei agurra zabalduz, kaixo eta dineko batez ere animoak herritar guztiei auzotarrei, ba ama Doloretakoaren egun honetan, Ekane Dolores guztiei ba, Maria Dolores zorionak gaur zuen eguna dezueta. Mila bat, mila esker, zure deiagatik eta zuk nahi duzun arte ba. Eta ez duzu esin istuko, baina begira ze argazki politxak jaso dugun duela gutxi, hain zuzen Zarauzko Pilarren alabak bialdu digu, argazki politxak amari aterata bere txakurtxoa lagun, ez dakit Donostiko paraje batean jardin bat bezala ikusten da, eta hortxe banku baten eserita, bene beretan bai politxak hausia jarriko dugu hortxe ezintzilik, Pilar oso ondo zaude oso guapa, eta lehen aipatu dugun txakurtxoa lagun. Bene benetan zorionak, egun bikaina izan dezazuela eta osasunez Pilar, beste urte asko bete ditzazula. Bene benetan opa dizugu. Eta bukatzeko Jose Angel agindu dizugu eta ona ba, zure doinu bat, nire maiteari izenekoa, bihar arte.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina, 9419-1782-23. Tolosan, Triangulo Plazan, Urrutizkina, 9419-1764-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina, 9419-1785-1783.
0: Bere izenean, ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremaztentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guzti honetaz gainera, edozein arrostegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko grimi guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10ean.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Ezkio itxasoko Jesus Mari Debak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Mari Debak arategietara banaketa egiten du eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalak arregien parantzan.
0: Jesus Mari Deba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industri Demuko 9an, 7. pabiloian. Urrutizkina 9419-6312-17.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Mutrikun irailaren 13-20 Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakan muturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta irailaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo pasa, Mutrikuko udala.
1: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
0: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
1: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
0: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9419-7047-49. Web orria www.hotelarbe.com.

0: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutezkina, 671-1 berrogeta bost, 14. Galbaizo, gaizorion zuek guztioi.

Arratei irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Irailaren erdira iritsi geran gaur, hilaren 15. eguna dugu, asteartea edo martitzena, nahigabeetako Andra Mariaren eguna. Santutegia Nikomedes, Catalina Teodoro eta Valeriano gogoan ditu. Egunak baditu gogoan zenbait jazoera, baditu gogoan, beraz, goazen hoien aipamena egitera, 1921 urtera goaz. Zestuari herri izate ezagutu eta nortasuna eman zion Juan Lehenengoa erregeak. 1782 Orduñan aduana jartzeko etxea egiten hasi ziren, 10 urte igaro ziren amaitu orduko. Urretxun, 1781 Gaspar Jaurige jaio zen, 17 urtekin Napoleondar gerratean gertatu eta nebile zen, hartzaia izenez ezagutu zuten. Gizon ibiltaria eta adoretsua usterik gutxienean agertzen zen nonbait eta bere entzuteak udaroste asko beldurtuta zeuzkan. Bere gizaldiko gerretan ibili zen, Gasteizen hil zen 43 urtekin. 1883 urtean Donostiako udalak hiriko kale bati bere izena jarri zion. 1844 Trino Quijano Iturriaga hiltzen Alakanten, gerra gizona eta sendagilea Alakanten, gobernadore zela, kolera epidemia gertu eta bere alegin guztiak jarri zitun gaixoei laguntzen. Horretan ari zela, bera ere gaixotu, kutsatu eta hil egin zen. Haren oroimenez, orotaria dago Alakanten hain zuzen, getariarra zen, 1808 urtean jaioa, Iturregi basarrian. 1864 Donostiako kontxan Santa Clara uarteko itsasargia lehen aldiz piztu zuten. 1800 Sagarna urrutxurtu ez izenez Gorbiako artzaina gogorakarri nahi dugu. 1925 irailaren 11 jaioa zen Bizkaiko Zeanurin, baina gaurko egunez 2018 zendu zen herri berean, 83 urtekin. Artzaia eta guraldi iragarlea zen, 9 urtetik artzain zen eta mendian hilabete luzeak igarotze zitun. Artzaintzateaz gainera lanbidez Zeanurin ardangile ere bazen. Dena den eguraldi iragarle bereganatu zuen ospea. Ekinoziozko eta solstizio aurreko egunetan temporak aztertu eta Gorbeia mendiaren hainbat puntutan temperaturak erregistratzen zitun. Horri, haize, odei eta animali buruzko informazioak gehitzen zien. Urtero edabideek urtaro osorako bere iragarpenen berri ematen zuten. Horrek Euskal Herrian eta bereziki Bizkaian ospea handia eman zion. 2022 urteragoaz, izan ere gaurko egunez hil baizen Txomin Garmendia bersolaria eta idazlea 88 urtekin. Berrobin Tontolabeko basarrian jaio zen, 1924 urtean hainbat urtez, jaioterriko alkate izan zen, Txomin Garmendiak 1965, 67, 80 eta 82 bersuari txapelketa nagusiko finaletan kantatu zuen. Eta 1967 Gipuzkoako bersuari txapelduna izan zen. 1980an izan zuen istripu baten ondorioz, plazatik urruntzen hasi zen eta orduan idazteari ekin zion. Beste Diario Basko eguneroko kolaboratzailea izan zen 1988-tik 2015 arte, atzo eta gaur atalean ematen zuen hainbat gairen inguruko berri. Bere kasa zaletu zen eta lagunek bultzatuta hasi zen bersotan, eta lehen plaza herrian bertan egin zuen 1942-an Antonio Mari Gizmendi Lurizaletxe eta Jose Joaquin Mitxelena lagun zituela. Arrati-irratian ere urte luzez berriketan saio osatu zuen. Idazle izanik auspoaren eskutik atera zituen liburuak ia denak. Urte gutxiren buruan, 1982-tik 85-tera Bordaberri novela, Bizitzaren arian eta Denbora pasa kronika liburuak, eta hiru berso liburu, Bersolari kurpila, Herririk herri eta Beltzak eta zuriak mendian ardiak eman zituen argitara. Garai hartakoa da alaber, Gipuzkoako aurrezki kutxarentzat idatzi zuen Gipuzkoa bihotz begietan izenekoa. Etenaldi luze baten ostean, 2008-ko Nere egunkaria plazaratu zuen, 2009-garren urtean. Eta zinaztu, gaurko egunez hain zuzen ere,

jaio zela, Lazkao txiki, Jose Miguel Iztueta, Kortajarena, zuzen ere, Lazkaon dakizuen ez, 1983ko apirilaren 3an zendu zen. Gipuzkoan eta Euskal Herri osoan ospetsua benetan. Korputzez txiki bazen ere, izageraz eta gizatasunez haundi. Fernando Botero Angulo, 2023ko gaurko egunez hil zen Monako, 81 urte zituela, margolaria, eskulturgilea eta marrazkilaria, 1922ko apirilaren 19an Kolombiako Medellinen jaioa zen. 1957koa da Still Life Wind Mandolin lana, kolon aurreko eta herri artean inspiratutako bere lanaren lehen agerpena, ironiaz bere buruari Kolombiako artistaren artean kolombiarrena ez izena eman ziolako. Bere ibilbidea benetan 1948an hasi zen, Salón de Artistas Colombianosen lehen saria irabazi zuenean. Bere estilo figuratiboak izen ofizial ere badu, boterismoa. Pinturan zein eskulturan, ohi baino sendoagoak eta lodiagoak diren figurak sortu zituen, hau da gizenak. Botero, gaur egungo artistarik eskatuenetakoa da, eta zalantzarik gabe nazioarteko oihartzun handiena duen margolari kolombiarra. Pare bat aipatu geixogo, Nikaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador eta Costa Rica askatasuna lortu zutela esan, 1921garren urtean. 1923an bestetik Rafael Frumbek jaio zen Burgosen, Iruñan hil zen 2014ko ekainaren 11an, orkestra zuzendaria eta musikagilea izan zen. Beste beste, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Yumiri Nippon Orkestra Sinfonikoa, Estatuko Espainiako Orkestra Nazionala, Raiden Orkestra Sinfoniko Nazionala eta Danimarkako Orkestra Nazionala zuzentzeko lanetan jardun zuen.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Amekak eta hogeta amazazpi minutu. Bentsa, azten da gure ameketakoa. Gaur aste artea izanik. Plaster debako Xavier, sukaldaria izango dugu. Oskari edarra prestako duzko.

0: Emeritzi minutu, amazortzi minutu, eguerdiko amabitarako, eta esan bezala orain gurekin Debako Xabier Sukaldaria. Kaixo Xabier, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, zen moduz?
1: Ba, oso ondo, gaur gaine erun berezia, oso egun ederra, euski ederra, ez dago goizian ez zegoen fresko, bueno, epel gainera, eta bueno, Deban oso giro ederra.
0: Tero. Ba.
1: Oso ondo, bai, bai, oso ondo.
0: Atzo zer, aukera izan zenduan, kalbizora joateko, ala ez?
1: Ba, enitzen joan, baina ikan gogoa, baina azkenean, baina pentsatu nuen, pixkate, liau ingo naiz, da azkenean enitzen nio, ez. Uste ziguloko ambiente honen onzala, gaina giro ederra, eta, bueno, egon nintzen nio zeko, baina pentsatu nuen, gero, gauza batzuk egiteko nauzkan eguardian, da pentsatu nuen, liatu ingo nahi izan, da, enitzen joan, oixe, egin kizu batzuk nauzkalako, bestela jutuko esperantza naukan, bai.
0: Bueno, ze moduz dago, dago Deba, behar bada apurba lasaiago?
1: Bai, lasaiago dago, baina, bueno, jende asko da bai joan dikan, bai Camino Santiago, bai ondartzan jende pixkat ikusten da, bai, bueno, hombre, agustuan da gutxiago, baina, bueno, egoteko oso ondo, itxaso garbi-garbia dago, Maria, oantxa da, Maria Biziak eta Maria, bai gorakoak eta bai berakoak.
0: Bai, bai.
1: Zekuloko pasoa edarra galditzen da, bajatzen danean, así que, bueno, oin Deba oso ondo dago gaina, garbi-garbia eta oso ondo, lasaiago eta, bueno, oso ondo. Kampoko jende pixkate bada bilela, etortzen da egunez, gau ez ere bai, afaltzen da jende asko da bil Camino Santiago honekin. Baina, bueno, oso ondo dago, setiembre oso hil polita da, Debarako.
0: Adarki, eta azoketan eta ze genero ikusten da, garai hontan?
1: Bueno, gauza batzuk gutxitzen, tomatea eta gutxitzen, oendikan badago tomatea eta bizka bertakoa, piper minak eta piperrake bai. Generoa berduratetik badago potxak egon dira augustu azkena eta orain, potxa freskoek horrezeta bat unekin ingo de gainera piper berdea, bueno, nahi bada berdura azoketan badago, berdura bueno, nik zaten dut, berdura, basalitaren berdura
0: bai.
1: Nik egunean bilatzen detena bueno, bilatiz etortzen dira Debako hauek eta nik eurek ekartzen duten egiten dut eta bueno, ba bestela frutelita justen basea bat danetik dago, ez, baina bueno, baina nik bertako...
0: Baina, ziri, kilometro zero guztain atzu, eh?
1: Ba, nik bertako generoa bilatzea guztatzez ez aldala, eta, bueno, ba, horrekin egiten dezen, bilatzen dezen generoa, horrekin egiten dezen janarian, eretzako bintzatetxean. Da, bueno, eta bestelare aldala, ba, nik horrekin bertako jendari guztatzez zaite generoa atzea, así que, bueno, ba, ni hori behitzen diot gehien bat, eta, bueno, ba, egun baten bat falta dela, ba, beste egin dite. Zubetik bat dago zerbait, imaginatxo pixkaik etekin juten batzera zokara, zerbait bilatzeko oten da beti, eta baserritara beti ekatzen dut zerbait, hasi que, bueno, hemen berdura oso ona daukagu, eta, bueno, horrekin hori jara, irabili ezkero, ba, beti sano ibiltzen gara.
0: Aderto. Eta arraina aldetik, zer, arraina? Danetik,
1: bueno,
0: ala ez?
1: Bueno, ia danetik dago, batzutan oten dia gora bera batzuk, oinatun asko dago indikan, aurten atuna gaina ez dago batek aresti, atun oso ona dabil. Beste arrainak legatza, ba, bueno, zerbait gutxiako, porque bertako barkuak gaina huelga hasi behar dute, eta ez dakit de gasolina gatikan, bertako gutxiako dabe, baina galizitik gandekatzen ari dira, niko bestela ba, bisigu urra da bai hoien niko garesti daude, kokotxa batzu, arraina niko garesti dago orten. Augustuan paro biologik egiten dutelako, eta baina hilontan, ba, gasolina ingalezti, o gasolina ingalezti dagoela, ba...
0: Bai, erregaiak oso garesti dagoz, bai, egia da.
1: Ba, eta huelga ingo dute, hori bilora daukagu, porque horrek huelga itema dute, ba, arrainak orantze ingo duen dikan gehiago. Baina, bueno, segun zen eirezun, aukera bilatzen dut, zeigu gauza asko falta jatetzen ere, neko aukera daukate, doza bat ezpada bestea, bueno, aukera nikoa dago, momentuan mintzate, gehiago fallatz ezpadu emendik aurrera huelga ugatikan, ba, bueno, ba, momentuan bastante ondo gabitza. Aragi aldetikan ere, ba, bueno, beti bezalani bertako aragi ere bintzen dut beti, eta, bueno, ba, aragi oso na daukago Euskadin, así que, bueno, bertako aragi eril ezkeo, ni oso samurra eta oso guztua jaten duten aragi ere gainera, así que, hori xera, komunidad bertako erabiltzea.
0: Ganera kanpote datorren jendea itxuraz, aragia oso guztura jaten dago, ez?
1: Ba, egonia, jendea, gure txuleta jateratako, jendea txuleta entreko, eta bai zulo milio, xerra jendeak aragi asko jaten du gainera, eta nik patzeran ikusten dut oso guztua jaten dula, gaine guztona dauka bertako aragiak, eta, bueno, ba, jendea guztua dago bai aragiakin, bai arrainakin, da, bueno, ba, nahiko guztua dago bai.
0: Edato. Bueno, menu, edo, Xavier, ze menu pentsatu zu?
1: Bueno, bakar pentsatu, ba, bueno, sasurien tamiti eotzen da potxa freskoa, egin dut, potxa eder batzu, bakaila okin ingo ditut. Gero, bigarrena pentsatu dut, txalan kostila eder bat, bilatu dut aratikian, baina osorikan ez pusketatan eginda, hau egingo dut, berezitasun bat, eringo egosi oia batean, eta gero labian gratinatuta oso, goxoa, bat emaino gehiotan prestatu dut etxean, da oso goxoa gelditzen da, eta zeta oso goxoa darako, eta gero patata pure bat ekin ingo dut, laungarri bezala, ole txukak ino, oso plater goxoa. Eta gero egingo ditut, oen dikana aran, okan sasoiak, okan Claudia, oran Claudia huet, sasoian daude, eta ni sasoi hontan fruta hau eta mahatz pasa, oso goxoak hau eta nire, eta nire asko gustatzei udazkenean, eta askotan preparatu izan dut, hola, labean eginda, hola, hartzen ditu gohor xamarenak, eta oso poste goxo bat egin godet, okan hauekin, oaran hauekin. Asi que, bueno, oso poste goxo bat egin godet.

0: Bueno, Xabier, guagozen lehenengo platerrarekin potxak, ez da?
1: Bueno, potxak eta ez kezazoikoa, bueno, baina udazkenia potxa fresko hobe, potxa txuriak, oso honak oten dira. Nik gainera, egiten da sasoio tanen aldan guzti hori, eta etxean jateko, baita jatetxerako egiten dut hartu, eta kongelatuta oso ondo gelditzen da. Zik, eta produktu bat kongelatuta, gero deskongelatzen dezunean ere, ez zailo baten abaritzen kongelatuta egon dira nikan, zik, oso ondo gelditzen dan produktua da. Zik, nola guain oten da, sasoio enten nola oten da, egiten dut kantea gehiago hartu, eta urte guztian askotan jateko, ba nik kongelatu egiten dut oso produktu gozoa gelditzen da. Bueno, hartuko ditu potxa hauek, eta bueno, lekatu, bueno, basalitarra egosten dut potxa hauek lekatu, edo, bueno, egosten dut fruteietan da egosten dira potxa lekatu eta garbitu, eta bueno, uretan garbitu, eta hau gaur prestatzeko ingo dut, errezeta, ba, bakailaua hartu eta gezatu ingo dut, bakailaua egosten dira, supermerkatutan deoten da normalean aragia bakarrikan, o gezatuta egoten dan aragia ere. Baina, segun ze bilatzen dezu, no, nire zu bakailo puxkatakin, zuk etxean gezatuta egin, ba, tu, da hori, 48 orduan, ba, gezatzen euk ibarazu, eta gero egin behar dezu, dana zurrak eta azalak eta gentu, eta dana desmikatuta ba, prestatu behar dezu, ez, bakailoa. Potxak, esan dugu bezala hartuko ere kilo bat potxa, ba, zei ba lagunentzako kilo bat potxa, baina oso edarra gelditzen dalako, eta ingo dut base bezala tipula pixka bat hartuko dut, piper berde pixka bat, piper gorria, eta porru pixka bat, ola txiki-txiki eginda dena, eta prestatuko dut dana txiki-txiki eginda. Kasula baten hartuko dut, dena arregoatu dut olibo-olibo estrakin, eta lehenengotikan berdura dena biundu ingo dut. Erre gabe, ez da dira kolorik hartu, eta zutan bat ingo dut dana reogatu. Berdura hau dana batera, eh? Aurrekoatuta daukatenean ingo dut potxaga bota eta nahastu berdura honekin dena eta kubrituko dut urakin, ez dakit, urgei egiez bota, porque ez da gero ez du honek potxak eura asko txupatzen, ezik gero niko lodia eta derra gelditzeko, ba, ez urgei egi bota, neurria zuk hartu, lehenengotik gutxiako bota, eta gero brintzatzen dut, ba, sekatu intzait, ba, gero añaritu lehik zu lasai, ezik honek gutxo ere bera iru ordu bete batean egositen da. Askotan lehenago ere bai egosten da, baina konfelatuta egoten danean lehenago egosten da, baina hori nola freskoa daude, ba, ordu bete batean irakiten eukiko ditugu. Hau irakiten eukidez, denpora irakiten eukidezenean, bakailoa prestatu eukiko den desmigatuta eta gezatuta, eta ingo dut bakailoa nahaztu, azkenengo 10 minutu falta denean, eta ingo dut dana reogatu, dana pixka moitu, 10 minutu bat lagako diot, eta nola bakailoa bota dioten da, bazpan ere bakailoa botatu da ben, azkenengo momentuan gazpuntua probatu ingo dut. Gazpuntua eman azkenengo momentuan, eta listo dut potxe. Oso goxua gelditzen dira, bueno, baina ditu nahi badiozu, gero patata pixka bat edo, baina nik patata edikan nik garbi, berdura bezala garbi utziko dut, bera, porque berdura da huesta potajea, eta bera garbi utziko ditut, bakaila hogein jateko, oso kontraste hona egiten dero, eta oso goxua gelditzen dalako. Eta hoxe, gazpuntua eman da gero, ba, hoxe, reposatzen utzi ordu erdi bat, edo ordu bete bat, nik hau goizean goiz egiten ditut, edo hoxe, pare bat ordu reposatzen datu, eta gero gaina lobitu iten da salsa, eta denpora pixka bat ematen badiozu, pare bat ordu datzen badiozu reposatzen potxak, oso goxua gelditzen dira. Eta egun batean sobratu zaizu, urren gaunerako tapar batean urretare, oso ondoten egoten dan, berdura dago gainera. Oso plazer goxua, berezia, ez da bate astuna, ez dauka izerikan, babarrunak bezala, o babarrun sekoak bezala, ez daugitzen izerikan, eta oso naturala eta goxua da, eta
0: sasoikoa da. Digestiboa, ez da?
1: Ba, oso digestiboa, ba. Esaten detera, hau berdura da, ez da potajea. Potxa ez da potajea, potajea da babarrun sikua o babarrun txuria zikatuta da honian. Hau ez da potajea, hau izaten da berdura. Asi, oso, netzago oso hona izaten da, ez da bate astuna izaten jateko gainera.
0: Modu eskotara jaten da, zuk gaur makaiorekin ipini duzu, baina zera, almejekin behoz ospetsua da, ez da? Eta eure bakarrik ere oso gozoak, ez?
1: Ba, ni normalean bakarrik jaten ditut, bakailo pixkatu batzutan haragi pixkatu ba, zerbait aldatzeko egiten dut. Baina nik mariskoakien jatetxean ematen da, eskatzen dutenia, ba, putxak almejakien jaten dituz, eta jendeak oso gustora jaten du. Baina nik, etxe partikula batean jateko, oso berdura goxoa eta oso produktu goxoa da.

0: Bigarrena, Xavier?
1: Bigarrena, txalan kostilea ingo dut gaur, labean arre eta, baina labean arre baino lehenago, egosi ingo dut. Artuko dut, bueno, artu dut gaur, ba, kilo tardiko kostilea der bat, ez lodi-lodia eta ez estuare, bueno, ba, zur da guztiekin, eta bate mostu gabe, rodak eta egin gabe, esan dizu osorikan, artu dut. Eta ingo dut, hau hartu, oia presio batean, espres batean ingo dut, jarriko dut ur hotza, zanori pixka bat, tipula pixka bat, porrua, eta nahi behar piper berde pixka bota, urari gusto emateko, baina ingo dut hau presio batean jarri, urakin, baina kubrituta, baina ur da xente urakin, gero urau gainera, ba, salda egiteko, edo zein... etxean gordeta horrengo zerbait zazen egin edizunean saldatu nahi duzu sekulako salda gozoa gelditzen da zik hau aprobetzatzeko bastante saldarekin ingo dugu ja presio batean jarri eta ordu bete ordu terdi batean ingo dute ikosi irakiten azten danetik momentotik segun nolako lodierako kostila eman dizunik kalkulatzen dut ordu bete bat baino pixka loditxu opintzatzen bat ezu edo azteratzen dezunean undikan gohor xamarrea iritzen maiz ezeko ditu dela egiten da, beste pixka bat denpora pixka bat eman. Nik uste dut, ordu bete batekin nahikoa izango dela, hori olia presioan hau eosteko. Ordu bete batean irakiten ukide detenean, ingo dut atera kanpora, behituko dut abaren nolako xamurra gaditzen da, porque biun-biunak editu behar du, eta gaina zurra soltatzez ezkion, eba ezurrak endura ezkio zu gaina, da ezurrak eta ez errez soltatzen badira, normalean izaten da motibua, ja aragia biuna egoten dela. Zerako dut, dana garbituko dut, ezur denak eta kendiko dizkiot, eta jarriko dut bandeja baten, gero labean sartzeko. Oso, gratinetuta oso goxo gelditzen delako, eh? Nola ez diogun espezierik eta zer botanik ingo dut kunko batean hartu, oliba virgen ez da esaten dana, berakaz pixka bat, berakaz gordina txiki-txiki egin da, berakaza ez rodaketan, txiki-txiki egin da, komino pixka bat, perekil pixka bat, eta ingo dut kunko batean edo ontzi batean, tartera batean nahasketa bat egingo dut. Gero hau labian satzeko egingo dut, kostila guztia inbadornatu egingo dut, honekin egiten den salsa honekin, berakatza, komino pixka bat, perrejila, eta negozu tipula pixkatele bai, eta egingo dut, kostila guztia bai azpitikan da gainetikan egingo dut inbadornatu. Zatuko jarriko dut labia berreun da hori bat graduan, eta ordu lorden bat alderdi bakoitzetikan egingo dut gratinatzen jarri. Lehenengotik gano jarriko edo ordu lorde mat, ikusten detenean ja alderdi batetik gano. Tostatu egin dela, buelta man, da beste ordu lorde mat jarriko edo tostatzen. Bitarte horretan, ba, nebe zu letxuga jarri, edo nik gaur patata pure bat egin dut, porque oso aregia oso laungarri ona izaten dalako, patata pure bat egin dut, bai patata ura, bueno, patata pure bat errexara egiten, erzeta errexara egiten, eta bitartean, ba, patata pure bat prestatu dut. Egin da dagoenean, atako dela betikan kostila hau, eta rodajetan emaki, opusketatan emaki, praterean jarri, alde benean patata pure bat, eta gaina aragia biun-biun ez oso xamurra gelditzen da, eta garatinatuta, jateko oso goxoa gelditzen da, oso produktu garbia eta ederra da, bertako aragia da, hasi oso plater ederra eta goxoa gelditzen da gainean.

0: Azkari ederra, horri ne posta besaier.
1: Posta ederra, bertako okanak hartu ditu, hau arana okana, Claudia, ziluras Claudia okan, Claudia hartu ditu, porque guen dikan badaude, eta hartu ditut, niri biun-biuna dudanean gordin jateko, asko gustatzen ezkit, oso goxoa eta oso fruta ederra dalako. Baina okar labean egiteko hartu ditut, pixka gortxoak, hartu berde nadaudenak eta gortxoan nadaudenak hartuko ditut, uretan ondo-ondo garbituko ditut, eta, ba, ez dakit, pare bat dozena, iru bat dozena okan hartu, eta uretan ondo-ondo garbitu, eta listo daude, bai. Bitarte horretan egingo dut, hartu, eta almi bat pixka bat egingo dut, azukrea, ba, litro erdi azukre, eta berreunda berrota mar, litro erdi ura, eta berreunda berrota mar, irureun bat gramo azukreakin. Hau ordu laurden batean, irakin egingo dut, pixka loditzeko, eta labea lehen berreun gradon daukagu, eukidegu aragia tostatzeko, ba, bueno, ba, labea nola berotuta daukon prestatuta, eta bandeja zabal batean hartuko dut, eta hau, almi barrau jarriko dut, eta aranak, okanak bertan gainean jarrita, o barruan jarrita. Hauek bandejan sartu dituztenean, ba, ez dakit, honek behar ditu, hogei bat minutu, okana pixka biuntzen, labean eukio ditut, almi barrakin, hogei bat minutu labean sartuta. Bitarte hortan hartuko dut, eta natilla der bat egingo dut, kanpoan hartu dut, natilla litro bat esne, ba, amabi arrautzako ringo, berreun gramo azukrea, kanela, bainila pixkatekin egingo dut, eta kutsarakara bat hartu irina edo irinakin ere, hartu, eta, bueno, irina barkatu, irinik ez dauka natillak, irinik ez dabe. Natilla, azukrea ondo-ondo bat ditu, esnea infusionatu, kanelakin da bainilakin, eta nanaka azala batekin neba duzu, infusionatu, eta gero natila egiten da, ba, azukrea eta arrautza gorringuak montatu ditugunean, esnea gota, bueno, ba, hori, badakizu, ez da natila pixkate gero berotzen danean, zutatik enatera egiten da, ez da dileirakin egin, porque bestela kortatu egiten da, eta natila prestatuta daukatenean, natila oztutzen dako dut. Gero aranak eginda dauzkatenean labean, ingo dut karamelo eder bat, hartu sartein batean, eta karameloa ez dira kolore beltzegi hartu, kolore doratu hartzen dunean karameloak, ingo dut hartu eta aran hauek urak endu, labean daukan almibar horik endu, eta gainetikan ingo ditut aran guztiak karamelizatu. Karamelizatu da duzkatenean, hauek zehituan ostutzen da gaina, karameloa zehituan gortzen da, eta egitutu aranak hartu, ba, lau bost aran bakoitzantzako hartu, karamelo hori platerean jarri, karamelizatu daudenean, eta ingo diot, gero ba, bertan bandejan daukat alme bar pixkat botak aietikan, eta aldamenean ingo diogu natila pixkat jarri platerean, eta ikusiko duzu ze goxoa gelditzen diren aranak, ze plater polita gelditzen den, eta oso agradablea eta suabea gelditzen da jateko. Mm-hmm. Oso postre goxoa gelditzen da arana, eta era diferente bat jateko, eta, bueno, ba, jatetxene ematen dugu batzutan, da oso jendeak oso gustura jaten duen postrea da gainera.
0: Adarki, oso ondo. Edateko zer jarriko dugu?
1: Ba, txakolina.
0: Txakolina.
1: Daude, ba, txakolina edarra jarriko dugu. Baina uste oso denporan eukidute, txakolina matza jasotzeko, uste gehiena jasotute da gainera, giro hona eukidute lako, eta uste oso txakolina edarra, porrela uste oso gradua zurekin gainera, da, esan dianez, uste da horretan ere zekulako txakolin edar arte modula urten euskadien. Zike, bueno, ba, txakolin hartu jarriko dugu, porque datorun ustea uste, urte baino, obea egon godala guenitik antxakolin. Zike, temperatura gatikan, da, igualdia gatikan, zekulako suerte hona eukidute. Mm-hmm. Uste gehiena jasota daudela gainea, egon dago zerbait jasotzeko, baino gehienak jasutu dutela gainea maatza. Zike, bueno, ba, oso txakolin hona egon godata, ba, horre txakolin edar jarriko dugu.
0: Bai, txakolina, ekoizten dan guztia, itxuras dan azaltzen da, ez da?
1: Ba, jendea gainera, gerotak egio eskatzen du gaina, sasoio guailatzen danean, ez dakit, nola, toki askotan festa egoten dira, ba, jode, jendea txakolina asko eskatzen du, eta bai, jatetxean ere bai, tabarren ere bai. Mm-hmm. Da, bueno, ba, ardo txuria, baino, txakolin bertako edari freskoago da, eta garbiago nola dan, nik uste jendea gerotak egio txakolina guztetan duela mm-hmm. gainera.
0: Ondeño gogoan dugu, ja urte asko dira, baina begoinaldeko, paiseizo, Bilbo aldean, begoinaldeko txakolin batzutan eta pitxarretan ataratzen txakolina, baina fuerte-fuerte esan, oso mingotza esan, baina, gara egun txakolinak asko irabazi dago,
1: Bai. Baina, niretzako hor kanpotik hartzen dituen ardo txurian aldean, berke badaude tabernatan da, gaur egunean ardo txuri asko ematen dira.
0: Bai.
1: Nahiko eskatsak. Hemengo txakolinak ez du kalitate hori galdu, ardo txuri asko kalitate gutxikoa dira, eta nik uste jendean abaritzen ari dela, hemengo txakolin asko ere garbiago. Ez dago hain, nola da, zergibersatuta, nola da, ez dago, Estago asko
0: aldatuta edo,
1: Aldatuta eta hemen txakolinan etzago ez da askore garbiago eta askore goxuago da eta jende gustarago hartzen du. Horretik, bizka zaintzen bali ema dugu, ez da dila galdu hemengo txakolin hau netzako ederi hau beti jende gustu hartuko du eta askore sano da gainera.
0: Hori, naturala izan dedia, ez tentazioan jauzi gehiago ateratzea gaitik, edo diru gehiago egitea gaitik, formula aldatuz, ordu pikotara goaz.
1: Nezako ardo txuri asko daude, ez da izan, ez zaite burura tortzen, baina daude asko dana atera nahi du azken diak ardo txuri pila da merkena ematen da toki askotan, eta eskaxak, zi ardo txuri eskaxak taberna askotan ematen
0: da. Ardo beltza bajatu da, ez da, itxuras, ez, Abier? Ardo beltza bajatu da, esan nahi du gitxiago edaten dala, ez?
1: Ba, jendea gazteak zerbeza o jendea gehiago edaten du, eta guain udaran txuria asko edaten dara, bueno, bajatu da, baina berriz ere neguan beltza ioko dara uste.
0: Bai, bueno.
1: Eta beltzak edarra badaude gainera, zike, bueno, niretzako beltza udara izaten dalako beti bajatzen da, baina nik uste den neguan berriz ere rekuperatu gudu uste, ardo beltzak. Rioko, berretako ardo beltza baintzat, oin eskasoie, baina esilu itenez, baina ardo beltzonak niretzako salida beti egitiko du.
0: Ederto, oso ondo, Xabier. Basuri mila esker, eta urrengoan gehiago.
1: Bale, ba, bezarkada bat arrazeko
0: txuri
1: guztiei, eta beste bat arte ondo izan, bai.
0: Bardin, agur.

Amabiak eta amar minutu tardi, kaixo lagunok, eguerdian. Eguerdiko saioa gure sintonian, laster ontarzetako barriak eskainiko dotzuguz. Jarraian, ba, musika izango dugu lagun. Ondoren euskararen saioa. Eta oharren tartia eta gaur aste artea dan eskero, ba, bergarako barriak jasoko duguz. 24 gradu eta 6 desima, zerua garbi, urdin, eta eguzkia da nagusi. Mila esker, Arrate Irratiaren sintonian zaozelako, FM-en bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan basuekin gara.

0: Ondorengo minutuetan Arratei Irratian, Azpeitiko Lande eta Briko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta usoan.
0: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2019 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazko enparantzako batean, Urrutezkinak 9043-1747 eta 6969-2386-2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: hogeta lau gradu eta zei dezima, uniontan hemen erraten, kerizpian edo itzalian. Eta oso eguraldi ederra, guzkia da nagusi, zerua garbi-garbi. Bueno, ba, ondartzatako barriak emoten, hause dugu, aurtengo azken saioa. Izan ere, ja temporada aurrera doa, eta ondartza batzutan, Gipuzkoan batez ere, ba, daguneko zia ez dago zerbitzurik. Eta horregaitik, ba, gorkoa, azkena. Bueno, jaso dugu zan barria konezek duguz. Itxasoko ura, ondino, hogeita bi gradutan dugu. Kampuan, hogei batik gradu dagoz. Itxas gora berak, gaurko itxas gora, arratzaldeko sortzirak eta zazpi minutuan izango dugu, eta itxas bera, ba, arratzaldeko ordubiak lau minutu gitxiagotan. Ezan, gaur brisa proba da bila, aurruke egunetan baino indar handiagoz, gaur 12 kilometro orduko abiadarekin. Banderak, Bizkaiko ondartzetan, ba, danen barri jaso dugu, Zerbanako larenan bandera gorria dugu. Getxoko areetan horia, ez bainatzeko aholkuarekin, betilez, Getxoko Ereagan eta Arrigunagan berdeak, eta Gorrondatxe edo Askorrin bandera horia. Sopelako Barinatxe eta Arrietara Atxabiribil ondartzetan bietan bandera gorria dugu. Barrikako Muriolan, Plentzian, Gorliz eta Lemoizko Armintzan bandera berdeak, orlegiak. Bakion gorria. Bermioko Aritzasun berdea dugu eta Mundakako Laidatzun horia. Zukarretako Toinan, Betilez, bandera gorria eta Busturiako San Antonion horia. Ibarrangiluko Laida eta Lagan bietan bandera gorria eta bietan dutxa zerbitzurik ez dago. Ien bandera berdea eta hemen ere dutxarik ez. Gero, Izpasterko hogeian horia dugu, Lekitioko Izuntzan berdea, eta Mendezako Karraspion berdea, baina itxuraz karabelak azaldu dira. Ondarruko Arrigorrin bandera berdea edo orlegia. Eta Gipuzkoako ondartzetan, bueno, ba, Saturraranen eta Mutrikuko kaian ba, banderarik ez dago, baina bueno, Saturraranen olatuak egia esan txikia ziren. Eta Mutrikuko kaia ba, beti lez bare-bare. Gero, Deban banderarik ez, olatuak ez ziren oso handiak, txikiak. Eta guazen Zarautzera, Zarautzen horia dugu eta Orion ere bandera horia. Eta gero Donostian, Kontxan bandera berdea edo orlegia eta Zurriolan horia. Eta itxasori buruz, Euskalmetetik, ba, hause da esan dazkoena.
1: Ba bueno, itsasoa gaur itsasoan aldaketa espero dugu, itsasoran ere goizean haizea aldakor ibiliko da, baina eguerdi partean ba mendebaldera egingo du eta sakartu egingo da, lauko indarrak hartuko du, bosteko tarteekin arratsalde partean, arratsaldean ipar mendebaldeko ukitua izango du eta bueno, olatuak txikiak dira momentuz, metro erdi ingurukoak izango dira. Marea jisten doa eta itxas bera ba, ordu biak inguru izango da, ordu biak amar gutxe.
0: Bueno, ba, esan bezala, hause dugu, azken saioa, aurtengoz, ekainaren amagostean hasi ginen, eta hiru hilabete, bete dugoz. Ezer baino lehen, Azpeitiko landetako landeta brikolaje etxea, Errezilgo Domusa eta Azpeitiko Hobetuz ortopediari, babenetan gure eskerrak, saionetan, eguardiro gurekin egon direlako. Eta zuei ere bai. Bueno, ba gure partetik besterik ez, datorren udar arte jangoikoa nahi badu.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazko enparantzako batean, urrutuzkinak 9981 41 47 eta 689 26 68 22. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetabriko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Aurrez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Zenbait gutun edo eskutitz amaieran agurtzeko, inoiz irakurri izan dugu honako esapide hau. Aurrez aurretik. Eta kontuan izan behar dugu egitura hori ez dela egokia euskaraz, eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugula. Beraz, esaldi zuzena honako hau litzateke. Aldez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Edota, aldez aurretik eskerrak emanez agur. Izan ere, kontuan izan behar dugu, gero eta sarriago entzuten eta irakurtzen dugula, agurtzen naiz egitura, eta agurtzen naiz erdarak eragindako esamoldea da. Hau da, erdarakada bat da. Beraz, esaldi zuzen egokia litzateke, aldez aurretik eskerrak emanez agur edota agurtzen zaitut edota agurtzen zaitu. Baina kontuan izan behar dugu eskutitz edo gutun bat bukaeran agurtzeko honako esaldi hauek erabil ditzakigula. Adeitasunez agur, begirunez agur, edota urrena arte, elkar ikusi arte, edo nahi duzun arte. Beraz, kontuz, aurrez aurretik egitura ez da zuzena, eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugu, eta agurtzen naiz egitura ez da zuzena, eta horren ordez agurtzen zaitut, edota besterik gabe agur. Besterik ez gaurkoz entzule.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola auzoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Garai honetan mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari afari eta famili giroko ospakizunak egiteko.
1: Probeitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater goxoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre goxoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzua aukera parta eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9400-60-11-67. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, galbaixo jaia.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo Jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9 Mutrikun. Urrutizkina 9 4 3 20 29 24. Bere izenean ondo pasa Galbaixo Jaiak.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina. Goxoa benetan.
1: Galbezo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9443-6025. Bere izenean ondo pasa, Galbezo jaiak.

0: Mutrekoko galbeixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiagirik gabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa galbeixo jaiak.
1: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikoko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
0: Antzomendi Ereketak Mutrikoko Mijoa bian. Urrutizkina, 6-71-45-45-14. Galbaizo gaizorion zuak guztioi.
1: Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itxasgainean eta Ondarroa ara begira.
0: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutizkina 9-3-60-70-75, utza 9.
1: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro galbaixo jaia.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

13 minutu arratsaldeko ordu bata izateko. Gaur asteartea izanik, laster Bergarako barriak eskainiko dotzueguz. Datorren igandean hemen arraten, arrate izena daukienen eguna ospatuko da. 30. Urtea izango da aurtengoa, eta mesa dauke eguerdiko 12 tardietan. Utrekun Kalbesako jaiak eta ekintzen artean, laster gaur eguerdiko ordu batean kontzertua dugu. Utrekuko musika bandaren eskutik Ibai Pastor zuzendaritza pean. Eta joko dabezan doinuak Bonesek endoguz, Gerekarena, Klu Kotxerito, Abanera, Media Tarde en Garibaldi, Ilargia, Guardians of a Galaxy eta Nino Bravo in Concerto. Aizarra Zabalera bagoaz, datorren ostiralean, arratsaldeko 7 tardietan eta Herriko Plazan berso saioa izango dugu. Bertsolariak Aitor Mendiluze, Nerea Ibarzabal, Joanes Ilarregi eta Iban Gorriti Inbeltza. Gai jartzaia Igoz Alkorta, antolatzaia Adiskide Berso Elkartea. Oazen orain itxasando aldera, orain joan dan asteburuan, ba, Urkiko festak jaiak izan doguz, eta bertan zazki eder baten sosketa egin eben. Bueno, ba, zenbakia hause dugu, 2086, 2 utza 9 6. Baina, irabazlea, ba, gertu izan, eitzuraz bertan egoan eta. Beraz, saria jasota dago.

0: Eta orain, ba, goazen Bergarara, izan ere, Iban prest dugu, hango barriak emoteko. Aurretik, gure etxe laguntzaren agurra jasoko dugu.
1: Etxe altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
0: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasiko erakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisorik gabe.
1: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, urrutezkina 943, utzairu 46, 30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A, urrutezkina 943, 76, 44, 81.
0: Eguerdion, Iban, eta aurrera nahi dozunean.
2: Eguerdion, Danoi. PISA informiak bere importantzia dauka. Nere ustez ez geixegi. Dana dala, oinguan, ondamendixea biztaratzeko besteik espada aprobetxe ubiako ginuke. Ez da ala, apenaz oihartzuna eukitzen aida. Ez neu harritzen. Aurrerantzian jarraitzu biadien errezetekin be ez da sorpresaik egon. Onda mendixan sakontu. San Martin besperia gaur, iraian erdixa, agustuko paruan datuak emoteko moduan nago. Hemen Bergan, ezien onak izan. San Inazio egunean, ustailako eta maikan, 503 langabezeren Bergan. Abustuako eta maikan berriz, 513. Hau da, 10 langabe gehiago. Langabezia tasia, 107.2. Eskualdian, debagoiena eskualdian, tendentzia esan berdina izan. Gutxi, baina parua bajau izan pixkat. Uztailan amaieran, 2385 langabezeren. Abustuan bukaeran aldiz, 2383. Hau da, bi langabe gutxi hau. Langabezia tasia, 107.9. Poliki-poliki, herrira gerturatuz, aste honetatik ambulatorixoko hainbat kontsulta elementa sarrien eskainiko ditu. Emagina, ginekologia, rehabilitazioa eta fisioterapia esaterako. Izan be, urrian batetik aurrera, okerspanago, ambulatorixuan rehabilitazio lanak hasibia ditu. Sakonak. 150an handitzuko eida azaleri. Ejekuzio plazua pare bat urte, eta presupuestua isa 6.000.000 €. Kultura kontutara bidian, zela ez, San Martinak berbagai. Asteburuan egualdi xalagun, San Martinetako lehengo partia euki ginuan, ferixia eta guzti hori. Han lehiaketak zelebrau ziren, ferixian inguruan. Gaztai honenan premisua, segurako ondarrek eruan zaba. Fruta puesto onenan sarixa, urtza sarriona indiatnako izan zan, igorrekua. Ta barazkixen premisua, ane gorozabelek jaso zaban, mondrakua. Zapatuan atzaldian bikote nausixen dantza txapelketia be ospatu zan. Txapelak azpeitzira juntzien. Epaimaixan ustez, onenak Jone Arriaran ta German Aramburu izan zien. Herriko bikote mitikua, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo, bigarren gelditzu ziren. Eren azkenengo kanpeonatuan. Domekan Simon Arrieta lehiaketan lehengo premisua Fernando Uretak eruan zaban, Artziniegara. Herriko honena Pedro Jorge. Segidan azteko agenda kulturalan errepasua. Gaur San Martin besperia gabeko 10:30 hasitza tamborradia irtengo da. Gauerdi txikaurrera txosnetan musutruk taldiakin erromerixia. Bihar irailak 16 San Martin eguna goizian 11:00 diania txistulari bandiakin. 11:30 kalejiria. Eguerdixan 12:00 rekortadore eskola ibiltarixa seminaixoko patixuan. 12:30 bandian kontzertua frontoian. Atzaldian 5:30 umien tamborradia. Iluntzian, 8:00, Pantxoa eta Peion, azken dantza, kontzertua, Oxirondon. Eguakitzian, azaldian, 5:30, ume eta gurasue zuzendutako, kantu eta jolasak jardunen eskutik, frontoian. Iluntzian, 7:00, itzaldixa, seminaixo aretuan. Izlarixak, ilatargi taldekuak. Gaixa, euskitze irukoitza. Zapatuan, goizian, agorozinen, 10:00, emakumeendako dantza saioa. Merengue, salsa, batxata eta kumbia. Zapatu iluntzian, 8:00, iralakalian, txalainak taldian kontzertua. Ertzainak taldian bertzino akustikuak jotzen nahi ditue. Domeka eguardixan, 12:30, iralatik irten da, jardunen kantu jira herrikoia. Azteko zine eman aldixak, azte buruan, seminaixo aretuan, umien saioan, domekan 5:00, flik filma botako dabe. Elduen saioan, domekan eta aztelenia 7:00, viaje al país de los blancos ikusi algo da. Kiroletara paso baino lehen nau, erakusketak eta ikastaruak dozkat aipatzeko. Eguakitzian, arostegin, 41. Simon Arrieta pintura lehiaketako lanekin erakusketia inaugurauko dabe. Urrian 27 egongo da ikusgai. Jubilautan, astelenean, nola eta non bizi nahi dut bizitza osoan, izenburuekin erakusketia zabaldu bia dabe. 27 egongo da ikusgai. Aste bete. Kasetaguniak Instagram manejatzen ikasteko 4 orduko ikastarua antolau dau. Eskolak ian 21 eta 22. 11:00 ordu batetara. Arribidetarako telefonua 943-023-626. Jardunen bertso eskolan izen emotia zabali dago. Adi, azkenengo eguna irailak 22. Arribidetarako telefonua 943-776-3661. Jardunen umiendako antzerki eskolan be izen emotia zabali dago. 8 urtetik gorakuendako da. Eguenetan. Argibidetarako telefonua iguala. 943-776-3661. Kiroletan, ziklismuan dala 10 egun, Mikel Aristik gidari moduan, tandenian, Imanol Arriortuakin, munduko paraolimpiar, txapelketan, errepideko lehiaketan, urrezko medailia irabazi zaba. Arraunian, Domeka Eguardixan, Donostian, Nerea Agrizabal, Kontxan Garaile. Arraun lagunakekin. Fugolian, Bergakiro elkarteko mutilen talde nausixak, bana empatauzan ligako estrenoko partiduan asteburuan. Mondran derbixan. Amaierako hartxuak urreko. San Martin jaixak dielata, trafiko mosketak egongo die egunota. Gaur gabeko 9:00 ordu batetara. Tabiar 4:30 10:30. Oxirondo plazia itxitxea egongo da. Hortaz, Ibargarai, Katabixa eta Oxirondoko autobus paradak ez die erabilgarri egongo. Etzi gaztelekua zabalduko dabe berriz. Ordutegia eguaztenetan eta eguenetan 5:00-8:00. Eguakitzetan eta zapatutan 4:00-8:00. Ta domeketan 5:00-8:00. Hala, beste ibarik, mila eskerren zutiarren. Ondo-ondo pasau San Martinetan. Ta laster arte.
0: Ederto, Iban, mila esker.
1: Etxe altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
0: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
1: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, urrutezkin jabe 943, Utsairu 46-30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 943-76-44.

0: Zuekin Arratai Irratia, arratsaldeko ordu bata. Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
1: Goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela poltsikoari lehen begiratua izan ere Hego Euskal Herrian 104,4 garestitu da bizimodua abuztuan, bereziki gasolinaren eta gasoilaren prezio igoeragatik. KPIa 104,5 igo da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 104,2 Nafarroan. INE, Espainiako Estatistika Institutuak emandako datuen arabera, estatuko bataz bestekoaren paretsu. Gainera, hilabete bakar batean, uztailetik abuztura, bizimodua 0,75 garestitu da. Espainiako gobernuak onartutako azken dekretuan gogoratu erregaien garestitzari aurre egiteko diru laguntzak irailaren 30 arte daude berez indarrean. Carlos Cuerporen sailak nolanahi ere, KPI datu hauekin batera goizean kaleratu duen oharrak dioenez, Espainiako gobernuak ez ditu familiak gurutze bide honetan babesgabe utziko. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
2: Santurtzin, udaltzaingoak atxilotu berritan joan den ekainean hiltzen 29 urteko gazteren auzian, Justizia Anderrentzat plataformak atxiloketaren uneko bideo berri bat erakutsi du. Euren esanetan, poliziaren bertsioa erabat gezurtatzen duena.
3: Plataformaren arabera bideoak agirian uzten du udaltzainek modu bortitzean atxilotu zutela Ander eta immobilizatuta zutela eragin zizkiotela deskarga elektrikoak taser pistola erabiliz. Koldo Hernández, Justizia Anderrentza plataformako kidea.
4: Anderren atxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta erabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizkierat erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
3: Plataformak gaztea poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eta erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitzeko eskatu du.
2: Europak adimen artifizialaren lehen trena galdu ostean, bigarrena robotikari aplikatutakoa ezin duela galdu ohartarazi du gaur Zedarriak taldea.
3: Euskal enpresako hainbat profesional eta aditu osatzen duten talde honek dio industriak, eraikuntzak edota zaintzaren alorrak zailtasunak dituztela jada lanpostuak betetzeko eta gizartea zahartzen ari den honetan landunen kopurua gero eta txikiagoa izango denez, robotika aurreratuarena dela aukera egokiena Euskadirentzat lurraldeak gaur egun dituen gaitasunak, talentua eta inbertsio maila ikusita Pili Kalzada Zedarriak taldeko kidea.
5: Europa kolaborategi gisa ere funtzionatu dezakela Euskal Herriak validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan. Eta uste dugu, hain justu ere hori oso garrantzitsua izango dela, giltzarri izango dela.
2: Euskadiko fiskaltzaren iazko txostena ere eskuetan dugu, askatasun sexualaren aurkako delituak eta ondareren aurkakoak dira gehien hasi direnak Euskal Autonomia Erkidegoan 2025ean 108%.
6: Nosotros constatamos que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que incluso hay autores...
3: Carmen Adán, Euskadiko fiskalburuak eskatuta agertu da, adin txikikoek egindako delituen artean gora egindutelako sexu askatasunaren aurkako delitu larriek eta ohartarazi du pornografiaren kontsumoak izan dezakela zerikusirik joera gaizto horretan.
2: Eta aktualitate politikoan bestela, Bilbon zintzotasunetik egindako politikaren aldarria egin du Juan Mari Aburto alkateak hiriaren egoerari buruzko bere azken eztabaida.
7: Konbentzituta nago politika erabilgarria dela. Beti ere zintzotasunetik eta dedikazioetik egiten bada. Bai asmatzen badugu eta bai utz egiten badugu. Gure zeregina da erabakitzea eta beti komunitate osoarentzat jarduteko sentimenduarekin.
3: Tokian tokiko politika gintzan Nafarroan ere badugu albistea, Sarrigurenen 6.000 etxebizitza eraikitzeko aukera ematen duen proiektu aurkeztu baitu gaur Nafarroko gobernuak.
2: Errepidezaren nagusian balda, eragozpenik xikerrez nal?
8: Bai, orain ere Iruña okan daude eragozpenak, abatean Burgoserako norantzkoan 2 kilometroko autoilarak daudela jakinarazi digu, segurtasun sailak leku horretan egiten ari diren herri lanen eraginez.
2: Olatz Printzipe Euskalme, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
2: Gaur ere termometroa nahiko goran, ez da, Olatz?
9: Bai, batez ere barne aldean, kostaldean ja ez da gehiago igoko, datozen orduetan mendebal eta ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du kostaldean eta barne aldera zabaltzen joango da. Odeiak ugaritzen joango dira kostaldetik barne aldera arratsaldeak aurrera ginala, gauean zerua estalita geratuko da eta euritara joko du ipar isuri aldean. Izan ere fronte bat gerturatzen ari da eta biharko eguraldi aldaketa ekarriko du. Asteazkena bustitik joango da, euria egingo du batez ere ipar isurialdean, eta egunaren lehen zatian zaparrada mardulagoak egin ditzake. Iparraldeko haizea bizibiliko da, eta temperatura asko jaitsiko da. Maximoak 10 gradu inguru beherago geratuko dira barnealdeko toki askotan, 20 gradu ingurukoak izango dira.
2: Ongi etorria, bereziki euri hori olatz, eskerrik asko, bihar arte.
9: Bihar arte.
2: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maite.
2: Eta kirol legez, ordu bat aterritatik aurrera, orain aurrera pena, kirol markatu futbol kontuekin.
1: Bai, aste barroko futbol jardunaldia daukagulako, eta Alaves izanen da jokatzen lehena, Valentzia hartuko baitu Mendizorrotzan, gogoratuko dugu, atzo Ibarrek garaipen ona lortu zuela, bigarren mailan utxi eta lau etxetik kanpo, bere laugarren garaipena dela jarraian, eta futbol zelaitik oso gertu, ba, Mendizorrotzako kiroldegi horretan, Euskal Kopako finala jokatuko dute, Baskon eta Bilbo Basketek arratsiko 7:00 hasita.
2: Eta ordu bitarrietan kultur leioa Manu Etxezortu
10: arratsaldeon.
2: Arabako Aitzina Folk jaialdiak Nacho de Felipe eta Galiziako Luarna Lubre izango ditu aurtengo eskaintza.
10: Bai, Gasteizen eta Araban 14 urteko bidea egin du Aitzina Folk jaialdiak berez gai zarraro baten ikerkuntzarako sortu zuten eta lan jarraitzen du izaten, baina folk munduaren erakusleio handia bihurtu Aitzina Folk urtez urte. Eta horren adibide, azaroren 8 Nacho de Felipek Europa jauregian eskainiko duen emanaldia, eta azaroren 28 40 urteko ibilbidea duen Luar Nalubre talde galiziarrak Jesus Goridi konservatorioan eskainiko duen Apache Bilen antolaketa.
11: Oso posible gaude, hori edukitxeagatik Nacho de Felipen bere disko berria aurkezpena, ere Alos Kuartet edukitxea urtegian, hori bazen ondia da, Luar Nalubre ere eske, azkenean hori igual esan dizulo, gero irrandako musika ere jende, Gasteizko jendeari pilo bat gustatzen zaie.
10: Aitzina Folkerako sarrerak salgai dituzue. Gaurko kultur mapan beste bitoki aipatu beharrekoak Maite, Lazkao herriaren izena Euskal Herri osora zabaldu zuen bersolariaren oroitzapena gaur Lazkaon bertan, eta Bilbon gaur Islandiako Sigur Rós taldea zuzenean, baina modu oso berezian Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Bilboko Koral Elkartea alboan dituela.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 7 dira, Aiora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioa.
12: Euskadi Irratia, goizak gaur, Maite Artola.
2: 4,4%-koa izan da inflazioa abuztuan Hego Euskal Herrian, estatuko bataz bestekoaren parean. Neurri handi batean errekaien prezio igoeraren eraginez. Urtearteko inflazio tasa uztailekoa baino 8-10%-en handiagoa izan da. Beraz, eta 2023-ko otsailetik izan denik eta altuena. Gainera, hilabete bakarrean uztailetik abuztura bizimodua 0,75% garestitu da. Asistitoria Gagoitia.
13: Espainiako estatistika erakundeak jakinarazi duenez, errekaiak 122 garestitu dira Nafarroan eta 119 Euskal Autonomia Erkidegoan. Argindarra eta gasa berriz 115 Nafarroan eta ia 110 Euskadin. Elikagaiei dagokienez, iazko abuztuan baino 6,7% garestiago ordaindu ditugu EAEN eta 5,6% garestiago Nafarroan. Arrautzak, fruta, barazkiak, lekaleak, arraia eta okela izan dira iaztik gehien garestitu diren produktuetako batzuk, 7-10% arteko igoerekin. Uztailetik abuztura ordea, oro har zertxoa merkatu dira elikagaiak Hego Euskal Herrian. Energia produktuak eta elikagai freskoak kanpo uzten dituen azpiko inflazio berriz, inflazio orokorra baino nabarmen gutxiagoa handitu da. Nafarroan 2,7%-koa izan da urtearteko tasa, uztaileko berbera, eta 3,3%-koa Euskadin 2,5%-en handiagoa. Oro har Gipuzkoan garestitu dira gutxien prezioak abuztuan, 3,9% eta Bizkaian gehien, puntu bat gehiago, 4,9%.
2: Carlos Cuerpo, ekonomia ministroaren departamentuak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du gaurko izan ohar bidez, gogoratu du irailaren 30-era arte indarrean direla hidrokarburoen zergaren gaineko deskontuak, gasoilaren kasuan litroko 20 zentimoko beherapena eta gasolinaren kasuan 5 zentimokoa. Oharrak dio gobernuak ez dituela familiak babesgabe utziko. Madrilo Jane Perez, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, iragarpen ofizialik ez da oraindik, baina gobernuko iturriek argi diote urritik aurrera ere ez dituztela familiak bakarrik utziko. Zentzu horretan lasaitasun mezua Moncloatik, aurrikustekoa baita energia merkatuan tentsio eta ziurgabetasunak berdin jarraitzen badu, laguntza dekretu berri bat prestatuko dutela herritarrak laguntzeko. Hori da esaterako Sumarreko gobernu bazkideek eskatu dutena. Berenika Barbero.
15: Urge volver a aprobar cuanto antes un escudo social que proteja a las familias y a las empresas y urge recuperar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas.
14: Eta gogorrago hitz egin du berriz Vox alderdiak, talde ultra eskuindarrarentzat gobernuaren errua baita prezio igoera ere. Pepa Millán.
16: El gobierno ha convertido productos básicos en productos de lujo. Por culpa de este gobierno, poner un solo pie en la calle ya cuesta muchísimo más
14: dinero. Besteak beste erregaien bezala murriztea eskatzen du Boxek, aldi baterako gaur egun indarrean dauden laguntza neurri nagusiak irailaren 30ean agortuko dira, dieselaren eta gasolinaren zerga murrizketak esaterako, garraiolari edo nekazarientzat litroko 20 zentimoko laguntza zuzena edo kaleratzen debekua enpresa. Zetan, esandakoa, hala ere, prezio igoera ikusita, dekretu berri bat prestatzen hasi daiteke hilabete honetan bertan Espainiako gobernua.
2: Eskerrik asko Jane, argi dago Irango gerrak KPI-an izan duen eragina, ba Irango gerrari lotuta azkena da, Irango gobernuak Trump presidenteari eman dion erantzuna. Ez dela Iran negoziatzera eseriko, arik eta berak jarritako baldintzak betetzen diren arte. Azken orduotan tentsioak gora egin du Yemengo utien eta Saudi Arabiaren artean eta azken herrialde honek Iranen aliatuei egin die airez eraso. Mikel Aiestaran EITB-ren berri emaleak Ialde Hurbilean.
17: Arratsaldeon. Petrolioaren prezioak gora egiten jarraitzen du horniduraren inguruko kezka gero eta handiagoa delako. Hormuzen, gaur beste ontzi bati eraso diote, eta Yemenen, Iranen aliatu diren jutiek itsaso gorriko kostaldea kontrolatzen dute, eta Saudi Arabiako helburuak erasotzen jarraitzen dute batez ere petrolio instalazioak. Gau, gutxi ez, eta Hormuz saiesteko Saudi Arabiak duen ekialde mendebalde oleoduktuak itxita jarraitzen du. Riadek, berriz, jutien posizioak bombardatzen ditu etengabe Yemenen, eta erdian, zibilak daude. Nazio Batuen arabera iraiaren hasieratik gutxienez 125.000 lagunek etxea utzi behar izan dute. Bien bitartean, Iranek dio egoera aldatu egin dela Hormuzen, eta ez duela Estatu Batuekin negoziatuko bere eskakizunak bete arte.
2: Zuregana itzuli behar dugu Jane, izan ere ministroen kontseiluak 13.000 milioi euro onartu ditu gaur 2027-2031 bitarte aireportuen araudia eta inbertsioak egiteko. Horietatik 369 milioi euro Euskadiko aireportuentzat dago bideratuta eta beste 29 milioi euro Nafarroarako, Jane.
14: Bai, datozen 5 urteetarako aurrikuspen plana da, Espainiako gobernuak gaur onartu duena, bidaiari eta hegaldi aurrikuspenaz gain, inbertsioak ere aurrikusten dituena. Zentzu horretan, Loiun, terminala bi aldeetara zabaltzea aurrikusten du, Dora hiru planak fakturazio eta segurtasun gune handitu eta pasarelak gehituz. 364 milioi euro inbertituko ditu horretarako aenak Loiun 2031 bitarte. Araban, Forondan 63 milioi eurokoa izango da inbertsioa, pista eta karga gunea berritzeko esaterako, eta Gipuzkoan Hondarribiko aireportuan berriz pista eta harri lubeta hobetuko dira hegazkineratze gunearekin batera. 42 milioi euro izango dira guztira. Nafarroan noainen azkenik, ia 29 milioi euroko hobekuntzak aurrikusten ditu aenak, pista zabaldu edo dorre eta zoruaren segurtasuna hobetzeko. Jaurlaritzak martxoan adostu zuen Espainiako gobernuarekin aireportuen eskumena eskualdatzea, besteak beste Dora inbertsio plan hauetan euren hotxa entzutea jasotzen zuen akordioak, bai Jaurlaritzak aurreztu baloraziorik egin nahi izan iragarpen honetaz. Ubarretxenak jakinerazi du hilabete bukaeran elkartuko dela aireportuen bi aldeko organoa, orduan ezagutuko dituela Jaurlaritzak xehetasun guztiak.
2: Ordu bata eta 14 minutu dira. Historian lehen aldiz espazioan armak dituztela aitortu dute Estatu Batuek. Armadaren barruan aireko indarren burua denak egin ditu adierazpenak. Planetaren orbitan defentsarako eta erasorako armak dituztela zehaztuta. Donald Trump presidenteak bere lehen agintaldian eratu zuen espazioko indar armatuen unitatea eta orain esandakoa armak ere badituztela jakin ostean lasterketa militarra espaziora ez eramateko eskatu dio Txinak Lander Izagirre arratsaldean.
18: Arratsaldeon bai, Troy Mink Estatu Batuetako aireko indarren buruak egin duen aitorpena jauzi handia da orain arte publikoki ezagutzen zen espazioaren erabilera militarraren inguruan.
19: United States now has on orbit space control weapons.
18: Estatu Batuek espazioaren kontrolerako armak dituzte gure planetaren orbitan mehatxuen aurrean esan du defentsan zein erasoan erabiltzeko. Ez da satelite batek orain arte ezagutzen genuen bezala komunikazio edo inteligentzia arloko informazio militarra jakinaraztea bertatik zuzenean eraso egiteko gaitasuna izatea baizik satelite batek beste bat suntxitzea adibidez.
19: Because space is the world's newest warfighting domain.
18: Espazioa munduaren guduzelai berria zela adierazi zuen Trumpek 2019an espazioko indar armatuen unitatea sortu zuenean. Azken urteetan Txinak eta Errusiak egin omen dituzten proba militarrak salatu ditu Pentagonoak, baina espazioaren erabilera erabilera baketsua aldarrikatu du gaur Pekinek. Eta lasterketa militarra espaziora ez eramateko eskatu dio Washingtoni Txinako atzerri ministerioak.
2: Badimen artifizialaren lehiari lotuta gaur zedarriak taldeak, Euskal Enpresako zein esparru akademikoko hainbat adituko osatzen duen taldeak esan du, Europak adimen artifizialaren lehen trena galdu ostean bigarrena robotikari aplikatutakoa ezin duela galdu. Dagoeneko industriak eraikuntzak edota zaintzaren alorrak zailtasunak baitituzte lanpostuak betetzeko eta gizartea zahartzen ari den honetan landunen kopurua ere geroz eta txikiagoa izango denez, robotika aurreratuaren aukera egokia litzateke Euskadirentzat Urtzigartzia.
10: Baurobar ekonomiaren eta bereziki mundu mailako industriaren automatizazio aurreratuaren prozesuan Euskal Herriak ezin du adimen artifizialarekin gertatu legez robotikaren trena galdu eta Europak galduko balu ere euskal ekonomiaren talentu eta ezaugarri zehatzek makina erramintaren potentzialtasuna tarteko egoera privilegiatu batean jartzen gaituzte. Pilik altza da zedarriak forokoko kidea da.
5: Pentsa genezakela, gure apustua izan daitekela, robotak sortzea eta dioguna da hori elitzatekele izango, biderik hartazena. Baizik eta balio kate horretan nun egon daitezken gure gaitasunak. Automozia zalantzari gabe esparru, eraldaketa esparru argienetako bata.
10: Are gehiago, robotika aurreratuaren validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan Euskal Herriak Europako laborategi gisa funtzionatu dezakela uste du zedarriak. Eta horrek robotikara aplikatutako adimen artifizialari buruzko eztabaida etiko eta moralera garamatza. Izan ere bi eredu daude indarrean, diru egite helburu bakarra duen eredu Estatu Batuarra batetik eta estatuak datuak eta beraz pribatutasunaren erabateko kontrola izan arren oinarri humanistagoa duen eredu txinatarra bestetik. Eta hor, Pedro Luis Uriarte zedarriakeko foro kontsultiboko kideak argi du zein den balizko eredu europarrak jorratu beharko luken bidea.
20: Que no se oriente a la destrucción de empleo, a ganar dinero, sino
10: teknologia berri estadile enplegua suntxitzera bideratu soilik diru irabaztera, gizartearen garapen eta ongizatea bermatzera baizik, horregaitik, 9. txostenaren ikuspegia humanista da eta ez kapitalista, ala esan du, lehen tren edo eztabaida galduta, zedarriakek premiazkotzat jodu, gizarteak, euskal gizarteak, robotika aurreratuaren eztabaidari lehen bailen eta beldurrik gabeltzea.
2: Santurtzen udaltzengoak atxilotu ostean, erietxean hiltzen 29 urteko Ander Gazteren auzian, justizia Anderrentzat plataformak atxiloketa horren uneko beste bideo bat, bideo berria aurkeztu du gaur.
21: Plataformako kideek adierazi dute bideoak agerian uzten duela atxiloketa modu bortitzean egin zutela udaltzainek eta gaztea lurrean immobilizatuta zutenean erabili zutela agenteek deskarga elektrikoak aplikatzen dituen taser pistola. Erantzukizun politiko eta polizial guztiak argitu eta Ander Frantziar poliziaren biktima gisa aitortzeko eskatu dute.
2: Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai, bizilagun batek Justizia Anderrentzat plataformari igorritako bideoa da, eta ikusten denaren arabera, hiru udaltzainek 29 urteko gaztea lurrean imobilizatzen dute, hanka eta gorputzen borretik helduta, eta une batean, agenteetako batek beste baten taser pistola hartu, eta Ander gaztea sabelean jotzen dute. Deskarga elektriko dira Justizia Anderrentzat plataformaren arabera, laugarren agente bat ere iristen da, lurrean dagoen gaztearen hanken gainean kokatzen da, zapalduz, eta beste bi agente ere iristen dira. Eskuan duen makulu askatzeko esaten dio agente batek gazteari. Plataformak salatu du bideoak argi uzten duela, agerraldi psikotikoak jota, udaltzain etxera laguntza eske joan zen gaztearen atxiloketa, modu bortitzean gertatu zela, Anderren eskuak lotuta, mugitu ezin da, aplikatu zituztela deskarga elektrikoak, eta nabarmendu dute, ia 40 graduko temperatura zegoela egun hartan, eta bi orduz, konortea galduta eguzkipean izan zutela gaztea. Handik bi egunera, ospitalean hil egin zen. Polizia indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu dute gaur Koldo Hernández plataformako kidea.
4: Erantzukizun polizial politiko eta mediatikoak argitzea. Bestetik, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Eta azkenik inplikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
0: Larrialdi zerbitzuen txostenean, taserraren erabilera ez dela ageri ere salatu dute eta uste dute kontzienteki eskutatu zutela informazioa. Urriaren irurako plataformak manifestazioa deitu du Santurtzin.
2: 2025 Euskadiko Fiskaltzaren txostenaren arabera, sexu askatasunen aurkako delituak eta ondasunen aurka kuak izan dira gehien hasi direnak, 8%tik gorako hazkundea izan dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Carmen Adán, Euskadiko Fiskal Nagusia, oso kezkatuta mintzatu da adin txikikoen artean geroz eta delitu larriagoak egiten dituztelako, bereziki sexu erasoek izan duten hazkundearekin agertu da kezkatuta Euskadiko Fiskal Nagusia. Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainek ez dutela batez ere gazteen artean esperotako emaitza utzi, hori da Euskadiko Fiskaltzak 2025 dagokion txostenean azaleratu duen hausnarketa. Sexu askatasunaren aurkako erasoek 8.4% egin dute gora, 2167 kasu izan dira guztira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta horietatik adin txikikoen artean 141 sexu eraso izan dira, oso gaztetatik teknologia berrietara duten sarbideak eta pornografiak bultzatuta. Carmen Adán, Euskadiko Fiskal Nagusia.
6: Que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que no son exactamente conscientes del alto contenido de violencia que esos archivos tienen.
22: La purreta que está ondasunen kontrako delituak ere maila beretsuan hasi ziren iaz 8.6%, denera aurreko urtean baino 400 prozedura gehiago abiatu zituzten Euskadiko epaitegiek eta Fiskal Nagusiak justiziaren erantzun azkarragoa eta eraginkorragoa aldarrikatu du.
2: Estatus politiko berriaren inguruan EAJ, EH Bildu eta Alderdi Sozialistaren arteko negoziazioak bizirik dirauela eta hori bera albiste ona dela dio Eneko Andueza, PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak, baina gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan ohartarazpena egin die beste bi alderdiei.
21: Otegik eta Estebanek negoziazioei buruz egin dituzten hainbat adierazpenen bitartez elkarri agindutako diskrezioa urratzen ari direla eta sozialistei pazientzia gortzen ari zaiela adierazi du Anduezak.
23: Otegi jaunari eta Esteban jaunari seriotasuna eskatzen die. Guk inoiz ez degulako detailerik eman, uste degulako diskrezioan dagoela klabe osoa akordio hori posible egiteko, ba, tekstu osoaren inguruan, azkenean pazientzia ere amaitzen da eta horrela segi eskero, ba, agian uste dugu hori porretera eramango gaituela.
21: Gogora ezagun, Otegik erabakitzeko eskubide mailakatuaren aukera jarri duela mai gainean berreki eta Estebanek erabakitzeko eskubidearen karpetaren negoziazioa itxitzat jo duela, Anduezak dio hau ez dela bi alderdi abertzaleen arteko leia. Bestalde, eta enplegu publikoaren legeari lotuta, EH Bildurekin akordio egiteagatik jeltzaleekiko desleialtasuna salatzearren, Anduezak argi utzi du Eusko Alderdi Jeltzalearekin erakundeetan dituzten itunek egonkortasuna ematen dutela eta formulak funtzionatzen duela, baina jeltzalei galdetu beharko litzaiekela gurari bera ote duten.
2: Anduezaren esanetan lehendakariak bestalde autokritika egin beharko luke, jeltzalen esku dauden sailetako kudeaketari buruz, bada ikamiketan ez dela sartuko eta lehendakariaren gidaritza goraipatu du Maria Ubarretxena bozeramaileak gobernu bilera ostean.
24: Eta gu ez geha hortan sartuko, gu gobernu talde bakarra gara,
3: gidari bat daukagu, gure lehendakaria, oso garbi dauka zein den berak Euskadirentzako daukan proiektua, eta herri honentzako daukan proiektua, eta bere lantalde guztia horretan ari gara lanean eta ez gara despistatuko.
2: Bide batez, Ubarretxeak jakinarazi du portuen transferentzia hitz egiteko Madrilen bihar duela bilera garraio ministerietzako ordezkariekin. Bilbon bestalde agurkutsu nabarmena izan da Bilboko hiriaren egoerari buruz eztabaidatzeko goizetik egiten ari diren ezoiko udalbatza Juan Mari Aburto alkateren azkena. Orban batzurekin joango dela utziko duela alkatetza esan du, baina politika onak merezi duen ustearekin. Etxe bizitza eta segurtasuna finkatu ditu bestalde legealdi amaierarako lehentasunen artean. Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon. Zintzotasunetik egindako politika erabilgarrian sinisten duela aitortuta, hiru legealditan bazkide izan duen Alderdi Sozialistarekin batera bilbotarren alde egindako lana aldarrikatu du Juan Mari Aburto alkateak azkena eta berezia izan duen hiriaren egoerari buruzko osoko bilkuran.
8: Gure zeregina da erabakitzea, lehenestea, egitea. Gobernu taldea osatzen dugun bi alderdiok horretan sinisten dugu eta horrela jarduten dugu. Bai asmatzen dugunean eta bai utz egiten dugunean.
7: Etxe bizitza, enplegua, segurtasuna edota gizarte ekintza lehentasunen artean kokatu ditu, era berean gainerako udal eta erakundeen inplikazioa eskatu du Bilbok berak bakarrik ezin duelako egoera zaurgarrian dauden pertsona guztiak hartatu.
8: Bete ditzagun guztio gure eskumenak eta gure gaitasunak. Ozen esaten dut. Desoreka bat gertatzen ari da gizarte zerbitzuen zorroaren ereduan. Bai, baliabidei dagokionez eta bai arretari dagokionez.
7: Oposiziotik Bilborentzako akordio zabalak segurtasun plan integrala eta egoera zaurgarrian daudenentzako politika aldarrikatu dituzte Maria del Rio, Ester Martínez eta Ana Vinyals, EH Bildu, PP eta Elkarrekin taldeetako bozeramaleak urren ezurren.
9: Eta udal politikek fasismoa garatzeko duintasun arresi bat eraikitzen lagundu behar dute.
24: Creo que Bilbao les viene grande.
9: Bilboren arazoa pobreziaren eta basterketaren arriskutasa da.
7: Udal hauteskundeen zain egon gabe urratsak eskatu dituzten.
2: Jonin Zauzti, Donostiako alkateren iritziz berriz larria da. Pasaden astean Egia auzoan gertatu zena eta Gorrotoak Donostian ez duela lekurik berretsi du. Aire konprimituko karabina batekin tiroak jaso zituen migrantea udalaren zerbitzuen esku dagoela eta ertzantza eta udaltzainen ikerketaren zain dagoela udala azieldu du Gorrotoaren aurkako protokoloa martxan jarri aurretik Irati Barrena.
25: Bai, erasotua izan zen pertsoneiriko gizarte zerbitzuen sistemaren barruan zegoen aurrez, gaueko zerbitzuen eta otordua programaren erabiltzailea da. Jonin Zauzti alkateak azaldu duenez, jarraipena egin zaio azken egunetan botikak erosi eta logela jarri. Ta Gorroto diskurtsoen aurkako protokoloa martxan jartzeko, baina ikerketaren emaintzen zain daude.
26: Eta protokolo horren arabera guk informazio behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa rasista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko. Guk gauzakarri esan behar ditugu, guk egilea zein izan den jakin behar dugu, hori aztertu eta horren arabera jakin ea motivaziorik egonden edo ez.
25: Erasoaren atzean arrazoi arrazista izan ala ez, larria da Insaustiren ustez gertatutakoa.
2: Nafarroako gobernuak bestalde gaur aurkeztu du datozen urteetan Eguesibarren garatuko duen hirigintza proiektu handia. Sarriguren herrian kokatuko da eta orotara 6.000 etxe bizitza eraikiko dituzte, horietatik 160-80 bitarte babes ofizialekoak. Aitor Perez, arratsaldean.
27: Arratsaldeon, etxebizitzak dira bai udalaz gaindiko proiektu sektorial honen elementurik deigarrienak, baina proiektua zein handia den ulertzeko datuak badaude. Sarrigunera sartzeko hiru sarrera berri eraiki beharko dira, gainera bi eskola, igerilekuak, kirol azpiegiturak eta besteak beste hiru parke egin beharko dituzte.
28: Que hay superficie más que suficiente.
27: Maria Txibite lehendakariak berak adierazi du 180 hektarearekin azpiegitura horiek guztiak eraikitzeko arazorik ez dela izango eta horrek Eguesibarko auzokidentzako zerbitzuak bermatuko dituela. Gaur egun Sarrigurenen 5.000 etxe bizitza eraikita daude, beraz gaur aurkeztutako proiektuak 6.000 proposatzen dituela. Kontuan izanda herria bikoiztea ekarriko luke. Momentuz legegintzaldi honetan udalaz gaindiko proiektu sektoriala behin-behinean onartzea dute helburu.
29: Pero puede ser que en 2 años, 3 años, ya haya máquinas en el territorio.
27: Oscar Txibite, Lurralde Kohesio Kontseiluko.

0: Epailaren aurrean deklaratu ondoren, espetxera eraman dute epailaren aginduz.
1: Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik orduenetan Iratibarrena.
3: Istripua gertatu da duela minutu gutxi Donostian Amara auzoan Gipuzkoa 20 errepidean Bilborako noranzkoan autobus eta auto baten arteko ezbeharra izan da, zauriturik ez da izan, segurtasun sailak berri eman digunez, baina traba egiten dute bidean, horretaz gain, arreta baita ere Iruñaokan A1 errepidean Burgoserako noranzkoan, errilanak direla eta autoilarak sortu dira puntu horretan.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
4: Datozen ordu etan mendebal eta ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du kostaldean eta barnealdera zabaltzen joango da. Hodeiak ugaritzen joango dira kostaldetik barnealdera arratsaldeak aurrera egin ahala. Gauean zerua estalita geratuko da eta euritara joko du ipar isurialdean. Izan ere fronte bat gerturatzen ari da eta biharko eguraldi aldaketa

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Hemengo haragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
2: Inguruko baserretako haragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburgesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga harategira. Urrutuzkina, 9463-60-41-51.
1: Ondo pasa, Galbaixo jaiak. Mutrikuko parejerik zoragarrienean, Galbaixo ermitan, Galbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
2: Galbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Galbaixon, Galbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutuzkina, 9463-60-42-56.
1: Ondo pasan, Galbaixo jaiak. Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
2: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 9463-60-45-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Kaixo lagunok, eguerdian. Musika datozen minutuetan, eguerdi lo bezala. Eta tarte honen hasieran, Rondalla Tapatia taldearen kantak. Nochecita eta mar.

Ondaia tapatiaren kantak, Notxezita eta Mar. Jarraien mariatxi batzu datoz, esate baterako Oro y Plata mariatxia.

Oroi plata mariatxia, oso kanta ederra. Bueno, orain titulua badakigu, las copetonas, baina mariatxia zein dan, ba hemen ez dago hartzen. Ia, entzun daigun ba kantau. Kanta edo doinua, eh?

Ederto. Bueno, Juan Torres, bere organoa, baina abestu bere egin dabe. Aurrera, joko dugun serenata tapatia, eta hemen serenata ukantatzen ba Lucha Moreno eta Jose Juan. Mil besos.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalak arregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industriaremuko 9, 7. pabiloian. Urrutuzkina 9, 63, 72, 17, 10.
1: Bere izenean ondo pasa Urrutxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarren maztentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guztionetaz gainera, edozein arrostegilan eta etxeko berriztatzen lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerturotu zuetez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9, 63, 72, 23. Tolosan Triangulo Plazan, Urrutizkina 9, 63, 74, 11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina 9, 63, 75, 76, 73.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo laguno, arratsaldeon guzti-guztioi, ederra benetan gaur ere, 23 gradu lau dezima, ian oraino irauten duen, badirudi, arratsaldean zehar galdaketak datuzela, hutxe aizea, eta esandakoa, 23 gradu lau dezima. Ordu biak eta 20 minutu, irailaren 15a, aste artea martitzena, naigabetako Andre Mariaren eguna. Taz aparte, Eliza gogora ekarri dizkigun santuak Nikomedes, Catalina, Teodoro eta Valeriano dira zorionak, zuen egun edo urte betetzea bada, eta urte on askotarako. Ondo igarotzea, hori xera, hemendik arratetik, gaurkoan opa dizueguna, beti bezala. Jose Lu anaiekin hasiko gera, alai, alai, alaia, entzunaz, Azpeitin Loiolako Beristain Kitxarra, Baserriko Ramon Hiri urte betetzean, zorionak eta bezarkada, Goxobana emanez, Maitasuna Undiz, Biloba Maialen, Marko, Luka, Urritz eta Jonek. Derion bizidan, Zeleneri urte betetzean, zorionak emanez eta urte askotan, zorion txu, izan da dira opatuz, Maitasun oso zenar Xabi, Alaba Xia, Ama Ginarreba Txaro, Aita Ginarreba Javi, Kuñata Maitane, eta kuñatu Artzeizek Izpasterko Itzerdi Baserritik. Tandoaingo Teietxeataro Oierri, 17 urte betetzean, zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz, Maitasun osoz, Ama Eneritz, Aita Iker eta Anai Arreba Iraitz eta Iratik. Hasi gaitezen, Joselu anaiekin, alai, alai, alaia.

Eskainitako doinu eta bestien zaioan, Kasiano dator. Zorionak abestuz. Azpeitin Loiolako Beristain Kitxarra baserriko Ramoniri, urte betetzean zorionak emanez eta egun ezin hobea igarotzeko esanez, asko maite duten Biloba Maialen, Marko, Luka, Urritz eta Jonek. Eta Derion bizidan Zeleneri urte betetzean zorionak emanez eta elkarrekin afari merienda goxoa eginez ospatuko dutela esanez, bihotzezen Arxabi, alaba Xia, amaginarreba Txaro, aitaginarreba Javi, kuñata Maitane eta kuñatu Artzeizek izpasterko itzerdi baserritik. Zorionak, Kasiano.

eta atsegina izaten jarraitzeko esanez, bi hotze zenar Xabi, alaba Xia, ama ginarreba Txaro, aita ginarreba Javi, kuñata Maitane eta kuñatu Artzeizek Izpasterko Itzerdi baserritik. Ordu bitardiak bulegorekin bueltan da.

Ordubiak eta hogeita malau minitu, izer eta alabiar urtebetetze eguneko trikitixarekin datoz. Azpeitin, Loiolako Beristain Kitxarra, baserriko Ramon hiri urtebetetzean. Zorionak emanez, eta orain arte bezain amona zoragarria izaten jarraitzeko esanez, bihotzez, Biloba, Maialen, Marko, Luka, Urritz eta Jonek. Eta Andoaingo Teietxeatar Oierri 17 urte betetzean zorionak emanez eta egun paregabea igarotzea opatuz, maitasun osoz ama Eneritz, aita Iker eta anai arreba Iraitz eta Iratik. Urte betetzeko trikitixa, Izer eta Alabiar.

zuritan dantzan gatibu. Derion bizidan zelen eri urte betetzean, zorionak eta lastan goxo bana emanez, asko maite duten zenar Xabi, alaba Xia, ama ginarreba Txaro, aita ginarreba Javi, kuñata Maitane, eta kuñatu Artzeizek izpasterko itzerdi baserritik. Eta Azpeitin Loiolako Beristain kitxarra baserriko Ramon iri urte betetzean, zorionak emanez, eta urte hon askotarako esanez, maitasun handiz, Biloba, Maialen, Marko, Luka, Urritz eta Jonek. Eta Andoaingo Teietxe Ataro Jerri 17 urte betetzean, zorionak emanez, eta elkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, maitasun handiz, ama Eneritz, aita Iker eta anai arreba Iraitz eta Iratik. Euritan dantzan entzuteragoaz, gatibu.

Hirurak izateko ordu laurden gelditzen da, eta Elortza anaiak eta Olarte anaiak trikitisarekin datoz. Azpeitiko Loiolako berista inkitxarra baserriko Ramoniri urte betetzean, zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia eta atorra izaten jarraitzeko esanez, maitasun handiz, senar, semea labazu, iarrein eta bilobek. Derion bizidan zeleneri urte betetzean, zorionak emanez eta egunari ikutu berezi emateko esanez, bihotzez, senar Xabi, alaba Xia, ama ginarreba Txaro, aita ginarreba Javi, kuñata Maitane, eta kuñatu Artzeizek izpasterko Itzardi baserritik. Eta Andoaingo Teietxeatar Oierri, 17 urte betetzean, zorionak emanez eta etxekoekin batera primeran ospatzeko esanez, bihotzez, amama Maritere eta Izeba Alainek Andoaingo Ortzaika baserritik. Elortza eta Olarte anaiak, trikitixarekin datu. Thank you.

Puro relajo, maite, maite, maitia, derion bizidan, seleneri urte betetzean, zorionak emanez, eta oraintxe arteko alaitasunari eusteko esanez, bihotzez, zenar Xabi, alaba Xia, ama ginarreba Txaro, aita ginarreba Javi, kuñata Maitane eta kuñatu Artzeizek, Izpasterko Itzerdi baserritik, eta Azpeitin Loiolako Beristain Kitxarra baserriko Ramon hiri urte betetzean zorionak emanez, eta elkarrekin merienda ederra eginez ospatuko dutela esanez, maitasun handiz senar, seme alaba, zui errein eta bilobek. Puro relajorekin, maite, maite, maitea.

Xabere Txaneiz eta Inara Saizarren trikitixa oinatin jo zuten azigarren trikiti jaialdian. Azpeitin Loiolako Beristain Kitxarra Baserriko Ramoniri urte betetzean zorionak emanez eta eguna pozik eta lai igarotzeko esanez maitasun handiz, senar seme alaba Zui Arrein eta Bilobek. Ta derion bizidan Seleneri urte betetzean. Zorionak emanez eta egun ezin hobea igarotzeko esanez, maitasun handiz senar Xabi, alaba Xia, amaginarreba Txaro, aitaginarreba Javi, kuñata Maitane eta kuñatu Artzeitzek, Izpazterko Itzerdi baserritik. Jarraitu ezagun, orain hirurak izateko zazpi minutu gelditzen diranean, Xabier Txaniz eta Ainara Saizarren trikitiarekin.

arratzaleko iruretara arrimatzen, bi minutu gelditzen dira, hortarako, eta Mikel Urdangarinekin utziko zaituztego, zenbat entzungo dugu bere ahotzean, derion bizi dan zeleneri urtebetetzean zorionak emanez eta egunez zino beha igarotzeko esanez bihotzezen Arxabi, Alaba Xia, Ama Ginarreba Txaro, Aita Ginarreba Javi, Kuñata Maitane eta Kuñatu Artzeizek izpastarko itzerdi baserritik. Eta Azpeitin Loiolako Beristain Kitxarra baserriko Ramon hiri urtebetetzean zorionak emanez eta egunari ikutu berezia emango diotela esanez bihotzez senar semealaba zuiarrein eta bilobek. Mikel Urdangarinekin, zenbat?

Arratsaldeko 3:03 minutu dira, eta goazen, oraingo honetan, Mikel Urdangarin agurtu eta horren ostean, zeinen ederra den zetak talderen eskutik entzungo dugu. Derion bizidan, zeleneri urte betetzean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta alai igarotzeko esanez, bihotz bihotze zenar Xabi, alaba Xia, ama ginarreba Txaro, aita ginarreba Javi, kuñata Maitane eta kuñatu Artzeizek Izpasterko Itzerdi baserritik. Zeinen ederra izango den, etak.

Eta orain honetan aukera berriak entzungo dugu Entol Sarmientoren eskutik. Derion bizidan zeleneri urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzeko esan ez bihotzez Enar Xabi, Alaba Xia, Ama Ginarreba Txaro, Aita Ginarreba Javi, Kuñata Maitane eta Kuñatu Artzeizek izpasterko itzerdi baserritik. Eta Andoaingo Teietxe Ataro Jerri, 17 urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esan ez, asko gogoratzen dira amama Maritereta Izeba Alainek Andoaingo Ortzaika baserritik. Entol Sarmiento, aukera berriak.

0: aldiziru.
1: Hauxe izan da, Entzun Sarmientoren kantua. Jarraitu ezagun, orain Maixa eta Ixiarren Besamela eta Pastela entzunaz. Derion, bizi dan, Seleneri urtebetetzean, zorionak eta musu goxo bana emanez, asko maite duten, Zenar Xabi, Alaba Xia, Ama Ginarreba Txaro, Aita Ginarreba Javi, Kuñata Maitane eta Kuñatu Artzeizek Izpasterko Itzerdi Baserritik. Eta Andoaingo, Teietxea eta Roierri, Amazazpi urtebetetzean, zorionak emanez eta egunez zino beha igarotzeko izanez, maitasun handiz, Amama Maritere, eta Izeba Alainek Andoaingo Ortzaika Baserritik. Besamela eta Pastela Maixa eta Ixiar.

Azkena gaurko, zirurak eta laurden pasatxo direnean, Benito Lertxundi, udazken koloretan. Deri joan bizidan zeleneri urte betetzean zorionak emanez eta orantxe arte bezain alaia eta simpatika izaten jarraitzeko esanez, bihotze zenar Xabi, alaba Xia, ama ginarreba Txaro, aita ginarreba Javi, kuñata Maitane eta kuñatu Artzeizek Izpasterko Itzardi baserritik. Tazpeitin Loiolako Beriztain Kitxarra baserriko Ramon Iri urte betetzean zorionak eta lastan goxo bana emanez maitasun handiz zenar, seme alaba, zuiarrein eta bilobek. Benito Lertxundi, udazken koloretan.

Kaixo laguno, guzti guztioi arratzaldeon, irurak eta hogeita lau minitu, hemen txarrati gratiaren sintonian, eskenitako doino eta bestian zaioari, bukaera mandiago eta gertu behituzu arratzaldekoi ekiteko. Edarra giroa, hogeita iru gradu lau dezima, jende aldetik eta ez da, jende askorik hemen arraten, kontutan hartuz, asteguna dela, eta gehien-gehienok lanean ari gerala, ez da? Baina bestelakoak bai, arratzalde ez lana zutenak, edo gaurko egunez jai dutenak, bueno, langabezian daudenak, banaka batzuk ikusi ditugula, gaurko egunaz disfrutatzen. Zerua, denetarik, urdintasuna leku batzuetan, laino txuriak, laino altu hoiek, odeiak, aizea baretu eginda, ez asko, Betxu gantxe zandegunean, adar eta ostro guztiak martxan dantza batean jarri direla. Bueno, euskia bere lantxo egiten ari dela, keizpetan 93 gradu bidezima, bota beste 3-4 gradu gehiago izango ditugula, edo gehiago, euskitan, beraz, aprobetxatzeko moduko tartea, ez dakigu, noiz arte, baina, behintzate, aldegun einean, aprobetxatzen aleginduko gerala, noski. Eta rati-ratian, ondoren, Ibet Horner, bera izango da nagusi, eta bazkalosteko saion jakingarri batzuk irakurriko dizkizuego, eta arratzaldeko lauretan Euskadi Irratiarekin bateratuta albisteak entzun ostean, hemen txegueltan izango behituzue arratzaldean zuekin saioan, zazpiretan agurtza donea, gero abezbatzak eta azken minitutan Euskal giroan. Mila esker lagunok, Arrati Irratiaren sintonia aukeratzea gaitik eta guzti guztioi, arratzaldeon.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
0: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta irailaren 20an Galbaixotarren eguna.
1: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Garai honetan Mutrikura buelta emanez, mokau goxoa egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari afari eta famili giroko ospakizunak egiteko.
0: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre gozoak.
1: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzua aukera parte eskaintzen dezkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
0: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9 Aparkatzeko arazorik ez.
1: Ondo igaro guztiok, Galbaixo jaia. Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itsas gainean eta Ondarroara begira.
0: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina, 9││ 1965
1: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro Galbaixo jaia.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, laurak izateko, 15 minutu gelditzen dira, bazkalosteko saioan, jakingarri batzuekin gaitu zuen. Berrikuntzaren Euskal Agentzia, Innobasque. Ba, honi buruz arituko gara, prentza aurreko bat izan da, Euskadiko erronka berriei egokitutako formakuntza berrikuntza katalogoa abian jarri baitu, Innobasquek. Gaurko egunez izan da gainera, Berrikuntzaren Euskal Agentziak, Innobasquek, Euskadik aurrean dituen erronka eta aukera berrietara egokitu du bere formakuntza berrikuntzan programa, eta nazioarteko lehia gero eta handiago den honetan testu inguru hortara moldatutako eskaintza jarri du abian. Innobasqueren 2026-2030 plan estrategikoarekin lerrokatuta eta Eusko Jaurlaritzaren Euskadi 2030 zientzi, teknologia eta berrikuntza planean jasotako lehentasunekin bat etorriz. Proposamen berrituak Innobasqueren marko estrategiko berriko lehentasunezko hiru jarduera esparru hartu ditu aintzat. Eragileak gaitzeko, prospektiba, berrikuntzaren sustapena eta Europan posizionatzea. Katalogoak 9 ikastaro jasotzen ditu, elkarren osagarri diren hiru esparru hoietan egituratuta, eta enpresa eta entitatei ibilbide bat eskaintzen die, zuzendaritza estrategiko baten definiziotik hasi eta inpaktua sortzera, eta Europako IGB sare eta programekin konektatzera iritsi arte. Formakuntza berrikuntzan programa zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sistemako eragilei zuzendurik dago, hain zuzen gaitasunak garatzen, berrikuntza bultzatzen eta inpaktua sortzen laguntzeko proposamen praktikoak eta ekintzara orientatutakoak eskaintzen dizkie euskal eragile hoiei. Gainera, formakuntza hauetan parte hartzen duten berrikuntzaren Euskal Agentziko entitate bazkideek, berariazko laguntza zerbitzu bat eskatu ahal izango dute, ikasitakoa beren antolakundearen errealitatean errezago aplikatzeko. Ikastaroek metodologiak, tresnak eta esperientzia aplikatuak uztartzen dituzte, partaidek beren enpresen egiazko erronketan aplikatu ahal izaten dezaten ikasitakoa. Gaur egungo testu inguruan berritzeko funtsezkoak diren gaitasunak lantzen dira formakuntza hauen ibilbidean, esaterako, berrikuntzarako ibilbide horriak eraikitzea eta hoien jarraipena egitea. Beste, eragileekin lankidetzan jardutea, etorkizuneko eszenatokien bidez egoerei aurre hartzea, adimen artifiziala erabiliz berrikuntza prozesuak azeleratzea, ekimenen eskalatzea, inpaktua neurtzea, edo Europako IGB proiektuetan posizionatzea eta parte hartzea. Ibilbidearen lehen esparrua aurre hartzea eta berrikuntza orientatzea da. Hor, bildutako ikastaroen helburua da erakundei laguntzea beren alegina norantz bideratu nahi duten zehazten eta eraldaketa testu inguruetarako prestatzen. Ikastaro hoietan, berrikuntzako ibilbide horriak lantzen, lankidetza iraunkorrak sortzen eta etorkizuneko eszenatokien bidez erabakiak kontrastatzen eta egokitzeko ahalmena indartzen ikasiko dute. Bigarren esparrua, berrikuntza azeleratzea eta inpaktua sortzea da. Formakuntza hauen helburua, aukerak eta erronkak, soluzio eta emaitza bihurtzea da. Bloke honetan, adimen artifizialaren bidez, berrikuntza prozesuak nola azeleratu eta haien eskalatzea nola bideratu irakatsiko da. Baita, proiektuek sortutako inpaktua neurtzen eta kudeatzen ere. Eta azkenengo blokea, berrikuntza Europarekin konektatzea da. Eta hortan, helburua da,
euskal entitateen gaitasuna sendotzea, nazioarteko ekosistemetan lekua egin dezaten, aliantzak sor ditzaten eta lankidetzarako eta finantzaketarako aukerak eskura ditzaten. Partzuergoetan nola posizionatu, Horizon Europe programako proposamen lehiakorrak nola prestatu eta Europako proiektuak nola kudeatu eta justifikatu ere landuko da bloke ontako ikastaroetan. 9 ikastaroek ibilbide koherente bat osatzen dute, baina entitateek beraien beharrizanen eta garapeneko unearen arabera hobekien egokitzen direnetan parte hartu dezakete. Era hortara katalogoak aukera ematen du, bai gaitasun zehaz batean sakontzeko, eta bai ibilbide osoago bat pixkanaka egiteko. Aldaketei aurre hartzea, berrikuntza orientatzea, aukerak emaitza bihurtzea, eta Europarekin konektatuz, beren ahalmena zabaltzea. Ikastaroei eta edukiei buruzko informazio osoa eta izena bateko aukera, eskura dago, Innobasque berrikuntzaren euskal agentziaren web gunean. Ba, hoxe, lagunok. Innobasque, euskadeko erronka berriei, egokitutako formakuntza berrikuntza katalogoa ja abian jarri duela, eta orain jendeak eman behar du ausoa ikastaro hoietan parte hartzeko. Gaurkoz lagunok, besterik ez. Mila esker guzti guztioi, arratzaldeon eta bihar arte.

0: Zuekin arrati arratzaldeko laurak dira.
1: Informazio zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, etzi legebiltzarrean egingo den politika orokorreko osoko bilkura atarian Pradales lehendakariak bukatutzat eman du gaur azken egunotan alderdi politiko, sindikatu eta eragile ezberdinekin egindako bilera erronda. Confebask patronala izan da ajurianean lehendakariarekin esertzen azkena. Tamara Jaue idazkari nagusiak euskal industria ehunari bultzada emateko herri itun baten beharra helarazi dio. Bere esanetan, ez dagoelako bermatua ongizatea gaur egungo baldintzetan. Gobernua alderdi politikoak, enpresari eta sindikatuek elkarrekin jardutea alegia.
3: La prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no está garantizado. Recordemos que es consecuencia de una apuesta colectiva que adoptamos como país en los años 80 y 90.
2: Era berean, demografía beherakadak enpresetan epe ertain eta luzera eragingo dituen gabeziaz ere ohartarazi du Jaguek. Estatus politiko berriaren inguruan mintzatu da berri Zeneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, EAJ, EH Bildu eta PSEren arteko negoziazioa bizirik dirauela entzun ostean, hori albiste ona dela dio, baina gaur ohartarazpena ere egin die beste bi alderdiei. Arnaldo Otegik erabakitzeko eskubide mailakatuaren aukera jarri izan amai gainean, eta Aitor Estebanek erabakitzeko eskubidearen karpetaren negoziazioa itxitzat jotzea, bi adierazpen horiekin agindutako diskrezioa urratzen ari direla eta sozialistei pazientzia agortzen ari zaiela adierazi du Anduezak Radio Euskadin.
4: Otegi jaunari eta Esteban jaunari seriotasuna eskatzen diet. Guk inoiz ez degulako detailerik eman, uste degulako diskrezioan dagoela klabe osoa akordio hori posible egiteko, ba tekstu osoaren inguruan, azkenean pazientzia ere amaitzen da eta horrela segi eskero, ba agian uste dugu hori porretera eramango gaituela.
2: Askatasun sexualaren aurkako delituak eta ondarearen aurkakoak dira gehien hasi direnak Euskal Autonomia Erkidegoan, 8%-tik gora Euskadiko fiskaltzaren iazko txostenak jaso duenez.
5: Nosotros constatamos que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que incluso hay autores menores de edad.
2: Carmen Adán, Euskadiko fiskalburua kezkatuta agertu da adintxikikoek egindako delituen artean gora egindutelako sexu askatasunaren aurkako delitu larriek eta ohartarazi du pornografiaren kontsumoak izan dezakela zerikusirik joera gaizto honetan. Bestalde, Jon Insausti Donostiako alkatearentzat larria da pasaden astean Egia auzoan gertatutakoa eta Gorrotoak hirian lekurik ez duela berretsi du gaur. Aire konprimituko karabina batekin tiroak jaso zituen migrantea udalaren menpe dauden gaueko zerbitzuen eta otorduak programaren erabiltzailea da. Insausti alkateak azaldu duenez, jarraipena egin zaio azken egunetan botikak erosi eta logela jarrita. Gorroto diskurtsoen aurkako protokoloa martxan jartzeko baina ikerketaren emaitzen zain daude.
6: Eta protokolo horren arabera guk informazio behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa rasista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko. Guk gauzakarri esan behar ditugu, guk egilea zein izan den jakin behar dugu, hori aztertu eta horren arabera jakin ea motivaziorik egon dena edo ez.
2: Errepidetan, N-124 errepidea Galdakao parean itxita dago bi noranzkoetan, aurrez bertan kamioi batek eta auto batek izan duten istripuaren ondorioz, eta ertzaintza trafikoa desbideratzen ari da bertan. Arratsaldetik aurrera mendebaldetik ekialdera zerua estaliz joango da, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta euritara joko du Ilunabarrean. Bihar euria egingo du goizetik hasita eta Kantauri isurialdean goizean batipat mardulak izan litezke zaparradak. Temperatura nabarmen jaitsiko da denean eta 19 eta 22 gradu artean ibiliko dira eguneko maksimoak bihar. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinia garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinien zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guzti honetaz gainera, edozein arrostegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxin Porta poligonoko 10ean.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9, 63, 47, 49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

0: Baserria edo txaleta berriztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutezkina, 670-71-45-14. Galbaizo, gaizorion zuak guztioi.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina. Goxoa benetan.
1: Galbezo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango dozula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9463 6025 25. Bere izenean ondo pasa, Galbezo jaiak.

Arratsaldeon guztioi, ongi etorri gaurko saiora. Hemen gera, atzo agindu bezala, laurak eta amaika minutu diranean dagoeneko zuekin. Talkarrekin egingo dugu arratsalde pasa, ondo iritzen bazaizue, kontu kontari, musika goxoa entzunez, saiatuko era, musika goxoa jartzen, eta hainbate albiste edo berriekin. Arratsaldeko bostak eta laurdenetan gaur, Markinara zuzenduko gara, hain zuzen Izarbidean elkartera, ez da lehen aldia, beraz, Eli Muñoz izango dugu gurekin, eta gertutik ezagutuko dugu Izarbidean taldea, eta Izarbidearen inguruan daudenen lana, hori guztia Eli Muñozek esango digu eta. Gero, seirak eta laurdenetan, kirola itxanda egingo digu, arratsaldero bezalaxe, eta informazioa hasierrek emango digu. Gainentzekoa, ba poliki-poliki guk landuko dugu. Hogeita birradu pasatxo hemen arraten, egia bai, goizean garbi izan dugula, goiz osoan garbi, orei, odei batzuk etorri dira orain, eta aizere indartu eginda. Baina tira, arratsalde polita dago. Zuei mila esker, gaur ere hortxe irratiaren bestaldean zaudetelako.

Gaur Dream Dotze talderi entzunez emango diogu saioari hasiera. Kanta polita honekin. Okil beltzaren gogoetak.

Ederra pieza hori ere, laurak eta hogeita bi minutu ditu, Euskal Meti begiratzeko garri etorri zegun, hause beraz, biharko tetziko, aurreatzen digun pronostikoa. Bihar asteazkena euri egingo du eta temperatura asko jetxiko dela dio, zerua oso detxo egongo da eta euri egingo du batez ere Kantauri isurialdean eta egunaren lehen partean. Orduan, bazaparrada mardulagoak izan ditzake edo egin ditzake. Ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean eta Arabako hegoaldean. Temperatura maximoak nabarmen jetxiko dira, gaur baino 10 gradu baxuagoak izango dira barrualdeko zenbait puntutan bihar. Eta etzi osteguna giro freskoa izango dugu beste behin eta ipar partean euri apur bat egingo du, lainotuta egongo da eta oroar euri txikia egingo du Kantauri isurialdean batez ere goizean. Arratsaldera atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira zabalagoak hegoaldean. Ipar-mendebaldeko haize ahulbizia ibiliko da eta temperatura 20-22 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. Beraz euri kontuak biharko egunera eta etzira mugatzen direla uste dut, behintzat mapara begiratuta, hortik aurrera euri gutxi agertzen da, behar bada okartuko naiz. Bueno, aurre egingo dugu, ondorengo musika hau ere, benetan ederra delakoa.

kantari bikainak benetan. Olako pupurri poli badau. Orkestalari bikain baten eskutik, James Last.

Gure zinema aretoetara begirada botatzen dugu saio honetan eta gaur ere bai. Bueno, Durangoko Zugaza zinemaretotik hasiko gera, gaur aste artea da, iak amabos. Beraz, El Ser Querido, filma duzu ikusgai nahi izan ezkero, arratsaldeko zira laurden gutxitan lehenengo aretoan, eta zortzirak eta laurdenetan areto berean. Bestetik, gaur baitere, El Nido ikusgai, arratsaldeko zeiretan irugarren aretoan, eta bigarrenean zortzirak eta laurdenetan. Eta praktikamente magia bi, gaur baitere, arratsaldeko zeira laurden gutxitan, bigarren aretoan, eta zortzirak eta laurdenetan irugarrenean. Ermuko zinematik, asteburuko programazioare aurreatu digute, osteguna etzilak 17, Iban Anjadun izeneko filma eskainiko dute arratsaldeko 8 tardietan. Hortik aparte, La Odisea larun batean, Minions and Monster, igandean 5 eta La Odisea 7 tardietan, eta astelenean Días de Agosto, 8 tardietan. Gaur Beasainen, Usurbean zokian, aurreko ba, ostiralean martxan jarritako programazioa gaurko manaldiarekin bukatzen da. 7 tardietan ba, La Odisea ikusgai.

Gogoratu Legazpinen zuzen onbuaren itzala pelikularen emanaldiarekin hasiko dela ikus entzunezkoen programazioa noiz baustegun honetan ilak amazazpi arratsaldeko zazpietan Latxarti geretoan hain zuzen ere. Sarrera doan izango da Peio Mario Taino, 1847an zirkuzizurkian jaiotako bersolari eta poeta handia gogora ekarriko duten filma da hain zuzen ere ostegunean proiektatuko duten hause. Zazpiretan izango da Latxarti geretoan eta Patxi Bizker zuzendari ere bertan izango da. Gaur eta ordizian bertako antzokian El Sinope Ramblant izeneko filma duzu ikusgai, aurreko egunetan ere zazpitarditan eskaini dute baita gaur ere.

Eta bueno, poliki poliki horrendik gaur aste artea da eta joango dira pelikula gehixogo ere, nun baitan hemen izango ja, eta jasoko ditugu hoien berriak ere. Una habitación propia eta elkarrekin sortzen programetan parte hartzeko hautagaitzat, ba, irailaren 16ra arte aurkeztu ahal izango ja, beraz, adi, bihar da eta irailak 16en zuzen. Etxebete egitasmoak emakumeen sorkuntza zinematografikoa babesteko, 2027ko bi programetarako deialdia zabalitu. Emakume zinemagile interesdunek, hain zuzen ere, ba, irailaren 16ko, ordu bat arte, izango dute beren hautagaitzat, ba, una habitación propia eta elkarrekin sortzen programetarako egiteko aukera ba. Etxebeteak BBKaren, Bilboko udalaren

Bizkaiko Foraldundiaren babesa du, edizio berriak 2027ko urtarrian hasiko dira, eta lanerako guneak, akompainamentu profesionala, mentoriak eta sortzaileen arteko trukeak eskainiko dituzte. Una habitación propia programak lau proiektu hautatuko ditu, eta lau hilabeteko bi alditan garatuko da. Elkarrekin sortzen berriz, 2027ko urtarrietik ekainera bitartean egingo da. Etxebeteak una habitación propia egoitza artistikoaren 7. ediziorako deialdia egina du Virginia Woolfen, lan eta pensamentuan inspiratutako programak emakume zinemagileak laguntzen ditu haien film luzeen proiektuak garatzen izuzen. Aurtengo edizioan lau proiektu hautatuko dira, euskarazko bi eta gaztelaniazko beste bi, egoitza bakoitzak lau hilabeteko iraupena izango du, udaberriko modalitateak 2027ko urtarrietik apilera egingo dira, edo egingo da, eta udazkeneko berriz 2027ko irailetik abendura. Egoitzaldi bakoitzean bi zinemagileek hartuko dute parte, batek euskarazko proiektu batekin eta besteak gaztelaniazko proiektuarekin. Hautagaiek eskabide horrian adierazi beharko dute bi modalitateetatik zeinetan nahi duten hautagai izan. Hautatutako zinemagileek nahitaen nahi ez parte hartu beharko dute bi asteko aurrez aurreko lanean etxebetean. Udaberriko aurrez aurreko saioak otsailaren 22-tik 26-ra eta apirilaren 19-tik 23-ra emango dira. Datorren urtean, jakina. Eta udazkeneko berriz urriaren 25-tik 29-ra eta abenduaren 13-tik 17-ra hain zuzen ere. Parte hartzaile bakoitza gela bat norberarena izango du Bilboko eraikinek adierazkarnetako batean eta 2500 euroko garapen beka jasoko du. Aipatzen du lau hilabetetan zehar zinemagile bakoitzak banakako lau mentoretza saio egingo ditu edo izango ditu, bi online eta bi aurrez aurre. Eskabidaren memorian hiru mentore proposatu beharko ditu lehentasunaren arabera ordenatuta. Etxebeteako taldeak proposamenak baloratuko ditu eta ondoren berretsiko du zein profesionalek egingo dion jarraipena proiektu bakoitzari. Egoitza gainera zaintzak erdigunean jarriko dituen bide laguntza feminista izango du eta ikuspegi feministatik egindako zinema sorkuntza naiz ekoizpen formulak bilatzen lan egingo du baita ere. Bueno, bai, daialdia dozein adin, nazionaletate zein esperientziatako emakumei zuzenduta dago, horiek garapenaren hasierako fasean dagoen film luzeko ideia bat izan beharko dute, fikziozkoa, dokumentala, animaziozkoa, esperimentala zein hibridoa. Fikziozko edo dokumentalezko telesaiak ere aurkeztu ahal izango dira, baldin eta haien hizkuntza nagusia euskara bada. Ikus entzunezkoen sektorean esperientzia zabala duten emakume profesionalek osatutako batzorde batek hautatuko ditu lau proiektuak. Proposamenaren kalitatea, koherentzia, interes artistikoa eta hautagaien motivazioa oinarri hartuta. Egoitza amaitzerakoan zinemagile bakoitzak egindako aurrepenei buruzko memoria bat aurkeztu beharko du. Etxebeteak elkarrekin sortzen programaren 5. deialdiare ireki du, lanerako eta trukerako espazio kolektiboan parte hartzaileek beren proiektuak partekatzen dituzte eta proiektuen inguruko proposamenak eta hobekuntzak elkarrekin lantzen dituzte. Edizio berria datorren urteko urtarrietik ekaina bitartean landuko da Etxebetean egingo diren aurrez aurreko 6 topaketen bidez. Urtarriaren 25, otsailaren 22, martxoaren 15, apirilaren 19, maiatzaren 17 eta ekainaren 21.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-22-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com. Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, triketilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta irailaren 20an Galbaixo tarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo jai zorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntza zere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9-3-4-60-19-34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Mutrekoko galbeixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen eusko labelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehigarririk gabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak, 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa, galbeixo.

Irakarkiere, etarte labur bat egin diegu, azgaita zen, bat albiste lan zen, poliki-poliki, eta lehenengo ba, elgubarrera zuzenduko gara, izan ere, bosgarren lila sariaz hitz egiten du jaso dugun informazionek, bosgarren lila saria emateko ekitaldia izan ere, biarrez, baizik eta etzi, ilak amazazpi izango darratxaleko, seitarretatik aurrera, Lila Elgubarko emakumeen etxean, Elgubarko emakumeen etxearen bosgarren urtarrunarekin bat eginez. Sarrera libre izango da. Ekitaldiaren ondoren, Libe Mendizabal eta Alicia Ochoa protagonista dituen Correr la Lilatón con Palmas y a lo loco antzeslanaz gozatu ahal izango da. Antzeslana Libe Mendizabalek 2016an sortutako eta Donostiako La Farándula lokalean estrenatutako Correr una carrera con Palmas y a lo loco antzeslanaren moldaketa da. Jatorrizko bersioan Beobia Donostia lasterketa ezagunaren ingurukoa zen historia izuzen ere. Obraren alderdi interesgarrienetako bat egileak lilatoiaren eta antzerki funtzioaren artean ezartzen duen paralelismoa da. Festa eta ospakizuna izaten amaitzen dira biak, lehen begiratuan eman dezakenetik aratago. Karrera eta antzerkia topaketarako eta aldarrikapenerako espazio bihurtzen dira, emakumeek euren burua askatasunez adirazi euren esperientzia partekatzen dituzte eta. Aurtengo lila saria Loredi Salegiri emango zaio, hainbat errazoigatik erabaki da aurtengo lila saria berari ematea, beste beste topaketarako, laguntzarako eta harremanetarako espazioak sustatu dituelako eta horrek udalerriko gizarte euna indartu duelako. Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren defensan erakusi duen konpromiso personal eta profesionalagatik, berdintasunak oraindik agenda publikoan espazio mugatua betetzen zuenean, ausarketarako eta parte hartzerako espazio irekiak sortzeren alde egin zuelako. Feminismoa herritarrengana hurbilduz. Hain zuzen ere, Uluka batuka da taldeko sorreran parte hartu eta gaur egun talde horren kide izaten jarraitzen duelako baita ere. Arrazoiengatik erabaki da beste Loredi Salegiren ibilbidea aitortzean, bestalde eskerrak eman nahi dizkiegu dio proposamena egiteko galdetekia bete zuten guztiei, izan ere urteen errekorra utzi da inoiz baino hautagaitza gehiago jaso bai dira lila sarirako. 42 proposamen hain zuzen ere. Bueno, baina saria aurtengoan beretzat izango da. Aipatu dugu Loredi Salegirentzat. Zorionak. Legazpira begira jarri beharrekara, kultur proposamen ugari Legazpitik hain zuzen eta bueno, aipatu datorren asteburuari begira, larun bat ateigan da inzuzen ere, Burdin Fest Industria Ondarea Festivala burutuko dela inzuzen. Beste, larun batean baitare, Jakemeretzi kalean egin beharreko, 24. Pintura lehiaketa Jose Martin Etxeberria Memoriala jokatuko da. Oialen zigilatzea goizeko 9:30 egingo daudaletxe atarian, eta lanak ordubia baino lehen aurkeztu beharko dira toki berean. Etzi baitare ostegun aipatu Unbuaren Itzala naipatu dizugun emanaldia dezuela Latxarte Geretuan arratsaldeko 7:00 aurra. Eta ostiralari begira kale ikuskizuna izango da Makilotsak izenekoa Kika Teatrok eta Oinkari Dantza taldek eskainiko dutena, kantuak, testuak, hotsak, dantzak, mugimendua, disiplinaritzek batzen duten ikuskizuna hain zuzen ere, edo batzen dituen ikuskizuna. 7:00 izango da Euskal Herria plazan hain zuzen ere. Eta hortik aparte, ba, beste ze emanaldi, bueno, ba, hain zuzen, udali burutegiko ekintzak ere aipatzen dizkigute, hilaren 24. Osteguna da, literatura kluba euskaraz batuko da, arratsaldeko 6:30 udali burutegian Miriam Lukiren zuzendaritzapean. Eta landuko duten gaia, honetara ezkero, hain zuzen, Arantxa Iturberena. Gero hortik aparte baita ere, esan, hilaren 17 arte, beraz ostegunera arte, egurtaila ikastarorako izena batea zabali duzuela, 24 ordutako ikastaroa izango da hain zuzen ere, irailaren 21 hasiko dena, astelenetan izango dira saioak. Buztingintzako ikastaroko izena mateare zabali duzuela gorazi, hilonen 25 arte, urrian hasiko dira klaseak edo saioak, eta astelenetik ostiralera arratsaldeko 6:30-8:30 izangoia orduko purua osatu arte. Eta puntu ikastaroko izena mateare zabali dago hilonen 25 arte. Guzti hori, esan bezala, Legazpina inzuzen ere. Gogorazi oinatin, bueno, ba, San Miguelak ere atejoka ditugu, ba, enseguak ere hasiak dira, eta nagusien Danbarradako lehen ensegua inzuzen, astelenean izan zen, atzo, ilak 14, urrengoa bihar izango da ilak 16, eta hirugarrena 21 arratsaldeko 8:00 orden gutxitan. Eta hilaren 23 datorren asteko, aste azkenean, ensegu orokorra egingo da arratsaldeko 7:30. Enseguak, Larreinako futbol zelaian izango ia, eguraldi honez, eta Larreina kantxan,
txarra baldin bada. Beraz, oraingoz ez dago lirik eta gainekoseko da bihar zenolako eguraldia dezuen ba. Eta hortik aparte, guazen Gipuzkoa Alzheimerra duten personen eta hien familien alde, Gipuzkoa Alzheimerrarekin elopean martxan da eta kanpaina, hain zuzen Alzheimerraren mundu eguna dela eta Afagik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoa Alzheimerrarekin kanpaina aurkeztu berri dute. Ekimen honen bidez, kaixotasun honekin bizidrian personak, haien familiak eta eguneroko laguntza ematen diten personak jarri nahi izan dira erdigunean nahi justu ere. Bueno, ba, aurten Afagik sensibilizazio kanpaina utxetik aratago joan nahi du eta konpromiso sozialeko mezu helarazi nahi du. Alzheimerra Gipuzkoako milaka familiaren errealitatearen parte dela eta zaintza eskubideak ezagutza, berrikuntza eta komunitatearen babesa uztartuko dituen erantzuna behar duela. Hain zuzen ere, Maite Peinak adierazi du Afagik aukeratutako Gipuzkoa Alzheimerrarekin leloak oso ondo adierazten duela gizarte gisa hartu behar dugun konpromisoa errealitate honek gero eta persona gehiagori eragiten baitie. Hain zuzen ere, Alzheimerraz hitz egitean ez gara gaixotasun bati buruz bakarrikari personez, familiez aldatzen diren, harremanez eta laguntza berriak behar dituzten bizi proiektu ez ari gara esan du. Horregatik Gipuzkoa Alzheimerrarekin esateak esan nahi du persona horien ondoan egon nahi dugula, alboan izango gaituzkela gaituztela prozesu osoan zehar. Diputatuak gogorazi du Gipuzkoan 13.000 persona baino gehiago bizi dira Alzheimerrarekin eta bestelako dementziekin nahi zuzen eta 40.000 senide eta zaintzaile inguru bizi direla zuzenean errealitate horrekin nahi zuzen ere. Ezin ditugu kopuru hauek datu isolatu gisa ikusi, esaten du zenbaki bakoitzaren atzean historia, nortasun eta eskubidea dituen persona bai dago. Eta persona bakoitzaren atzean laguntza eta babesa behar duen ingurune bat ere badago, esan du Maite Peinak. Errealitate horren aurrean eta biztanleriaren zahartze progresiboa kontuan hartuta, beharrei aurre hartzearen beharra azpimarratu du Peinak, izan ere datozen urteetan, dementziekin lotutako beharrak erota handiagoak izango bedira. Erronka sozial eta sanitario itzela dugu aurrean, horregatik aurre hartzeko, prebenditzeko eta erantzuteko dugun gaitasuna indartu behar dugu esan du. Bueno, eta ekitaldiei begira, ba, Afagik hain zuzen ere, mezu hori herritarrengana eramango du datorren larun bat honetan, 19:00, Donostiako Kontxako barandan egingo den gizakatearen bidez, Cervantes plazaren parean. Ekitaldia Guardiako 12:00 hasiko da eta 20 minutuko iraupena izango duela dio. Elkarteak, erakundeak, profesionalak, elkartea, familiak, Alzheimerra duten personak, voluntarioak eta herritarrak parte hartzera gomidatu ditu. Ekimenaren bidez, inaur Alzheimerraren aurrean bakarrik gera ez dadila eta erantzuna guztion artean ereki behar dela ikusarazi nahi da. Iraian zehar, informazio mailak ere egon dira, jarriko dira hainbat udalerritan, herritarrei Alzheimerraz eta eskura dituzten laguntza baliabideetaz hitz egiteko, hoien informazio hurbiltzeko alegia. Beraz, hain zuzen aste honetan, hilaren 18:00, Zarautzen eta Mutrikun, hilaren 19:00 Donostian, Pasei Donibanen eta Ordizian, hilaren 20:00 eta Renterian hilaren 21:00. Beraz, ondo dago, honen informazioa zabaltzea ere. 3 minutu gelditzen zaizkigun, arratsaldeko 5:00. Txatxa matxalinatxu.

0: Arratsaldeko 5 puntuan dira albisteak.
1: Arratsaldeon, Mikel.
2: Eguneratu dezagun informazioa.
3: Euskadi Irratian bai pasa.
1: Europa Akademien artifizialaren lehen trena galdu ostean, bigarrena robotikari aplikatutakoa ezin duela galdu hartarazi du gaur Zedarriak taldeak. Euskal enpresako hainbat profesional eta aditu osatzen duten kolektibo honek dio, industriak, eraikuntzak edota zaintzaren alorrak jada zailtasunak dituztela lanpostuak betetzeko eta aurrera begira robotika aurreratuarena aukera egokia izango dela Euskal Herriarentzat lurraldeak gaur egun dituen gaitasunak, talentua eta inbertsio maila ikusita. Pili Kalzada Zedarriak taldeko kidea da.
4: Europa kolaborategi gisa ere funtzionatu dezakela Euskal Herriak validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan. Eta uste dugu, hain justu ere hori oso garrantzitsua izango dela, giltzarri izango dela.
1: Bien bitartean, nazioartean adimen artifizialaren inguruko eztabaidak ez du etenik. Bill Gates, Microsoft enpresaren sortzailea izan da hitz egiten azkenetarikoa. Mundu mailako plan bat behar dela adierazi du eta orain hartzen diren erabakiak etorkizunera begira kritikoak izango direla. Jack Clark, Anthropic enpresako sortzaileak beraldetik adimen artifiziala deskonektatzeko mekanismoak proposatu ditu, larrialdi kasuetan erabili ahal izateko, baina Donald Trumpekin bat eginez, beldur hauek gehiegizkoak direla ere adierazi du eztabaida hasi zenetik burtsan galera handiak izan dituen Nvidia enpresako buruak. Iruñean Katakarak liburu dendak merkatuaren logiken kontra jo nahi duen ekimena aurkeztu du gaur Iruñako kale nagusiko 54. zenbakian. Aterpea etxegabeentzat, Europako mugen kontrako agentziaren egoitza, ikerketa gunea, Fraktal 54 izena du ekimenak eta diru bilketa kanpaina abiatu dute urte bukaerara bitartean Andoni Amadoz.
5: Mundu zabalean ikusten diren laino beltzen kontra Iruñeko aldezarrean, baikortasunetik aurrera egingo duen tokia izango da Fraktal 54, Samira Kalbo da ekimeneko koordinatzailea.
6: Administrazioen tutoretzari gabeko eta alderdi politikoen menpekotasunik gabeko lekua izango da. Hau da, politika autonomoa egiteko tresna, berdintasunaren erreplika amaigabe baterako.
5: Kalean bizi direnentzako babesleku izango da eraikina, bizitzeko modu alternatiboak ikertuko dituen elkargune eta mugen kontra jotzen duen agentziaren egoitzare bai, berdintasuna ipar 11 dira Fraktal 54 aurrera eraman asmo dituen ekimenak, baina horretarako elkartasun kolektibo sustatu nahi dute eta diru bilketa jarri dute martxan. 630.000 euro lortu nahi dituzte, posible bada urte amaitu horretik. Gerora ere ekarpenak egiteko aukera egongo da eta edozein dela ekarpena hobari fiskala izango du.
1: Bilbon ere bazterkeria arriskuan daudenen egoera izpide izan du Juan Maria Aburto kiriaren egoerari buruzko bere azken eztabaidan. Gizarte zerbitzuen kudeaketaren arira, kritika egin die alkateak gainerako erakunde guztiei eta inplikazioa eskatu. Bilbok berak bakarrik ezin baititu egoera zaurgarrian dauden pertsona guztiak hartatu.
7: Bete ditzagun guztio gure eskumenak eta gure gaitasunak. Ozen esaten dut. Desoreka bat gertatzen ari da gizarte zerbitzuen zorroaren ereduan. Bai baliabidei dagokionez eta bai arretari dagokionez.
1: Agur Kutxuko hitzaldian, jeltzaleek eta sozialistek 12 urteko bere agindaldian osatu duten koalizio gobernuaren egonkortasuna nabarmendu du Aburtok eta zintzotasunetik egindako politikaren aldarria egin du. Eta Gasteizen lanera bizikletaz joateak saria izango du datozen bi hilabeteotan. Urrian eta azaroan laneko joan etorriak bizikletaz egiten 80 kilometro baino gehiago osatzen dituztenei erosketa bonoak oparituko dizkie udalak. Kanpaina honekin Iñaki Edrezola garraio jasangarri eta tokiko merkataritza biak sustatzea da helburua, ez da?
8: Horrela da, bai, bizi enpresa 2026 erronkan parte hartu nahi duten Gasteizko enpresek Ziklo Green aplikazioan eman beharko dute izena eta langilek bertan erregistratu ahal izango dituzte bizikletaz egindako kilometroak. Urrian eta azaroan laneko joan etorrietan 80 kilometro baino gehiago egiten dituzten langileen artean bizikleta elektriko bat eta tokiko saltokietan gastatzeko 100 euroko bitxartel eta 50 euroko 8 zozkatuko dituzte. Gasteizko ingurumen gaietarako ikastegiak bizikleta hartzera animatu ditu gasteiztarrak, bizikletak onura fisiko pertsonalak ekartzeaz gain ingurumenari ere mesede egiten baitio.
1: Eta gaur iluntzeko 8:30 Bilboko Euskalduna jauregian Islandiako Sigur Rós taldeak kontzertua eskainiko du Bilbao Orkestra Sinfonikorekin batera. 2023an kaleratu zuten Ata diskoa eta urten sormen lan horrekin, diskorrekin, kontzertu sinfonikoak aurkezten ari da. Post-rock bezala definitu dute bere musika, erabat atmosferikoa, Iñigo Alderdi Bilbao Orkestra Sinfonikoako zuzendari nagusiak aipatu digunez.
2: Nabari da, pixarku partitura dikusten genduan, oso musika harmonikoa da, esan honuke pixat atmosferikoa moduan, ez? Akorde luzeak, musika aberatsa da, oso lasaixa moduan, oso onde berezia daka, eta hor gare, ba, bueno, ziburrozen mundu horretan sartzen.
1: Errepidetan itxita jarraitzen du Galdakaon N624ak bi noranzkoetan auto eta kamio batek izandako istripuaren ondorioz. Trafikoa beste bide batetik desbideratzen ari da, ertzaintza arazoa konpondu bitartean. Eta eguraldiari dagokionez, mendebaldetik ekialdera zerua estaliz joango da gaur, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta euritara joko du. Bihar euritsua izango da giroa eta temperatura nabarmen jaitsiko da, maksimoak 19 eta 22 gradu artean ibiliko dira.
9: Ondo dainara, eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
2: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
1: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, urrutuzkina 635 63 79 77. Ondo pasa Galbaixo Jaiak. Urretxun, Santa Anastasia Jaiak eta Euskal Jaiak.
2: Irailaren 18-21 murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20-an Euskal Jaia.
1: Adi, desfileak goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
2: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
1: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
2: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
1: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9, 7. pabiloian. Urrutuzkina 9-4-63-17-10.
2: Bere izenean ondo pasa urrutxuko Santa Anastasia Jaiak.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Aurregoaz, 8:09 direnean. Tanda polita, sorotan beledo taldea.

Politxe benetan, goxo aldiberean entzun dugun kantua, postaketa 12 minutu, goazen beste kontu batzuk, albiste batzuk lantzera, azpetira goazune batez, izan ere bihartik, irailaren 16tik 22ra, mugikortasunaren Europako astea ospatuko da, eta egitasmoarekin bateginez, oinezkoen naiz bizikleten joan etorriak sustatzeko jarduerak antolatu ditu udalak. Mugikortasunaren Europako astearen barruan antolatutako ekimenetako bat metro minutu panelak dira. Metro minutua herri edo hiri bateko oinezko mugikortasuna sustatzeko mapa da, eta herriko puntu nagusien arteko oinezko ibilbideen distantziak eta gutxi gora berako denbora jasotzen ditu. Askotan, autoa hartzen dugu ohituragatik, baina herri barruko joan etorri asko oinez egiteko modukoa dira. Panel hauekin, herritarrei informazio praktikoa eman nahi zaie. Eguneroko mugikortasunean aukera jasangarriagoak hartzea errazteko, hain zuzen ere. Herriko lau puntutan jarri ditu panelak udalak, Garmendiko kirolgunean, igerilekoaren aurrean, Betarraneko erakusketa aretoaren ondoan, Jose Artetxekalean, eta udaltzaingoaren erekinaren ondoan plaza txikina izuzen. Bestalde, aipatu baita ere, datorren igandean hilako gehi, arratsaldeko 5:00-7:00 bizikletaren erabilera segura sustatzeko bi jarduera egingo direla Azpeitian. Alde batetik, bizikletentzako trebetasun ginkana antolatuko da, parte hartzaileek bizikletarekin duten trebetasuna eta segurtasuna lantzeko, jarduera Buztuntzuriko Errebalean egingo dute, eta 6 eta 14 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago. Eta bestetik, bizikleta konpontzeko oinarrezko mekanika tailerra ere izango da, Olazko Amaren plazan. Tailerra herritar guztiei zuzenduta dago, eta eguneroko erabileran, bizikletek izan ohi dituzten arazo ohikoenak konpontzeko aukera eskainiko duain zuzen. Arautza Riders Kirol taldeak bideratuko ditu, aipatutako bi jarduera hauek. Eta Azpeititik erten gabe, zera esan, zabalik dela Sorgin Orratzak ekimenaren bigarren edizioan izena emateko epea, Sorgin Orratzak ikastetxuen kultur sormen laborategiak bigarren edizioa izango du 2026-2027 ikasturte honetan, uztaileko lehen epearen ondoren, berriro zabaldu dute izena ematea ikasturte berriari begira azken plaza betetzeko, beraz jakin irailaren 20ra arte zabalidakoela izena emateko aukera, beraz igandera arte. Azpeitiko hiru ikastetxeetako guraso elkarteetako ordezkariek abiatutako eskaintza herrikoia da Sorgin Orratzak, kulturaz kultur kooperatibarekin elkarlanean eta Azpeitiko udalaren babespean. Herriko kultur dinamika oparua babestea da proiektuaren helburua. Kultur sormen praktikekin gure gazteengana iritsi nahi dugu ikastetxeetako hezkuntza eskaintza osatu eta berazteko hain zuzen. Sorgin Orratza proiektuan kultur edukiak eta eskualdeko sortzaileak herriko gaztetxoekin harremanetan jartzen ditugu, batera, esperientzia berazgarriak sortzeko zalantzarik gabe. 2025-2026 ikasturteko emaitza oso positiboa izan dela ikusita, sormen eskaintzarekin jarraitu nahi dute bat gaztetxuei, kultur disiplina ezberdinak probatzeko eta hoiekin esperimentatzeko aukera eskaini nahi diegu. Bi talde osatuko dira eta saioak asteazkenetan izango dira hain zuzen ere. Dana dela, Sorgin Orratzak proiektuan izen amateko ugorrian esteka duze, plaza mugatua dira, eta lehen bailen ibili. Gatozen Azpeititik Eibarrera orain, izan ere gaurrain zuzen ere, aste artea iakama bost, bonu txartelen kampaina hasi da Eibarren, Eibarko merkatarien elkarteak eta udalak berrez ere, elikadura bonu txartelen kampaina jarriko dute martxan edo jarri dute martxan gaurtik aurrera. Ekimenean, Eibarko merkatarien elkarteria txikitutako, Eibarko ostalaritzako eta elikadurako establezimentuek hartuko dute parte, kampaina Eibarko udalak bultzatzen du. Jon Idaura alkateak adierazi duenez, kanpaina berri honekin kontsumitzaileei zuzenean mesede egiten dien, eta aldi berean guridiko elikagaien merkataritzari bultzada ematen dion neurri bat jarriko dugu martxan berriro ere. Familiek gastu ugariri aurre egin behar izaten dituen unenetan, erosketen 120%ko deskontua izatea aldea ekar dezakela laguntza eske, dudarik gabe. Era berean, azpimarratu duenez, udaletik funtsezkoa deritzugu saltoki txikiei laguntzen jarraitzea eta erosketak gure establezimentuetan egiten balaguntzea. Kanpaina horiek tresna ona dira hori lortzeko eta gainera herritarren erantzun oso positiba dute. Horregatik, haien aldeko apustua egiten eta merkatarien elkartearekin batera lan egiten jarraituko dugu. Kanpaina honetarako guztira 288 bono banatuko dira eta hori esker erosketak 120%ko deskontuarekin egin ahal izango dira kanpainaria txikitako establezimentuetan.
Konsumitzaileak txartel bana edo bina erosial izango ituzte agortu arte, erosteko azken eguna urriaren 6a da. Txartel bakoitzaren prezioa 40 eurokoa izango da eta eramailearentzat 50 euroko balioa izango du. Ez dago gaizki. Beraz, bonu txartelak gaur jarri dira salgai, goizeko 9etan, interesaduten personek, erosieibarren.eus orriaren bidez, eskuratu izango dituzte bonuak. Webgunean bertan argitaratuko da txartelak erabili daitezken, establezementuen zerrenda baitere. Bueno, ba, animatu, hoiek askar saltzen dira eta benemenetan. Bueno, eta gaia zaldatuz, Zarautzera joko dugu, Zarauzko udalak herriko aurrei zuzendutako ludoteka zerbitzuaren ikasturte berria aurkeztu du. Ludotekaren helburu nagusia aurrei euskaraz jolas egiteko, sormena lantzeko, festagiroan gozatzeko, lagun berriak egiteko eta jolas eginez ikasteko aukera eskaintza da. Horrela, jolasaren eta isialdiaren bidez, aurren arteko harremanak eta euskararen erabilera sustatzeko topagunea izan nahi du. Zarauzko ludoteka 4 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago, bi adin tartetan banatuta 4-8 urte arte, 4 urtetik 8 urte arte alegia, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 5-4 gutxitatik 7 eta 9 eta 12 urte bitartekoetan, larunbatetan eta igandetan, arratsaldeko 5-8 zortziretara. Zarauzko udalak herriko aurrak ludotekara gerturatzea eta elkarrekin jolas egitera gonbidatzen ditu. Informazio gehiago nahi baduzue, 675-716-290 duzue. Eta honekin batera, datorrein zuzen ere, ba, programa osoa, ludotxo daukogu alde batetik, Zarauzko ludoteka, 4-8 urteate eta 9-12 urteate esan bezala. Eta ludoteka zertarako, euskeraz jolas egiteko, sormena lantzeko, festagiroan gozatzeko, lagun berriak egiteko, eta jolas eginez ikasteko. Animatzen zaituzte. Zalantzari badin baduzu, 675-716-290. Aukera, benebetan, politia eskaintzen duelako ludoteka. Benebenetan, beraz animatu. Eta gaia zaldatuz, goazen Markina Xemeinera hain zuzen ere, izan ere urriaren 3an Xemein eguna ospatuko dute, Xemein abesbatzaren 50. Urte urnaren ospakizun berezia izango da, Xemein eguna. Goizean, egun hortan, urriaren 3an, goizeko 11etan, abesbatzen kantaldia izango da, abesbatza bakoitza toki batean hasiko da abesten, beraz, Arretxinagako Zubian, Uagonen, Zelaian, Fray Bartolomeen, eta amaiera denek ba, Karmengo plazan izango dute amaiera. Ostean, horren ostean, trekipoteua izango da, eta ordu bitardietan, Baskaria plaza berripean. Ehingo taldeak aleituko ditu kaleak egun hortan, arratsaldeko 6etarretatik aurrera. Baskaria 25 euro da, ensalada, paella eta postrea eta kafea hain zuzen. Hori bai, apuntatzeko azken eguna biharkoa da, irailak 16. Beraz, Maio Tabernan, Opela kafetegian edo Ulemotx ilapaindegian, kontuan hartu. Bihar amaitzen dela EPEA hain zuzen ere. Beraz, Xemein eguna, Xemein abesbatzaren 50. Urte urnaren ospakizuna izango da. Xemein abesbatza kantuan orain.

0: Arratsaldean zuekin saio egiten ari gara. Gaurko honetan Markina Semeñera zuzenduko gara ondoren. Izarbidean elkartera hain zuzen ere. Ez da egia esan lehen aldia elkartekoekin hitz egiten dugula. Beraz gaurkoan ere aruntzgoaz. Gurekin dugu Eli Muñoz. Arratsaldean Eli.
1: Arratsaldean bai.
0: Ze moduz?
1: Ondo. Amen.
0: Landalan.
1: Zuekin. Bai, landalan da, bai, ondo.
0: Ederki. Oso ondo, bueno, Izarbidean elkartea. Urte batzuk bai. Ari zeate lanean herrian, Izarbidean elkartean. Mm-hmm. Gogora ekarri dezagun gure entzulentzat eta guretzat ere gogora ekartzeko, noiz sortu zen elkartea eta zergatik?
1: Bai, ba, bueno, Izarbidean 2002an sortu zen. Markinako, bueno, Markina Semeñ eta inguruko aniztasun funtzionala zuten pertsonen senideak sortu zuten. Ere, ba, beraien semeak, ba, pixka gizarteratzeko eta jendearekin harremantzeko eta gehien bat horretarako. Baina, 2007 urtien, ekintzak eta hori hasi ziren burutzen 2007 urtean. Markina Semeñ udala, ba, lokal bat eman zieten eta, hasi ziren, ekintzak azteretik domekara, kintzak burutzen.
0: Uh-huh. Topagune lokala zari zera?
1: Bai, topagune deitzotzie, baxe lokalari topagune deitzotzie. Uh-huh. Ba, elkartzen dira danak.
0: Bai.
1: Eta erabat da, ba, etxetik urtetako, eta bertan, ondo pasetako, eta beraien artean bat aldetxo bat sortzen dute, eta ba, gauza ezberdinak egiten dituzte.
0: Ondo. Egia esan garrantzia handiko lorpena izango zen hori zuentzako? Eurentzako?
1: Ba, bai. Bai, eurentzako. Eta gero, zenideak ere, hor ere, momentu baten, beraientzako behar nargune bat da, bai, ez? Ba, umeak, umeak eta, helduak bai badaude, edade desberdintakoak daukaguz, ba, 17 urtetik. Orain ja, lehen gazteagoa ziren, baina orain hasi dira, eta ja, 17-tik 63 urte bitarteko erabiltzaileak ditugu.
0: Ze motatako lana egiten dute hor topagunera joaten direnean?
1: Ba, bueno, egun bakotxean goza, bastelenetan egiten dute jolaztu, puzleekin, margoztu, ordenadorekin ibili, eta gero martitzena eta egunetan kozinako tailerra, monitore bat daukagu kontratatza jornada erdire, eta ere kozina ematen diet, martitzena egunetan, gero barixeko baten bai da bestien piztinean joten diez, denpora hona bada betalera joten dire buelta baten maten, da ero zapatutan ekinoterapia okitzen dabe, eta ian behin eskulantako tailera maten etorten da Durango emakume bat voluntario bezala. Uh-huh. Eta oso pozik. Pasetzen dana da, oinar ondala gitzir arte, asteburu, urtean lau, asteburutan etxeben biegunetako eskapada bat, juten ziren asteburu pasa. Baina, voluntario gitzi, bego eta gitziago daukegu zenetik, baina ekintza hori kenduen bihar zen dugu.
0: Baitu, beraz, voluntariok betetzen duten paper hori, benetan garrantzia handikoa, beharrean zaudete orduan, voluntario beharrean.
1: Bai, oso, bitxu, ondala, 2018 izan daukagu guztu, eta 2018 izan, 30 voluntari izan zaukeran izan. Eta gaur, por ejemplo, gaur egun, oza, gaur ongo egin indogu hori, daukagu lau, baina lau be, ez da oso, batek junen bier daukan pora, besti, oza, ez daukagu, ziur, bat, voluntarixo bat zateko. Ez daukagu, ez, orduan, falta ondixe da, bai.
0: Voluntarion utxune hori zer betetzen dute, edo nortzuk betetzen dute gurasoek agian? Hala?
1: Bai, oine, gurasuk, badibidez, ipikara juteko, lehen, karo, 30 voluntarixo kin, azkenien batokete jatzun, ien behin edo lan, ez? Baina, on, klaro, ezin dugu voluntarixu okin beti euren menpra, eurek aukideen pora guzti, baina azkenin gurasuke junbien zuten dabe zaldixeta, zaitikara, ordu nuen azkenin gurasuke hartu bidabe hori papela, ordu
0: Beraz, utxune ondia, bai. Voluntariak utxitako hori, dudarik gabe.
1: Bai, hori dudarik bai.
0: Topagunea da alde batetik eta baduzu eguneko zentro ere, ala gauza bera da?
1: Bai, gauza, bueno, gauza bera da. Azkenean, bakuk bekarrik zerbitzu daukagu atzaldeko da. Oza, atzalde, ba, hoxe sartuta moduen, monitora bat dago kontratuko erdibik zanda, jornada erdiren. Ordun azien 20 ordu betetatxuz, ordun atzalitan etxen da, ba, bostetatik zortzireta, bai, holan lau ordu etxen da, ordu, oza ez, lauretatik zortzire parkatu. Ordun lau ordu, da, klaro, zapatutako azkenin, ba, urazuekin eta voluntario batzukin beteten dugunez, ba, bueno, azkenin, ba, berak, bueno, gero bai badauk organizau eta mitxuguz gauzak, eta azkenin, ba, biherrazko da, eta ba hoxe takite on
0: bueno, lo sé. Anistasun funtzionala dutenen alde egindako lana urte hauetan, nik uste handia izan dela, alegia ba eguneroko bizitzan nolabait euren integrazio horretan pauso handiak eman dira.
1: Bai, bai, bai. Oine bai ikusten da ba ba gauza erestasun gehiago dagoela, baina claro, gure kasuen elkarte txikitsu bagaz. Eta azkenin, ba, gure etzako, ba, esfuerzoa gehiago enbigu, lan gehiago.
0: Bai.
1: Eta horretarako, ba, bai voluntarizo aldetik, eta baita diru aldetik ere, igertzen dugu, bai, azkenin, danak bider dugu.
0: Diruare bai. Nahi aina behar bada ez, ezta?
1: Bai, guk ba, dana laguntzen bidez egiten dugu, ba, udaletxe.

0: batzordak anistazun funtzionalen bat badauka, ba, urtean kota bat dago, oso diru kopuru bitxikoa, eta baita, ba, nahi da benak bazkide izetie, ba, urtin behin, bai da kota bat, urteko kota bat, da, bai oso, ez ez, ez dakit, kantitatea izango dudan, edo zer...
1: bai, 10 euro soilik, ez
0: da? 10 eurokoa da soilik, azkenean, bai. Ba, ez da zer, urtean 10 euro, ba, da hori, da horretarako, ba, honek badaukagu folleto batzuk, baten nahi badu, ba, voluntario, erabiltzaile edo bazki izan, ba, guk geure, ba, norbaitek ezautzen badigu, ba, erkurizkatu, edo bestelan, dendetan ere, utzi dugu, zenbat, ez dakit zenbat dendetan daudean banatuta, ba, baten baten nahi badau parte hartu, ba,
1: bete eta entregatu, ez da?
0: Betetzeko.
1: Izena bizenak eta DNI eta helbidea eta guzti hori jarraita.
0: Eh?
1: Ederki. Bai. Bueno, ba, 10 euro ez da ba gaur egun dirua ere, bene-benetan, eh?
0: Ez, bai, hori da. Baina, klar, azkenean ez jakitak eta ez jakintasun epe, ba, da, bueno, ugal ba jakin da hori ditala, ba, ugal jentza animatu daiteke. Baina, bueno, guk nahi duguna, ba, erabiltzaileak ia jendea animetan dan gure elkartera etortzen, erabiltzaile bezala, eta voluntariak ere oso garrantzitsua dira. Niretzako, ba, guretzako, azken finean, bueno, bale, bazki dute izatea onda, ez? Diru ape ondo etortzen da, baina, boixe, voluntarioak eta erabiltzaileak, ba, animatuko baziren, asko zobeto.
1: Bueno, erabiltzaileek egin dezaketen lanare hori da, ezta? Alde batetik, ba, norbait ezagutzen baldin badute, aniztasun funtzionala duela, ba, animatu ez da elkarte honetara etortzera, ezta?
0: Hori da,
1: karri bestari gabe,
0: bai. Bai, hori da. Bai, boixe.
1: Ederki. Bueno, ba, benetan aukera politia da, ba, alduzu telefonoren emateko modurik norbait solasaldi hauen zuten ari bada, eta interesi baldin badu.
0: Bai, ba, bai, bat zenbakia, bueno, neurea mango dutzen, bueno, horren momentu enten, neuna o lendakari bezala, eta...
1: Bai.
0: Orduan, ba...
1: Nahi badezu eman, nahi badezu,
0: Bai.
1: Edo bestela bai, zuekin harremanetan jarri, besteri gabe,
0: Bai, bueno, edo bestean gure korreoa, edo hori da...
1: Elbide elektronikoa diozu?
0: Bai. Bai, elbide elektronikoa, izarbidean@gmail.com, izarbidean.
1: Hori da.
0: @gmail.com.
1: 10 euro kuota, urteko kuota. Besterik gabe.
0: Hori da.
1: Bueno, danak eskertuko dute, bene-benetan, poliki-poliki, bazo azte aurrera, zuk aitortu duzun bezala voluntario lanari esker, benetan.
0: Bai.
1: Eta norbanakoak ere izango dira, euren ez dakit ordu batzuk behar bada, ba, zuei laguntzera.
0: Bai, eta nahi badute lagundu, edo beraik zerbait badakite, ba, ez dakit eskulanak egiten, edo ze, ba, denpora pasatzeko beraiek ere, ba, ongi zerri izango da.
1: Laguntza txikien ere haundia izan litekela, ez da?
0: Hori da, horretxik, bai.
1: Ederki ba. Bueno, guk ere ale txiki bat ipini izango dugulakoan, Eli, ba, eskerrik asko, ea zuartea duzuen, eta aurrea gogor.
0: Bale, eskerrik asko.
1: Urren guarte, agur ba. Agur.

agurtu dugu Eli Muñoz, orduko ba Markina Seminen izarbidean elkartean izuzen. Zuen aletxoa eurei eskenena izan ezkero aukera politxa duzu eba. Zalantzaren abaldima duzu jarri Eli Muñozekin harremanetan 646-0-2-6-2 telefono zamakira deie eginez. Zuri mila esker Eli, hurrengo arte ba.

Oso kantapolita ba entzun dugun hori, bostak eta berrogei minutu, nozkero, bueno, ba, guazen orain, beste kontu batzuk aipatzera orain txartu dugun, deiak esan digunan, bueno, Azpeitian, Soreasu auzoan hain zuzen, hiru koloreko ardetxakur kumea, emea jaso dute. Hiru koloreko ardetxakur kumea, emea. Beraz, jabeak dei beza, oso politia ida gainera, 6-5-6, 7-8-2, 7-5-9 telefono zenbakira. 6-5-6, 7-8-2, 7-5-9. Ea suertea duen, bata jabea azaltzen da. Bueno, aipatu nahi dizugu, Eibarra etorriz, atzo, gaur eta biharrain zuzen, ba, jarduketa Eibarko San Cristobal asfaltatzari ekingo zioten atzo hain zuzen, Eibarko udalak San Cristobal kalea asfaltatuko du, atzo hasita, horretan ari da, atzo gaur eta bihar herriko hainbat kaletako zurraren egoera ba, hoxe, hobetzeko hain zuzen ere. Lanak dira eta San Cristobal kalea ibilgailuen zatitxita, egungo da hiru egunez, eta ezingo da bertan aparkatu. Alternatiba moduan, hain zuzen, atzo behintzat, txantxazelei egokitu da. Aparkatze errazteko, alde neurrian, jardueraren ondorioak fezioak gutxitzeko. Lanek irailean azken asteburuan jarraituko dute eta Urki eta Polonia Etxeberria kaleak asfaltatuko dira, proiektuan jasotako lanak osatu zein zuzen ere. Proiektuak 189.140.450 euroko aurrekontua du beza barne. Eta oinezkoen zein ibilgailuen zirkulazio handia duten eremuetan bide zoruaren egoera hobestea du helburu. Eskuartzeak segurtasuna, erosotasuna eta hiri espazioaren kalitatea handitzea ahalbideratuko du. Baita kale horietako joan etorrien eta zirkulazioaren baldintzak hobetzea ere. Eibarko alkate Jon Iraolak adierazi duenez, inguru horretan egin ditugun bisitetan eta uzokidekin hitz egin ondoren zera ikusi dute ba, kale horien egoera hobetu beharra dagoela. Espazio horiek erabiltzen dituztenek eta bertan bizi direnek helarazten dizkiguten premiak entzutea funtsezkoa da gure jardun lehentasunak ezartzeko dio. Kasu honetan, zoruaren egoera egiaztatu ahal izan dugu bertati bertana eta jarduera hori gure plangintzan sartuko dugu. Bestalde, obretako zinegotzi Andoni Amestoik hause nabarmendu du lanak planifikatu ditugu eta eragozpenak murrizteko aukera ematen duten datetan, egunetan alegia konzentratzen saiatuko gara. Naiz eta jakin, badakigun edozein asfaltatze lanek trabak sortu ditzakela. Herritarrei egun horietako, egun hauetako egoera ulertzeko eskatzen diegu eta seinaleztapenari eta ezarritako oharrei arreta jartzeko baita ere. Alberto de la Hoz, trafiko eta mugikortasun zinegotziak adierazi duenez, Urki eta San Cristobaleko irisgarritasuna hobetuko duten obrak dira, auzobietako zoruak berehalako konponketan behar zuten eta, gainerako existentziakune bat sortuko dugu San Cristobaleko goiko aldetik Sostoatarren kaleko bidegurutzeraino, auzotik behera doazen personen joan etorri hartuko duena eta lehentasuna emango diena ibilgailuen aurrean. Lanean jarraituko dugu, bai hemen, bai Eibarko gainerako gunetan, bakalen, ba, egoera hobetzeko hain zuzen. Udalak aldez aurretik eskertu nahi du herritarren laguntza, lanak egiten diren bitartean, eta gogorazi nahi du garrantzitsua dela langileen oinezkoen eta gidarien segurtasuna bermatzeko, ezarritako trafiko eta parkatze murrizketak errespetatzea. Bakina. Goazen orain, une batez behasainera. Izan ere, Beasaingo udalak mugikortasun jasangarria bultzatzen jarraitzen du, partekar, ekimeraren bidez autopartekatua sarituz, pizgarri ekonomikoak erabiliz, hain zuzen atzo hasitan, jatorria zein helmuga Beasainen duten bideietako gideiariek eta bideiariek 140%-ko hobaria izango dute berriro ere. Beasaingo udalak mugikortasun jasangarriarekin eta ingurumenaren zaintzarekin duen konpromisoari lotuta jarraitzen du legaldiko plan estrategikoaren baitan jasangarritasuna ardatz eta zutabe nagusitzat hartuta udalak partekar ekimena berriro indartze erabaki du. Atzotik martxan dago. Herritarren artean autoa partekatzeko ohitura zabaldu nahi da, garraio eredu inklusibo irisgarri eta ekologikoetako bat sustatuz, 2026-ko Europako mugikortasun astearen mugikortasuna pertsona guztientzat leloari ertxiki lotuta hain zuzen ere. Aurreko aldietan bezalaxe Beasainen jatorria edo helmuga duten bideietako gidaiek gidariek zein bidaiariek deskontu zuzena gozatu ala izango dituzte. Zehazki, ibilbide bakoitzaren zenbatekoaren 140%-ko obari aplikatuko da, gehienez 2 euroko mugarekin ibilbide eta bidaiari bakoitzeko.
Obari hau eskuratzeko, erabiltzaileek Tribu mugikorrerako aplikazioa izan beharko dute instalatuta, Beasain aplikazioan zein aplikazio denda nagusietan eskuragarri da gori, erregistro osatu ostean, Beasain 22 kodea sartu beharko da sustapenaz baliatzeko. Mugikortasun eredua aldatze ez da ekintza bakar bat Beasaingo udalaren kudeaketan, aitzitik legaldiko plan nagusian jasotako helburu estrategiko indartsu bati erantzuten dio, carpooling edo autopartekatuaren sustapen honekin, ibilgailu pribatuen erabilera masiboa gutxitu, garraio publikoa zein alternatiben osagarri izateko bidea jarri, herritarren arteko elkartasuna bultzatu eta familiek garraioan dituzten gastuak murreztea lortu nahi da. Partekar, programak ibilbide oparo du Beasainen eta herritarren erantzuna oso positiboa izan da hasieratik. Orain arteko datuek erakusten dute erantzun bikaina egon dela. Gaur egun 147 erabiltzaile daude erregistratuta aplikazioan eta guztira 147.000 kilometro partekatu dira burututako 16.500 desplazamentuetan. Horri esker, ba, esanguratsura da, 97.000 kilo CO2 eta 314.000 kilo NOS isurtzea eragotzi dela. Eta herritarrek 60.000 euro aurreztu dituztela errekagaien. Mugikortasun jasangarriaren aldeko apustu honekin, Beasainek transizio ekologikoan eta persona guztientzako herri irisgarriago baten eraikuntzan urrasendoak ematen jarraitzen du. Dato politia benetan eta interesgarria da Beasaindik. Azkoitira asalto bat emango dugu, Azkoitia kultura artekotasunaren eta elkartasunaren erakusleio izango menda datorren igande honetan hain zuzen. Kultura arteko jaia eta urtero egiten den karapenean bidelagun azoka ospatuko baitira, hain zuzen. Beraz, datorren igandean herriko plazan itzordu bikoitza izango da. Kultura arteko jaia eta munduko hainbatokitan bezeri dituten errealitatea ezagutzera emateko xedez egingo den garapenaren bidelagun azoka. Azkoitian, 50 herrialdetatik baino gehiagotik etorritako herritarra bizi dira, komunitate marokoarra eta pakistandarra dira atzerriko populazioan nagusi, hirugarren komunitate jendetsuena nikaraguarrena da, laugarrenetik eta tarte handi xamarrarekin, Algeria nabarmentzen da jatorrezko herrialde gisa. Ondoren datoz Honduras, Portugal, Senegal, Sahara, Errumania eta Venezuela. Atzerrian jaiotako biztanleak 1406 dira une honetan, Sonia Bazkez gizarte zerbitzuetako zinegotziaren arabera. Kulturarteko jaiak gure herrian hizkuntzei, tradizioei edo erlijioei dagokienez, dagoen kulturaniztasuna gerian jarri nahi du, partaidetza eta elkarren arteko harremana sustatzeko. Aniztasunak gizarte gisa berazten gaituen balio soziala da eta ekimen honekin horixe da aldarrikatan nahi duguna sando. Komunitate ezberdinan arteko topagune izango da. Gastronomia, dantza eta musika izango dira lotuneak. Egunean zehar hainbat jarduera eskainiko dira. 12 eta ordu bat ardietan Saharako eta Saharaz hegoaldeko Afrikako dantza emanaldi izango da eta ordu bat alordun gutxitan Marokoko ezkontza jantzien desfilea egingo da. Beste hainbat proposamenen artean, ordu batetatik aurre eta errazioko 2 eurogatik gastronomiaz gozatu ahal izango da, beste herrialde batzuetako plater tradizionalak eskainiko baitira, aurreko egunetan antolatutako sugaldaritza ikastaroak borobilduz ba. Kafe mundialak ekimenan parte hartzen duten kidek bazkari egiteko aprobetxatuko dute eguna hain zuzen ere. Bestalde, 2013 egiten den garapenean bidelagun azokak gobernuz kanpoko erakundeen lana erakustea eta balioestea du helburu, baita garapen bidean dauden herrialdetan bizi dituzten errealitaterekiko sensibilizazioa handitzeare. Azokak euren jarduerak eta proiektuak garatzeko Azkoitiko udalaren diru laguntza jasotzen du hain zuzen ere. Guztira 8 erakundek hartuko dute parte, Dalari Elkartea, Zumaitik Herriak, Munduko Begiak, Lumaitik Herriak, Munduko Begiak, Mundu Solidarioa helburu, Akoez, Gazteak eta Garapena, Salvador Elkartasuna eta Behar Bidasoa. Gobernuz kanpoko erakunde bakoitzak informazio gunea izango du herriko plazan goizeko 11:00 ordu bitara. Individualismoa ezaugarri duten gizarte batean bizi gera eta horrek aurrez aurre talka egin dezake ekintza solidarioekin. Horregatik, uste dut gure esker ona, publikoki adierazi behar diegula, injustiziaren aurka eta mundu hobe baten alde lan egiten duten voluntario guztiei, gure patua, beste ezaren gainetik, jaiolekuak definitzen bai gaitu, esan du Sonia Bazkez hain zuzen. Azken finean, munduari empatiatik, elkartasunetik eta justiziatik begiratzeko proposamena da, igandekoa, zalantzarik gabe. Ba, Azkoitian, zenolako festa, Azkoitia kultura artekotasunaren eta elkartasunaren erakusleio izango da, igande honetan. Hilak 20. Herriko plaza
plazan hain zuzen, Herriko plazan. 10 minutu arratsaldeko 6etarako.

Polita, pupurri sorta hori, bene-benetan ba. Tango pupurri izeneko bildumatik atera du. Kantu bidaian taldea, abeslari.

0: Ederra kantua, arratsaldeko 6da puntua. Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos argizti Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9-4-62-5-23. Tolosan Triangulo plazan Urrutizkina 9-4-67-34-11 eta Gernikako Arbola jardinetan Urrutizkina 9-4-65-76-73.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Ederra, entzun dugun pieza da. Bueno, goazen orain Deba Mutriku eta Zumaiatik Geoparkatik jaso dugun informazioa zabaltzera eta Geoparken sarearen 11. jardunaldi irekietan parte hartzeko aukera ematen du. Euskal Kostaldeko Geoparkeak atsegin handiz gonbidatzen zaituzte urriaren 7-8ra ospatuko diren 11. jardunaldi irekietan parte hartzera. Estatuko geoparkeen sareko 18 geoparkeetako ordezkariak, adituak eta tokiko biztanleak bilduko dituen topaketa, Garena kontatu geoparke bat interpretatu eta komunikatu lelopean egingo da urten. Garena kontatu geoparke bat interpretatu eta komunikatu lelopean. Mainguruak, aurkezpenak, landa irteerak eta inbat topaketa ere antolatuko dituzte. Beraz, zera dio hemen, eskuartean dugun zera hontan, guretzako pozgarria izango da zuek topaketan parte hartzea. Haindize Azpiazu bidalia dago. Eta komunikazioa bildua geoparkea.com elbide elektronikoa ere zuen aukera dakazue. Nahi izan ezkero. Deban jarraituko dugu orain, izan ere Debako udalak euskara ikasteko laguntzen deialdi berria ireki du hain zuzen eta Debako udalak herritarren artean euskararen ikaskuntza sustatzeko diru laguntza deialdi berria martxan jarri du. Ekimenaren helburua hizkuntza prestakuntzarako sarbide erraztea eta euskara ikasi edo maila hobetu nahi duten pertsonei laguntza eskaintzea da. Deialdiak bi laguntza hildo jasotzen ditu alde batetik 2025-2026 ikasturtean ABEK homologatutako zentroetan euskara ikastaroak egin dituzten pertsonentzako diru laguntzak eta bestetik 2026-2027 ikasturtean 60 orduko Aixa ikastaroren bidez euskara ikasten hasi diren dutenentzako bekak hain zuzen. Eskaerak aurkezteko epea, ilonen 30 arte zabalitago, beraz ilonen azken arte, izapideak aurrez aurre egin alizango dira udal bulegoetan eta baita udalaren erregistro elektronikoaren bidez ere. Diru laguntza hauek Deban erroldatutako personei zuzenduta daude, baldin eta ABEK aitortutako euskaltegietan edo zentroetan euskara ikastaroak egin badituzte aurrez aurreko modalitatean, autoikaskuntzan edo modalitate mistoan. Bestea beste, honako baldintza bete beharko dira 16 urte edo gehiago izatea, Deban erroldatuta egotea gutxienez 165%-eko asistentzia izatea eta aprobetxamentuari buruzko aldeko txostena izatea ba. Laguntzen zenbatekoak honako hauek izango ja, A1, B1 eta B2 mailak matrikularen kostuaren 100-100 arte gehienez 900 € mugarrekin. C1 maila matrikularen kostuaren 100-100 arte gehienez 500 € mugarekin. Eta zebi maila matrikularen kostuaren 165% arte gehienez 400 € mugarekin. Udalak alaber 2026-2027 ikasturtean 60 orduko Aixa hasiera ikastaroetara sartzeko edo sarrera errazteko bekak eskainiko dituela dio. Laguntza hauek Deban erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonei zuzenduta daude, baldin eta ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta egoera hautatutakoren betean baldin badaude. Diru sarrerak bermatzeko errenta, jasotzea, errenta aitorpena egiteko bete beharrik ez izatea edo udaleko gizarte zerbitzuek egindako txosten baten bidez zaurgarritasun egoera egiaztatzea. Bekak ikastaroaren matrikularen kostuaren 100-100 estaliko du. Beti ere jardueraren guztizko kostua gainditzen ez baldin badu. Interesdunek ilonen azken egunera arte aurkeztu izango dituzte eskaerak Debako Etziarko udal harreta bulegoetan edo udal erregistro elektronikoaren bidez. Oinarri arautzaileak eta eskaera ereduak, herritarren arretarako udal bulegoetan eta Debako udalaren webgunean daude eskuragarri. Deialdi honen bidez, Debako udalak euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko neurriak bultzatzen jarraitzen du, herritarrei euskara ikasteko aukera erraztuz eta oztopo ekonomikoak gainditzen lagunduz. Bilan beraz, ez dago bat ere gaizki. Bagoaz, honako pieza honekin.

Kaixo launo guztioi arratsaldeon, aste artea iritsi da, 6:17 dira, eta, bueno, atzokoan txintxili gauza batzuk gelditu zitzaizkigun, oietxen berri ematen saiatuko gera, eta baita ere atzo gauean, bueno, iluntze aldera, gertatu zirenak. Donostin, Carmelo Balda pilotalekuan, azkenengo fasea, zirkuito osoa jokatuta gero, zesta puntaz ari gera, orain, lau aurrelari eta lau atzelari onenen arteko lehiak jokatzen ari dira. Finalerdiak, lehenengoak, atzo, neskak eta mutilak, eta pentsatzen dugu pronostikoak bete egin zirela, favorituak irabazi egin baizuten. Eta bueno, Eibarrek ere garaipena eskuratu zuen Zeltaren kontra, eta bere bidetik doa. Orain, une honetan, Castellon pikain batekin batera bigarren postuan. Lehenengo eta bigarren postuan, Castellón eta Eibar. Una txiki bat tengo dugu. Eta berehala, berriz ere, mentxe bueltan izango gaituzu.

Bueno, ba, jende asko zai zegoen, baina egia esan perspektibak ba ez ziren sorpresatarako eta zeuden gertatuta behintzat, eta horrelaxe izan zen. Aurreneko postuan sailkatu ziren bainezketan eta baita mutiletan aurrelari eta atzelariak garaipena eta gainera nahiko ondo eskuratu zuten. Laia eta Araik hasieran lehenengo jokoan atzetik hasi zuten partidua. Baina, bueno, gero berehala gauzak bere lekuan utzi zituzten eta garaipena eskuratu egin zuten. Lur eta Oaian kontra. Elaia Gojenolak esaten zuen, ez zuela uste jokatu duten bikote modura berak eta Arai Lejardi jokatu duten partidu onena izan zenik. Badakizute zer gertatzen da neurketa hauetan. Lehiakortasunik espalin badago, esan nahi dugu, lehiakortasuna bai, badago. Ez dugu esango Lur eta Oaiak kompetitu ez zutenik, inungo zalantzarik gabe. Esan nahi dugu, bikote bat eta besteren artean, ainalde handiak daudenean, favorito nagusiena den bikote horrek ez duela errenditzen. Eta arrazoia, bueno, kirola pixka bat egin duenak ondo daki, zer gertatzen den. Zerri nahi izaten degun, maila parekoak diren pelotarien kontra, maila parekoak diren kirolarien kontra indarrak neurtzea. Ja hain parekoak ez direnean, nahastu egiten gara. Nahastu egiten, bueno, garai batean ginen eta gaur egun nahastu egiten dira. Noski, aukerarik ez duenak, relajatuta irtetzen da eta sorpresan bila joaten da. Askotan, gehienetan, jipoia undia hartuz, etxera bueltatu beharra izaten gendun, ezta? Eta inoiz gertatzen zen, partiduak aiztu hasten dela, pare bat hiru tanto kontran, ez dezula asmatzen, urduri jartzen zera, favorito nagusia zera, zertan ari gera, eta azkenean nahaztu, ezta? Eta gero arerioak badakizu ondo, zu baino gutxeu direla, eta orduan ez duzu gustara jokatzen. Ez dut esango relajatuta ateratzen zeranik, baina ikusten zu gainera, hoietako bat, arerioetako bat zure aizta dela. Ze Arai eta Lur aiztak dira. Eta bueno, ze esango dizuegu. Ez da egokiena, jakingo dezu, ez da? Bere garaian, profesional mailan, bi pelotari haundi, Olaizola anaiak, profesional mailara pausua eman zuten, eta klausula bat zuten, ezarrita. Naiz eta maila bereko pelotarik izan, naiz eta izarrak izan, esaten zuten, txapelketan, ja, derrigorrezkoa balin bazen, txapelketan jokatu ingo zutela, ez da, elkarren kontra. Baina bestela ez, adizkiantzazko neurketak, enpresan jarritako partiduak, eta alakurik ez. Noski, txapelketa batean, esaten dizute, batek, belokirekin eta besteak, ruizekin, bikote osatuko duzue. Noski, ez du esango Asierrek edo Aimarrek, nik nere anaiaren kontra ez du jokatuko. Ez, horrelakurik ez. Baina, klausula zehatz bat sinatuta zuten, esaten zuena, adizkiantzazko partiduak, enpresa jarritako partiduak, horrelakoetan ez dugu elkarren kontra jokatuko. Gero bai badakigu jokatu zutela, zerbait oso gutxi, zuten mailarako elkarren kontra askotan jokatu beharra zuten. Baina klausula horregaitik nahi baino askoz gutxiago, nahi baino esan direte jendeak, azkenean jendeak morbaren biladoa, ezta? Eta jendean nahi baino gutxiago jokatu zuten elkarren kontra, bai Asierrek eta baita Aimarrek ere. Gero, urte batzu pasata gero, Asierren maila pixka bat jetxi egin zen, Aimarrek gorengo mailen jarraitu egin zuen, eta, alde desente xamarra, jokatzeko tan alde desente xamarra, eman behar izaten ziola, eta, orduan, aukera gutxiago zegoen partidua montatzeko, ez da, bata bestearen kontra. Baina izan ziren urte batzuk, maia, hortxe, berekoak edo, behintzat, hainbeste behintajarik gabe, bai Asierrek eta baita Aimarrek jokatu zezaketela, eta oso partidu ekilibrituak aterat zitezkela, baina ez. Bueno, kasu honetan, besaten deguna, ez da,
dute gozatzen. Eta elkarrekin bikotea osatuz, bueno, zautzen ditugu, eh? Elkarrekin bikotea osatuz ezin errenditu. Baina elkarren kontra jokatu, ba, ez da bat ere erresa. Bai, badakigu, azkenean finalerako txartela bietako batek eramango zuela, eta badakigu elkarren artean hile hartzen arituko zirela, eh? Bai, lur arairi eta bai arai lurreri. Eta gainera, bueno, ja urte batzutara amazkite batez ere araik, hor gorengo mailan. Baina ala eta guztiz ere gozagaitza dela aiztaren kontra jokatzea gainera aldean bixamarrak daudenean. Atzeko kuadroetan ba, oaiak sufritu egin zuen, motrikuarrak, benetan, ba, esu, zikaragarrizko meritua du, eh? Final erditara iritsi da, motrikuarra, beste atzelari atzeko kuadroetan jokatzen duten pelotariekin konparatuz, ba, golpea pixka gutxiago du, baina oso pelotari da, oso pelotari fina da, gustagarria, kantxan ondo ibiltzen da, erki ibiltzen da, sartu egiten du asko, baina azkenean hori, ba hori, nekearen ondorioz eten egin behar izan zuela oaiak, mutrikuarrak. Eta noski lurrek, ba aurreko kuadroetan, atzetik ez ba du dominatzen aurrean, ba oso zaila du, bera lurrere ez delako hotzailea, ez delako apurtzailea, bukatu egiten du ondo, baina, karo, arriskua ekartzen dituzunean, ba, batzutan ondo aterako zaizkizu, baina askotan gaizki. Eta bueno, ba, hoxe. Hasieran ondo, hasieran markagailo alde izan zuten, alde egin duziran Elaia eta Arai nola baita aldrebesten, baina, karo, nola nahastuko dituzu, ezta? Elaia eta Arai bezalako esperientzia duten pelotariak. Alegin duziran eta horrekin gu guztien dugu, ba, bueno, ba, posik edo, en fin, posik ez detuzten, eh? Lur, oaia, ba, ez dakigu, eh? Behar bada beste karakter bateko neska izango da, baina lur, Santik esaten digunaren arabera, eh? Santi Olabek. Ba, hoxe, azkenean 15-7, 15-11, eta ez zuen historia undigerik izan partiduak. Finalista, Elaia eta Arai, eta orainik, ba, ikusiko dugu, urrengo finalerdian zeintzuk irabazten duten. Hemen ja aldeak ez dira jaundiak, eh? Hemen ja hortzak erakutsi beharko dituzte eta barruan duten guztia atera egin beharko dute kantxara, irabazi nahi dutenak. Mutiletan arkaitza bezain gogorra izatea badakizute zer den, ba hoxe egin zuten Barandika eta Baskek. Frontiza zuten aurrean eta frontiza aurkitu zuten Johan eta Mantzik baitare atzean. Barandikak esun bat ere galdu, oso azkar, oso fin, erasoan ondo, defensan hobeto, eta Baskeren kasuan eman egiten dio Baskek, Mantzi dominatu egin zuen, eta Barandikak ederki aprobetsatu zuen. Tantoa bukatu azkar egiten du nahietarikoa. Gertatzen da tantoa landu egiten du, badaki partidua 25 minututan bukatu, baino hobe dela partidua landu eta landuz joan da arerioak nekatu eta horrela zei azkenean partidu irabazi, eta bueno, ba, taktika hori erabili zuten, ezta? Barandika eta Baskek gutxi arriskatu eta Johan eta Mantzi kantxan ibiliarazi eta azkenean ba hoxe. Nola baite lehengo jokoan eutzi egin zioten 15-11 eta gero jabigarren jokoan fuga batzuk atera zirela batetik eta bestetik, arriskatu beharra ia ba hoxe pixka bat bigarren jokoan hirugarren jokoa behartzeko aukera txiki-txiki bat bilatu nahian, azkenean 15-11 lehengo jokoan 15-7 bigarrenean, eta Johan eta Mantzi, ba hori, puntu bat beherago daude eskilaran, bai aurrelari eta baita atzelari gisa, eta, bueno, sailkapenean horrelasi ere erakutsi zuten, ezta? Johan eta Mantzi, euren sailkapenean, laugarren, hautzelari eta laugarren aurrelariak izan dira. Eta pronostikoak bete egin ziren, beraz, Barandika eta Baske finalista,
eta gerozta gertuago, Xabi Barandikak bere hirugarren urrezko gerrikoa. Atzokoan esito totala, Arratzaleko zazpietan hasi egin zen jaialdia, eta jendearen erantzuna bikaina izan zen, Gernikan, musika, pintxoren bat edo beste, gero hor inguruan ere, ba bueno, tabernak daude eta sekuloko ambientea, jaialdi hasi orduko, eta gero gauean, ez dugu galdetu, eta ez gara interesatu ere egin, baina gauean ere seguru, jende pilo batek ikusiko zuela Euskal Telebista bidez, jaialdia, baina esken eta baita mutilen partidua. Naiz eta jakin kolore handirik gabeko partidok izan zirela. Urrengo astelenez irailako eta bat, zazpiretan hasita beti bezala, bigarren final erdiak Euskal Telebista bidez, 10:45 gutxigotan hasiko dira. Nesketan, Elaia eta Araik, zeintzuk izango dituzte arerio? Edo Maite Frida, edo Iart Maiago Ikotxea. Hau polita izango da, hemen leia dago, atzean maia gehiago da, eta aurreko kuadroetan gauzak berdinduta ikusten ditugu Iart Sopelana eta Maite Gasteizko pelotaien artean. Iart Sopelanako izan da Berritxuko eskolan, eta Maite Ortidimendibil, naiz eta Gasteiztarra izan, Mutrikuko eskolan ari den neska. Atzelariak, maia Berritxukoa, Iartekin desentetan ensaioa kontranetak eta bikote modura desentetan egin dutenak, hori izan daiteke bentajatxoa Iart eta maia dentzat. Eta bueno, ba, ikutsuko dugu, Frida sartzailea da, asko sartzen du, behar bada golpe txikiena duena bera da, baina zumaitarrak oaiari buruz esan degun bezala, ba, eutzi egiten dio, defentsa ona du, sartu egiten du asko, eta behar badaba, oxe, Maiteren inspirazioan zai geldituko gera. Hortxe on daiteke gakoa, Maitek ondo laguntzen badio, partiduaren zama Gasteiztarrak eraman behar du, bai edo bai, ondo erantzuten badio, ondo laguntzen badio, Fridari, bere aukerak izango dituzte. Bestela, behar bada Iart eta Maiak puntotxo bat aukera gehiago dituzte. Itxeingo dugu, galdetuko dugu, Santiago Laberi atorren ostegunez, etzi, hain zuzen ere. Eta beste finalerdia mutilena, Erkiaga Gorka Urreizti Lekerikan kontra. Atzokoa partidu luzea izan balima zen, gusten dugu, datorren astelenekoa guztiz alderantzizkoa izango dela. Urreiztiri ez aio gustatzen,

baina ikaragarrizko klasea duen pelotaria da ipasterkoa. Bueno, ba, arrazoi horregaitik behar bada baita Aritzerkiagari komeni zaio partidua zemat eta laburren hobetu. Ondo lagunduta, bai bata zein bestea. Atzeko kuadrutan, Erkiagari Gorkak ondo lagunduko dio, seguru, gogoratu dezagun, hau sistema berezi hau sortu zenean, lehenengo urtean, Erkiaga eta Gorka izan zirela, txapelunak. Eta urriztiri, Lekerikak lagunduko dio, elkarren artean oso ondo eramaten dute, eta Unai Lekerika gogo ikaragarriarekin izango dela, Carmelo Balda pilotalekuan, final erdi hoiek irabazi, eta bere lagun, eta aldi berean, Arerio, finalean izan, daiteken Xabi Barandikaren kontra indarrak neurtzeko. Finalak ilaren 28an, Carmelo Balda pilotalekuan izango ditugu. Atzokoan, frontoia beteta hon balima zen, dudarik ez dago. Bonoak ere asko erosita omen daude, beraz, dudarik ez dago. Datorren astelenez, eta bi astelen barru, jendez gainezka, izango degula Carmelo Balda pilota aleku. Une txiki bat, eta orain esku pelota profesionala.

Bueno, ba, hori eskupelota profesionalean azkenengo detaliak egin zuzen Dariok gaur arratzaldeko zeiretan hasi eginda jaialdia eta Dariok bere bigarren partidua jokatuko duela iragarrita Imazekin, iragarrita dago, Villa Mediana de Ireguan. Zabala eta Landan kontra jokatuko dute. Ba, bueno, benetako testa, ezta? Dario oso ondo dabil, rekuperatuta dago, ja belaun hortatik, guztiz ahaztuta, mamuak, eta sortzen diren gora bera horiek, guztiz albo batera utzita, konfiantza ikaragarriarekin, Samateotarako. Gaur, bueno, ba, sekulako bi aurrelari, Errioxarrak biak, Errioxako Villa Mediana de Ireguan jokatuko dute. Dana ondo, bikain Errioxarrak gozatu egingo dute armailetan eta pelotariek ba, ian nolako jokoarekin dauden, eskuak ba, ian nola dauden, Samateotarako eta gauza guztioetarako ondo etorreko zaie gaurko partidua. Oantxe jokatzen lautardi barruan, Alberdi Bigarrena eta Agirre. Hori gaur, Villa Mediana de Ireguan eta Bermion, bihar, zazpiretan hasita, finala, Ezkurdi eta Resusta, Laso eta Iztuetan kontra, bertako Bermioko pilotalekuan jokatuko den finala, Bermioko finala. Aurretik, Bakaikoa eta Morga Etxebarriak, Rekalde eta Erostarben kontra, adizkiantzasko partidua jokatuko dute. Eta ja, hortik aurrera, datoran ostiralean, San Mateo, Bokailoaren feria, Adarraga pilota lekuan. Ikaragarrizko ambientea, eta ja, kanporaketekin, orain txapelketak bestera batera egiten dira, ez dira bakarrik A-seriekoa jokatzen, baizik eta bigarren mailakoek ere jokatu egiten dute, bere txapelketa, bere torneoa, eta bueno, ba, esan behar dizuegu, segulako izenak, B-serian, ba, Elordi batek eskuzarekin bikotea osatuko duela. Adibide bajartzearen, ez da? Hain zuzen hilaren 18an ostiralontan Zubizarre eta Hirugarrenak Arangurenekin Amiano eta Eskirotzen kontra jokatuko dute. Eta gero etorriko da beste kaporaketa Artola Albizu Larrazabal Iztuetaren kontra. Pentsatzen zuen zenolako kanporaketak, eh? Ikaragarrizko pelotariak. Bueno, rotatzen joaten dira, eta batzutan batzuk A-serien jokatze dute, beste batzuk B-serien aritzen diren bezala, eta urrengo torneoan, ba, beste pelotari batzuk ez da hartzen dute B-serien jokatu behar hori, gustatu inari esaio gustatuko, bestera bateko materiala delako, eta erritmoa beste erat bateko ritmoa da, eta aldeak ez da inarrez egitea, pelotare gutxio ibiltzen da, bueno, baina, txu,

Logroño, Navarra pilotalekuan, damnifikatutako bat, horietako bat, Aitor Elordi, eskusarekin. Noski, beti dago motivazio bat, ezta? Bezeria irabazi. Hoxe esaten digute, behintzat, bai Peio Etxeberriak, bai Peinak, bai Jakak, normalki hau etxek izaten dira, bezerian aritzen direnak. Gero bausotxoa maten dute, azerian, adibidez Jakak, azerian jokatuko du. Hau, eta gainera Madizkurrenarekin, kontuz, Jaka Madizkurrena bikotea, kontuz. Ba hori xe launok, gogotxu, azamate oferieri azira mateko, gogotxu, ea temporada nola bukatzen duten pelotariek jakiteko, eta, bueno, askotan termometroa tipintzen duzu, gazetan duzu, bueno, termometroa 50-etik ezin eiz pasatu, eta batzutan 30-ean eta ezin aurrera egin. Beste batzutan, 70 ikaragarrizko gozamena disfrutatzen eta lako baten esan behar diozu zure buruari gelditu behar naiz, ze bestela, bate dakizta nola bukatu dezakedan temporada. Eta bat hoxe, dosifikatu beharra izaten dela. Eta ze gertatzen da, ba orain, euren maila orain arte eman ez duten pelotari hoiek ansietate puntu hori izango dutela. Zamateotan, funtzionatzeko, zamateotan euren helburuak betetzeko. Eta, bueno, udan zehar ondo ibili diranak, koltxoitxo horrekin, erlajatuta, nola bait, jokatu dezakete, erlajatuta, ertetze zeranean, bueno, urduritasun beharrezkoa den puntu hori eraman ezkero kontuz. Adibide bat jartzearen, laso, ikaragarrizko udan darama, CaixaBanken, Martijarekin kanpon gelditu dira. Bueno, ba, nola baite, libratu ere, egin direla, ezta? Ze bestela, kargatu egi izango litzateke uda lasoren zat. Ba, CaixaBanketik kanpo gelditu eta orain Zamateo datoz. Zamateotan irebazi ezkero, lasok, ba, zer izango dizuego, baina udako erregea bera izango litzateke, inungo dudari gabe. Baina, bueno, ez gaite zen gauza huetaz eta hitz egiten. Hasi, hondikan, torneoa eta feria hasteko hiru egun gelditzen direnean. Beste kontu batzu, Gasteizen hiru hiriburua txapelketaren aurkezpena egingo da bihar. Emakumezkoen Master Cup txapelketari buruz, txapelketa honi, torneo honi buruz, hitz egiten ari gara. Gasteizko Andramari Zuriaren plazan, bihar, arratzaleko 6:30 izango da aurkezpena. Hiru hiriburuak esaten degunean, banoski, Gasteizko, hogetan ez. Beti alai pilotalekuan, hasiko da. Zirkuito hau, gero ez dakite Bilbon edo Donostin. Baina behintzat, Bilbon eta Donostin, hiru hiriburutako gelditzen diren, beste hiru jaialdiak aurkeztu ingo dituzte. Bihar jakingo dugu. Honetxen berri. Etzi Olazar pilotalekuan Zaldibarko etorkizuneko Olazar pelota txapelketa hasi egingo da. Etzi, 17, Bikandi Rekalde, Leutardi Barroko partiduarekin, gabeko 9:00. Eta gero bigaren partiduan, Binaka, Aranbarri, Karmendia, Ibarluzea, Iturben kontra. Atzoan esaten genuen, Ibar Luzea. Urretxu horra. Besoa, irten egin zitzaion, besoa ez, zorbalda. Irten egin zitzaion bere lekutik, berriz bere lekura bueltatu egin zuten, baina, ba, tratamentua egin, ez dakit operatu, usteet baietz, operatu egin dutela azkenean. Baina, bueno, ja rekuperatuta dago, eta kantxetara bueltatu egiten da. Eta, Zaldibarren ikusi izango dugu. Palaz ere esateko geneukan, Bizkaia trinketean mutilak eta neskak ari direla, neskak gomazko pelotarekin, Arrastoa eta Bidartek Purroi eta Murillon kontra bita utza galdu egin zuten, eta Salonueva eta Gorostiagak bita bat irabazi zieten Duratet eta Argitxuri. Eta Narruzko pelotarekin, mutilak, igandean Txarro Mitxelek 0, Gille Pérez eta Pérez Galbetek 2.
Urdanoz eta Iribarrenek 0, Indurain eta Ramosek 2. Eta Kutxabank liga ere, ja, hasi eginda, eta emaitzak hauek Gabilete Etxeberriak 3, Sebastien Nikok 0, eta Mendizabal Gil Olsenek 1, Saenz eta Moronek 3. Oie, txeke Palazko emaitzak. Eta zerekin bukatuko degun? Ba, futbolarekin. Eta zer esan ez? Futbolean, Atletikek, Realak, Alabezek eta Eibarrek bide diferentzia daramatela. Reala asmatu ezinik, bai, badakigu, Eltxeren kontra, bat gutxiago, epika, bi eta iruko emaitzaz garaipen askuratu, eskerrak horri, eta baina gero etorri zen Atletico Madrid eta ikaragarrizko jipoia. Eta erabili zituzten zentralak, bai, bueno, gazteak, berriak, ezoizkoak, baina ez dut, oie ikupea bota behar zaienik, gukusten dugu, azkenen bloke bat dela, eta gauza kontateratzen direnen blokeari zorionak eman behar zaizkio, eta gaizki ateratzen direnean, ba, bueno, bloke osoak ezuela asmatu, entranatzailetik hasita, gertatzen diren gauza. Baina ez dira, ari asmatzen, atezaina batzutan aldatu, Marrero jarri, Remiro kendu, Remiro jarri, Marrero kendu, atzean John Martin kendu eta Luken Beitia jarri, bueno, ikaragarri ondo irutze zaigu, Luken Beitia, Loio Artarra, ezagutzen dugun mutile humila, ona, jatorra, baina, esaten dugun, hasta, kontxo, batzutan aldaketak, igarri indaitezke, ezta, taldean. Ba, ez dakigu, gero, aipatu behar dena Atletico Madridien kontra irabazteko aukerak ere zirala oso handiak eta igual experimentoak egiteko ba, momentu egoki izan daiteke, lasta, ja, badakizu irabazteko aukera gutxi dituzula, beraz, ba, bueno, orduan, test txiki bat egin, eta jende gazteari esperientzi hori oso ondo etortze zaio, nahiz eta partidua galdu, ezta? Eta bueno, ba, modu hortan hartuko dugu. Baina esaten dugun bezala, ez dira asmatzen ari. Atletik ere partidu onak, partidu erdi purdiskoekin nahaztu egiten ditu, eta lehengoan ba, banako berdinketarekin konformatu gari izan ziren, Alabese galdu egin zuen, Igoberria den taldearen kontra, Igoberria, ez da Igoberria, baina, bueno, behintzate, ezin izan zuela, Alabezek, ikaragarrizko temporada zire egiten nari zen, baina, bueno, ez benka ere galdu beharra goten da. Eibar bai, Castellon egin, aurreneko postutan, lehenengo partido galdu egin zuten Eibartar, Tenerifeen kontra, etxean, gainerako guztia beste lau partidoak irabaz egin dituzte. Azkena, Celta Igoberriaren kontra, 0-4. Eta hori Celta B, oso txukun aritzela, Nun baiten egunkarien batenan, Galiziako egunkarien baten irakurri dugu. Celta taldeak bigarren mailako errealitatearekin topo egin du. 0-4 Eibarrek. Bueno, faktore asko daude, partidu bat da, ezin dugu pentsatu alako aldea dagoenik talde bat eta bestearen artean, ongi etorrek izan daitezela 3 puntuak, eta hortxe, Castellonen kerizpean, baina aurreneko 2 postutan. Elburua, hemendik eta partidu desentetara, hortxe, lehenengo edo bigarren postu hoietako batean sartuta bukatzea. Orain, ba bueno, ondo dago, baina horrek ere gastatu egiten du, jokalaria. Presioa sartzen zaio, arerioak ere badakite, ja aurreneko postutan daudela, eta Ibarren kontra, bauxe, estra hori egin behar dela, alegin estra hori egin behar dela. Eta arerioak alegin estra egiten badu, norberak ere, alegin estra, astero, egin beharrean dagoela. Bueno, ba, nela zio bukatzen dugu gorkoa. Mila esker lagunok, bihar aleginduko geraia Enrique Grebitearekin Olazar txapelketari buruz hitz egiteko modua izaten degun. Mila esker, esan bezala, guzti arratzaldeon, eta bihar arte.

Ederki hasier, eskerrik asko, kirol informazio guztiagatik, 12 minutu eskas gelditzen zaizkigu 7ak izateko. Espaldiko kanta bat gogora ekarriko dugu. Xavier Madina.

Agur eta agur, Xabier Madina zenaren ahotsen entzun dugu, 8:07 jaso berri dugu eskuartean dugun abisu hau, Gipuzkoako foru aldunditik fresatu lanak egin alizateko, afekzioak egongo dira P8an, Elgoibarre eta Mendaro artean, bihartik aurrera. AP8, AP1, Gipuzkoa 20 eta AP636 errepideetako hainbat zatitako zoladura berritzeko kanpainaren 5. jarduketa egingo du bidegik asteburu honetan. Zehatzago AP8an, Bilboko norabidean, Mendaro eta Elgoibarre arteko fresatze lanak egingo ditu, hain zuzen ere 61 eta 64 kakotx 200 km artean. Lan horiek egin alizateko aurretik hainbat jarduketa egin behar dira eta ondorioz bihartik irailaren 16tik asteazkenetik aurrera hainbat afekzio sortuko dira. Lehena bihar gauean izango da arratsaldeko 8:00 goizeko goizaldeko 4:00 Mendaron 61 kakotx 461 km artean. Biobiako norabidean eta gaueko 11:00 goizaldeko 3:00 Mendaro eta Elgoibar artean. 61 eta 63 km artean. Bilboko norabidean. Bertan, ezkerreko erreia itxiko da, erdibideko paso irikitzeko lanak egin alizateko ba. Ostegunean berriz, fresatuko den zatiaren beste ertzaren erdibideko pasoa irikiko da, eta beraz, Elgoibarren 64 eta 64 kakotx 300 km artean, bi norabideetan, ezkerreko herria itxiko da. Gaueko 9:00 goizaldeko 3:00 arte. Gero afekzio nagusiena Bilboko norabidean doan trafikoa Biobiako norabideko plataformatik desbideratzea behartuko duen bypassa izango da. Bypass hori 61 km.tik 64 kakotx 200 km izango da. Eta larunbatean arratsaldeko 4:00 hasiko da. Baina aurretik, ostiraletik arratsaldeko 8:00 larunbatera 4:00 arte, ezkerreko erreia itxiko da Mendaroko edo Mendaron Bilboko norabidean. 61 eta 61 kakotx 300 km artean. Fresatze lanak egin alizateko beharrezko den materiala pilatzeko ba. Behin material guztia pilatuta, bai pasa egitari egingo zaio, eta beraz, larun batetik, hau da, hilaren 19tik, arratsaldeko 4:00 igandera arte, hilaren 20 arte, gaueko 10:00 arte, Bilboko norabidean duan trafiko guztia, Biobiako norabideko plataformatik desbideratuko da. Bidegik 14,9 milioi euroko inbertsioa egiten ari da AP8, AP1, Gipuzkoa 20 eta AP636 errepideetako 46 kilometrotan zorua berritzeko. Helburua zoladuraren baldintza estrukturalak eta funtzionamentua mantentzea da, bide segurtasuna bermatuz eta ematen den zerbitzu mailari eutsiz ba. Beraz, jakinen gainean zaudete. Kanta politionek arrimatuko gaitu 7:00. Jokaldi eta zure atzetik nabe.

honela bukatzen dugu, amaitzen dugu gaurko saioa, zazpira gain gainean diranean. Bidelagun izan zereten hoi eskerrak eman ez hori bai. Ilundu egindu eta izei indartu, euri pitxima datorren ba. Arratsalde guztioi, bihar arte.

0: Gaurko errosario santua asmoen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan Gorosti Taron Pedro Paizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan arrazelko hartzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Larruzkainen Kortatxupe basarian hiltziran Lapazarantar Andres, Iriondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako sendietan hilakoen alde etxekoek. Azkoitean hilberria dan Soraluzetar Jesus Kortazanen alde etxekoek. Antzulako Ankurkoa basarriko Margarita eta Sensio ziranen alde familiosoak. Zarautzen hiltziran Azkuetar Martin, Emazte Carmen, Seme Jose Inazio eta sendian hilakoak. Elgoibarren hiltziran Mendikotetar Maria, Zudupetar Maria Jesus eta sendian hilakoak. Eta Zabaletabekoan hiltzan Mendikotetar Jose tetxean hilakoen alde Zabaletabeko sendiak. Berritxun hiltziran Lakatar Mari Carmen eta Senar Lejarditar Ramon. Azpeitean hiltziran Azpiazutar Jose Mari eta Emazte Aldalurtar Genoveba. Eta Hondarribin hilberriadan Azpiazutar Patxi ziren alde etxekoek. Errezilen Albitxu Basarrien hiltziran Guraso, Osabaizeba, Senide, orain 10 urte hiltzan Fernando eta Maria ziren alde etxekoek. Arrateko amari eta Arantzazuko amari emakume baten alde eskatuz. Gorozikan Antzone Basarrian hiltziran Urriola Beitetar Eugenio, Emazte Muguruzatar Bitxori, Semealaba, Nati, Maria Rosario eta Boni, Suin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Olanotar Tomasa, Seme Jesus eta Inazio, Suin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beitetar Manuel eta Emazte Muguruzatar Flora. Markinean hiltziran Duraldetar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hilakoen alde, Antzoneko sendiak. Orain, 14 urte hiltzan Azkoitiko Ramireztar Maria Pilar, eta orain 5 urte hiltzan senar Oinetaratar Miguel zeranen alde, Semealaba eta Bilobek.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hiltzan Lertxunditar Jose Mari, eta sendian hildako guztien alde, sendiak.
0: Arantzazuko amari anai baten osasuna, eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
1: Azpeitiko Oranda Baserriko Agirretar Jose eta Emazte Odriozolatar Maria Luisa, Lazaoko Trukuman Baserriko Errazitar Maria Angeles, eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde, sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran Guraso, Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde, sendiak.
0: Horeila urte Urrezilako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluzia eta Maria, senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde Baserrian orain 6 urte hiltzan Etxeberria eta Jose, Zumarragan orain 34 urte hiltzan Emazte Arabolaz eta Rinez. Eskion Osinalde Baserrian hiltziran Etxeberria eta Martin, Emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberria eta Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, Seme Alaba, Suinerrein, Biloba eta Birrilobak.
0: Errezilen Umansoro Basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta Etxean hildako guztien alde, Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, Seme Alaba, Suinerrein, Bilobek eta Birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken onendi basarrian hiltziran Eguren Tarteresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarreztaniz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta sendian hilakoen alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaia eta Ragustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran Aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde sendia osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, Guraso, Jose Mari eta Juana, eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilen balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar egialdetar toribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan otxakaetxean hiltzan Landa Tarrusebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino zidanen alde, emazte semealaba Suinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkiza basarian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hiltzan seme Sangormestar Felix ziren alde Urkizako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel Zidanen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Soraluzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Markinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andrestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larraltetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente. Emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Ana Marik.
1: Meagasko Aldazabal baserrian hiltziran Irureta Goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte semealaba eta Bilobek.
0: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian Hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzkaintar Eugenio, Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde altzaleiko sendiak.
0: Getarian hil ziran Larreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Larreñagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hil zan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hil zan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezuren Urki baserrian orain 24 urte hil zan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hildako guztien alde zendiak.
0: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrino Tarpedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta Etxekoen Osasun Errateko Mari Eskatu Zarrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxu eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde Etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamari eta Mazai Ertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzai Ustar Josemari zanen alde, Anai Arreba kuñatu kuñata eta Ilobek.
0: Maiadiko Saietzana eta Zelei baserritan hilakoen alde Zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Karatea izi txiki Amesti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hildakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrezabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale jerizti sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hilziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, Seme Josemari, Etxanizar Josemari, Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Maria Sun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun, orain 16 urte hilzan Izaztitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluzetar Luciano Porrutxo. Zumaian hilziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete basarian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramon eta Senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoita basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izaztitar Agustin ziranen alde, emazte Carmen, seme Juan Jose Herri Mari Angeles eta Biloba Iñaki, amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormetxea eta Armartxeli, zenar txapartegitar Jose, eta zendian hildako guztien alde, zemelaba, suinerrein, bilobek, eta birriloba, nerea, jun eta bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain zortzi urte hiltzan azurmenditan marilurdez, orain bost urte hiltzan elolotar Jose Antonio etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oi hartzunen, arralde berri basarrian hiltzan alkortatar Juan, bilabonan hiltzan esnaulatar Ramon, zenide Angel eta Juan Jose, eta etxean hildako guztien alde, Juanak astea zutik.
0: Zumaian hiltziran oleizolatar Maria Isabel eta zenar alkortatar Jesus. Arroa ben, orain lau urte hiltzan arrutitar Jose Antonio eta zendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain bost urte hiltzan etxan iztar Salvador zanen alde, emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hiltzan oleizolatar Jose Luis eta zendian hildako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain hamar urte hilzan emazte Berizte Intermari Carmen. Orain hamaika urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan zenar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizte Intermaria Pilar eta zenar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain bost urte Azpeitian hiltziran Oier Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Erruan Ureta Basarrian orain bi urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain hamar urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Semeala Basuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain zazpi urte hiltzan Beideko Seme Espilatar Esteban, orain hamar urte hiltzan Seme Espilatar Santos, orain hamazazpi urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain hogeita hamar urte hiltzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga, eta zendian hildakoen alde, Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi esnaula sendietan hildakoen alde sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, zenar Ezeizatar Josemari, zeme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aierzatar Juanita zan alde hilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain hamaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, zenar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezilean Erkizi Baserrian orain bost urte hilzan Uzkutuntar Pilar, zenar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suierren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, zenar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Josinazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain ama bost urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain bost urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta zendian hildakoen alde zendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain hogeita bi urte hilzan Peñagarikano Tarramon. Eta orain hogeita bost urte Amorrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta zendiak Artzain Basarretik. Baita azpitean orain iru urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta senat Aldanonotar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta zenar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, zenar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geria Mestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde sendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta Senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita etxean hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatar Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Baserrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasola Karpilar Lekaimea, Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, Senarrota Egitar Jose, Lazarten hiltzan Seme Juantxo, Seguran Zerein Zagasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, Emazte Oierbidetar Maria, Aloste Egitar Reinkarnazion eta Senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian Hilakoen alde Seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, Emazte Unanuetar Consuelo eta Seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde Seme Alabata Bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, Senar Martin, Seme Alaba, Zuinarrein eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta Senar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hiltzan Arzaluzdar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Basarrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpeitean Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, Emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Senar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Senar Laskure Intar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Senar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde sendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde, Aia Altzolan, Nebera Basarrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde. Atristeinko, Bizendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Basarrian hiltzan, Askuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko, Ermita Basarriko, Arizagatar Mikel zidanen alde, Aizarna Zabalgo, Arregi Mantzizidor sendiak.
0: Azpeitean, Berastegi Basarien hildako guztien alde, batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Joan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarien hildako guztien alde, batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarien hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoetian hiltziran Garramendietar Iñaki, Temazte Dorron Sorotar Asunziranen alde Berastegiko sendiak.
1: Oñatin hilzan, Izaztitar Pakita zanen alde Ezenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, Senar Uruesagaztitar Mateo, eta Ne Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde Emazte Semerrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Senar Martijatar Santos eta Sendian hildakoen alde Seme Alaba Zuinarrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan Senar Irazustatar Josemari eta Sendian hildakoen alde Seme Alaba Zuinarrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko Basarrian hiltziran Berizaintar Juana, Senar Eiza Girretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Zakarmintza Basarrian hiltzan Balentziagatar Julian sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko Basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomas Aziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko Basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarboz, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarratea tar Juanita, eta munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hiltzan Erraziko Goenagatar Manuel Zanen alde, etxe bitarteko sendiak asteazutik.
1: Errezilen ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zanen alde, Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Bereste Intarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztien alde, Semelaba, Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilberria dan Aldalurtar Xanti Zanen alde, Azte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrati Gitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
0: Mutriku niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxegitar Nazaria, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan, Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko, Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arreteko Amari eta Lurdezko Amari eskerrek emanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Oreila urte SBR Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Ireki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure eta zeru

0: Dedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizalditak gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure reinua, egin bediz zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geukere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena.

0: Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: otoitz egizu gure alde jainkoaren amadone horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Birjinaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Birjina gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren amasantua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza. Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

gambo, itxasuan zuak ez egon poa, nazerian unbegi, ikerio tekan begira.

Kaixo launo, gabon guztioi, 8:14, arrate gratiaren sintonian. Euskal Giroan gaituzue gaur asteartea izanik, Augustin Zubikareiren neure ondarrutik, trekiti doinu batzuk, iragarrita dauden ekintzaren bat edo beste, eta asteko agurtzan eta jon.

Arrati irratian, neure Hondarrutik. Bizi zela Agustin Zubikarai Hondarrutar idazleak irrationen bidez zabaldutako jakingarriak.

Gabon, arrateko irrati entzuleak. Gipuzkoan, gerralari entzutetzu bi ezagutu zidan lengo gizaldian. Bat, Santakuz apaiza. Bestea, Jauregi Artzaia. Artzai baten semea zan. Hori gaitik, Artzaia deitzen entzen eta erderaz bel pastor. Eta amazortzi urtedun zala, artzaintza itxi eta gerralari lez sartu edo azitzen. Orain galdera bat. Zegaitik sartu edo azitzen gerralari Jauregi? Batzuk dinue, bera zaintzen egoan edo bere menpe eukazan ardi batzuk ostu eutzezela frantzesak eta hortik etorre jakola itzu gerralari astea. Beste batzuk dinue, etxeko gora berak izan zidala. Bere amaren anaia zan osaba bat eukie bala. Hau preso egoala, eskioagan lapurreta batzuk egin zeitun zalaketagaz. Eta Gazparren etxekoak urten zidala bere fidatzaile. Eta zeile bete kartzelan igar ondoren, izelako probarik ezengoalako kaleratu ebeda. Baina itxuraz, frantzetarrak izan zidan lapurretan hori egin ebenak. Sinisten danez, eta laira kurten da, aldiaretan frantzesak Portugal eta Inglaterrakaz gerratan ebiltzan aitzakiz Espainiako lurraldetik zehar ibintzeko baimena euken. Eta behin, bere osaba batek frantzetar batekazko azarrean zauritxu egin eben frantzetar hori eta hori gaitik hauzia perjuizio aukieban. Esaten danez, urretxuko taberna baten apirilaren lauan gabeko bederatzietan aurkitu eben frantzetar hori zaurituta odoletan. Gazparren osaba salatu denunziatu eben, eta hortik baitu eta preso zartu. Baina handik amabostegun baino lehen, kartzelatik igez egin eban arek. Eta urtebete ingurura osaba hau hilda bilatu eben gero. Gentearen sinistea izan zan, frantzes ofizial batek hile bala, baina inorezan ausartu urretzun gauza hori salatzen, jakin behar da urretxun eukela frantzesa kuartela eta. Eta familian, frantzetaren aurka egoan gorrotoak baitura edo egit eraginda sartu izan aldiaretan frantzetaren aurka ekina idik harin aurka ebiltzan talde baten gure Gazpar hau. Baina lehenengo gerrilean deiturakoa esaten dana, Gazpar Jauregi honek, hau da, izen ordez artzaialez ezagutzen zanak, zuzendu eban. Oraindik ezetik ebilala, hau da, mendira urte baino lehen. Egun baten, sei soldadu infanteriko eta zaldidunetako bik zainduta, frantzesen burdi bat igaro zan urretzun. Hain zuzen begunaretan, Jauregik eskutora zarituta eukan, baina bere taldea, gaz burdiaren aurkazi eta estu hartu eben. Frantzesak lagun gehiago zidalakoa besteak igez egin eben, koldartuta. Horrek gehiago berotu eban eta gehiago adoretu Jauregiren taldea. Eta honek handik ilibi batzutara beste zein lagun batu zikun bere talderako. Uste da Jauregi 1810 urteko ekainilaren bian aldendu zala berentzetik 18 urte ukazala. Eskolarik ezekian, baina gizon ausarten adore bizi eukala esaten da. Eta berak paper batzuk badagoz berak firmatuta. Eta esaten dabe orduan, ba horrelako gizonak dana nahi izaten ebela nahi eta eskolari jakinez firmaten ikasi zau zelako alako firma bat egin hori baakian zer egin eban berak independentziko gerra maitu zanean bere arrebaren eskontzarako bere herrira bihurtu zanean koronel gradua eta irukuruzeren jaue bihurtzeko eta eskontzaritzat orduan dirutzan dia zan mila herrial bere arrebari emoteko. Hori, hiru urtetan. Dara dala, badirudi Jauregi eta taldeak herrietan eskatzen ebela dirua. Eurek menderatu zituen eibe dirua eskatzen eutzela. Eta Gipuzkoak berak be, frantzetarrekaz ondo konpontzen ezalako dirua aurreratuten eutzela. Batzutan, dirutan, janarikan edo talzan moduan. Kontu egin, herriak,
Aldiaretan, aspertuta egozala frantzetarren eskabidei ezin erantzun da, eta ez aspertuta, pobretuta gainera. Eta euren aginduak ezin zainuta, eta eurak be askatu urte nahi bela menpekotasun horretatik. Dara dala, ibiliak ibili, jauregik alako baten etxera bihurtzea pentsatu eban. Baina, etxera bihurtu arren, gerra usainak barriro gerota zatarrago igarten zidan Euskal Herrian. Eta jauregik, etxean egotea maite izan arren, barriro mendirako garra sentidu eban, eta orduan, inguru honeitan eta Naparroan ebiltzan, general batzuen jokabidearen aurka jaikina izan eban, eta diputazioari eskein izan, Gipuzkoako diputazioari, arek gertuten zituen soldaduen gidaria nartean joateko. Horretarako, hasiera baten dirua gehitu beharra jakin erazu eban. Horretan, mutilentzat ona izan zan jauregi. Aldiaretan soldadu joaten ziranak, ez zira joaten, ba, hori, dara zidan ogi bidezat hartuza da eukena soldautza, eta eguneko zei herrial dirutan ordainuta joaten ziran. Jauregik, diputazioari egin eutzan eskabidean esaten eban, egun askotako ibilera luzeetan, zei herrial horreik ez zirela elduten oinetakoetarako be, eta zegaz jan edo zegaz jantziko zan. Eta kontuen eukita beti be faziozoen aurka imidiar izateko lurraldo honetako mendi eta ezinigo zidan tontorrotan imidi behar zidala, diru hori ez zala ezetara heltzen. Jauregik honetan, oitxuraz berba egiten eban, orduko oitxuraz. Askok karlistei menditarra deitzen heltzen, bai eta barkadunak be. Geizen bat, karlistak baserrietatik agertzen zidalako, eta oitxuago egozalako kaletarrak liberalak baino. Bestaldetik, liberalak peseta bateko sueldua eukien egunean, eta hori gaitik izaten eutzen peseteroak. Ordez, zumalakarriga zebiltzan karlistak herrial bat bakarrik kobraten ebela esaten da. Jauregik, bere aldetik, berak eroan behar eban taldearen zat, beste ekandik bere iztuko zikun oinetako, botin, praka, txaketa, kapote eta txapela eskaten zikun. Eta zelako txapela? Zumalakarregiren txapela zuria zala esaten da. Baina gero, bere inguruko agintaritzan nagusiaren zat, gorri aukeratu ebala. Badirudi, jauregik bere taldeari, liberal taldea deitzen eutzala, eta horren ondorioz, eurak txapel gorri deitzen zirala, eta hori gaitik ezebela barrin eroango. Asko pentsatzen dabe, karristak lehenengotik zirala txapel gorriak, baina ez jakina da, lehenengotan karristak txapel zuri zera biltzen zirala, eta gero aldatu ebela txapel gorri hori. Dana, 1823ko urrilatik 1824ko ekainilera arte, bagilera arte, jauregi ez zan geldik egon. Lehenengo, Tolosa askatutea lortu eban. Herri horretan, Kastainon generala egoan, 500 gizonekaz, baina baituta inguratuta, eta 4000 baino gehiago zidan ingurutan egozanak herri hori menpelatu nahian, eta bizkaitiarrak eta gipuzkoarrak zidan inguratzaileak. Eta jauregik, danen artetik sartu, hiru aldetako zuen artean gertatu arren, alde bat zabaltzea lortu eban, eta Kastainoneri bidea zabaldu. Handik Usurbilera joan zan, eta San Esteban ermita inguruan beste borrokaldi bat egin eban. Hortik, Azpeitira, Azpeitin karlistak hartuta eukezan hango konbentu, etxe, zubi eta inguruak. Eta handik, berak dino Tolosara atzeratu zala, baina itxuraz Donostira joan zan atzeraka besteen indarrez. Horrela ibili zan, eta 1824ko udabarrian, Arantzazu eta Izgorriko mendietan egoan. Eta dino, handik hasi zala Mondragoe Arrasate aldean egozan karristen erasoak gertuten, eta honek Segamaldera igez egin eutzela. Handik barriro Arantzazuko mendieta joeban, eta bere esanetan inguru areitakoak, ingurua arerizoetatik garbitzean nahi eban. Baina handik laster, Rodil generalak 1824ko abuztuaren 18an Arantzazuko konbentua erreteko agindu eban.
Itzutasun eta rokeriz egine bala esaten dabe. Horretan jauregi hartzaileak ez zebala euki parterik. Baina bere ezagututa danak etzidan eritsi bardineko. Alaz eta Rodrilen egitara izan zala ziurtatu zan eta Arantzazuko fraile baten liburu baten, las aitalazaren liburuan agertzen dan jauregi elgarrilero jauregi hartzaia hori, a liburuan eta ben garbi agertzen da Rodil izan zala Arantzazu erre ebana. Jauregi urte batzuk egin zintzun erbestean, baina gero bere herrira etorri eta mentxe hil zan. Eta Gipuzkoako batzar nagusi eta aldundiaren eskintzaz oroigarri edarre bat egin jakon eta Urretxuko parrokian ipini. Esan daigun, hartzaia jauregi foruzale eta azkenetan Muñagorri bakezalearen adizkide eginaz berabe zei urte luzetan gerratiak naskatuta bake maitxale hil zala. 1800 eta 44. Urtean hil zan. Datorren astearte.

Erki asko, jotako, fandango azken minutuetan, Zabale eta Epelde anaiek eskaini digutena. Bihar euria, eh? Orain txegune honetan, ja guzti zilunduta eta eguraldiare aldatuta dago. 18 gradu behatzi dezima, ez da larri jetxi, eh, temperatura, baina aizearen ondorioz sensazioa, bueno, hotz handia egiten duen arena da. Bihar euria, azkenean euria egingo dula, temperatura asko jetxiko menda, zerua oso deitxu egongo da, euria egingo du, batez ere Kantauri isurialdean, eta egunaren lehengo partean orduan zaparrada mardulagoak ere egin ditzake. Ipar mendebaldeko haize bizia ibiliko da, boladako gorrekin, kostaldean, eta Arabako hegoaldean. Temperatura maximoak nabarmen jaitxi egingo dira, gaurkoak baino, entzun lagunok, 10 gradu bajuagoak izango dira barrualdeko zenbait puntutan. Laja eta Landakandarekin uzten zaituztegu.

Bergaran, Pantxo eta Peioren agur kontzertua, bihar, azken dantza, Pantxo eta Peio. Zortzietan hasita, Osiondogunean izango da, eta sarrera doainik. Bergarako agendatik, atera degun informazioa. Eta gero beste alde batetik, Euskal Herriko Artzain Txakur txapelketa larunbat honetan Aspe Atxondon jokatuko da. Hilaren meretzia larumata hartzaleko bostetan, Euskal Herriko Artzai Txakur txapelketa Amar Txakur arituko dira leian, eta herrialdetako txapelketetan zailkatuak. Igezko txapelduna, Mendi, Carlos Ardantza Badainotarrarena, eta gero Bizkaitik zailkatut direnak, Zailako Imanol Diaz Lolirekin, Abadinoko Jose Miguel Etxebarria Xolirekin, eta Galdamezko Jose Mari Fernandez Zurirekin. Eta gero Gipuzkoatik Ataungo Aitor Tatoren Fidel eta Sua. Arabatik Oiardoko Carlos Mendibilen Lur eta Goiuriko Oian Basterraren Lau. Eta Nafarroatik Etxarri Aranazko ordezkaria Jesus Razkin Mendi Txakurrarekin eta Oronozko Jorge Oteizaren Lagun Txakurra. Bueno, ba hoxe. Animatu zaitezte, Aspe Atxondon, Euskal Herriko, Artzai Txakurre txapelketa zapatuntan bostetan jokatuko da. Ba, zorteik onena, parte hartuko duten, Amar Txakur eta euren jabei.

Aratzola Itzola eta Ainara Zaitzar aritu dira azkenengo minutuetan. Bukaerako Aibarko trikitilariekin, Ander eta Intzan Egre baina nahi arrebak. Oso polita, entzungo deguna, zuzenekoari bukaera ematenko.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Orain, laurok jarri behar ditugu. Baserri, aita eternoa, goiko atxahauna. Lazarte, diabrua. Uztapide Adan, da lazkau txiki Eba, emazkia. Adanen saietza, son, iso ba, iso, mesedez. Zuk, aita eternoa, guraso lehenengo gure guraso zarrori, Adani esan diozu baratza eder apainartan jarri dezun garaian, nundik ez kan sagarra edo udalia. Deabrua ere ordezu zirika. Eba, hemen dugu, Andretxo Pina, baina haren zirika aldiak horra, noa eman digun, ondamenera. Aka eder noa, hasi. Iruna bertzo. Zu aka eternoa, zu deabrua, Adan da Eba.

Zegin digulen zedio eta diabruarenak ezaldu balio. Hone fruta hortati janberdala dio.

Jok geraren unitu, sagar bat probatu gabe nolatan gelditu.